still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali naslovno skladbo, torej 41 stopinj vročine Bojana Adamiča. Prav Bojanu Adamiču posvečamo nocojšnjo oddajo. Bil je namreč pobudnik ustanovitve našega orkestra, že pred vojno je ustvarjal z različnimi zasedbami. Leta 1934 je ustanovil svoj prvi ansambel, ta se je poznaje preimenoval v orkester Bojana Adamiča. Vodil je študentski orkester Broadway, med vojno je v glavnem štabu vodil godbo. Po vrnitvi iz vojske je začel iskati člane svojih prejšnjih zasedb in ustanovil orkester, ki ga je poimenoval Plesni orkester Radia Ljubljana. Z Adamičem se je začela razvijati tudi slovenska zabavna glasba, točneje popevka in šanson. Prav on je k orkestru pripeljal Jelko Cvetežar, Beti Jurkovič, Marjano Držaj in Majdo Sepe. V skoraj 20 letih umetniškega vodenja in ustvarjanja za orkester je Bojan Adamič odločilno vplival ne samo na razvoj big benda, ampak tudi na razvoj slovenskega džeza. Prav v studiu 14 se je pod njegovim vodstvom začelo snemanje slovenske glasbe. Leta 1961 je orkester prevzel Jože Privšek, Bojan Adamič pa se je zaposlil kot vodja glasbene produkcije. Bojan Adamič se je po odhodu iz orkestra posvetil filmski glasbi, opremil je približno 200 filmov, poleg tega je napisal veliko šansonov, glasbe za simfonični orkester, scenske glasbe, tako za gledališče kot za otroške predstave in skladb za pihalni orkester. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini. Med drugim je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado, leta 1990 Ježkovo, leta 1993 Viktorja za življenjsko delo. Bojan Adamič se je opisal v zgodovino Big Benda Radio Televizije Slovenija ter hkrati v zgodovino slovenske glasbe in kulture. Bojan Adamič nas je zapustil 3. novembra leta 1995. V nocojšnji oddaji bomo poslušali Adamičevo glasbo v izvedbi plesnega orkestra oziroma Big Benda Radio Televizije Ljubljana. Slišali bomo skladbe Boja Nada, Sentimentalnost US, Orientaliko ter Berda Blues.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršno ukaz, s katerima omejuje pravico do pridobitve državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav. Za enim izmed ukazov razširja definicijo ljudi, ki na ta način ne morejo pridobiti državljanstva, z drugim pa prepoveduje tako imenovani turizem za državljanstvo. Potovanje v ZDA tik pred rojstvom, da otrok dobi ameriško državljanstvo. Vrhovno sodišče mu je sicer pred enim mesecem to prepovedalo. Danes se končuje brezplačen vstop na kopališče, s katerimi upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi nižjih temperatur in preklica rdečega vremenskega opozorila zaradi vročine, so sporočili iz zavoda. V Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za pojav novega ortobunja virusa pri govedu, ki so ga že potrdili v Nemčiji, Švici in Franciji, so sporočili z uprave za varno hrano. Slovenske rejce kljub temu pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni enajstčlanske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno, bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju srečanja bosta približevanje obeh držav Evropske unije in gospodarsko sodelovanje. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je ob tem kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Takrat bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v ljubljanskih Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej bo Luke Dončića, vnovič pa boste zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Poletni glasbeni kviz bo dobil novega nagrajenca. Ob tem bomo preverili, ali je poletni prehranski kompromis rešitev za vroče dni ali le izgovor za še eno kepico sladoleda. Hitro po 8 pa na agenciji za okolje preverimo, ali so termometri po jutrišnji kratki sapici olajšanje že pripravljajo na nov napad proti 40 stopinjam. Če želite začeti dan z dobro voljo in koristnimi informacijami, se slišimo že o 5.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
2: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko to postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa to ustanovili društvo.
1: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
3: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Čeprav se bo vročinski val danes vsaj za spoznanje omilil, bo ta konec tedna na cestah po napovedih klasično poleten. Zgoščenim prometom, predvsem proti turističnim krajem. Na agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k strpnosti, podarjajo tudi pomen zadostnih količin vode. Več pa po teh podarkih oddaje.
2: Število prometnih nesreč z zeski rogi se kljub starostnim omejitvam dviga. Trump zavrača navedbe, da Združenim državam zmanjkuje streliva. Ob suši na Krasu divje živali z vodo oskrbujejo lovci. Oblačno bo s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Prihajajoči konec tedna bo torej po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti, zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji v zastojih. Več Jure Čepin.
3: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
4: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
3: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja. Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Med poletnimi meseci, ko se več ljudi vozi z eskiroji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici tega leta se je sicer zgodilo že 151 nesreč, več kot prejšnje leto, in to kljub strožji zakonodaji, ki je starostno omejitev za uporabo eskirojev zvišala na 15 let. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, pove Robert Vihovec iz sektorja prometne policije.
5: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Na agenciji menijo, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo e-skirojev višja, o čemer razmišlja tudi več drugih evropskih držav. Podarjajo pa, da so starši odgovorni, da mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motilcev, denimo slušalk in pametnih telefonov, kot tudi vožnja dveh ljudi na istem e-skiroju. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Kot je dejal, imajo skoraj neomejeno zalogo.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, naslednji pa pogajanja. Washington je ob tem pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama.
1: Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. Po sredinih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Matej Hrastar.
6: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primanjkuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo, so sporočili iz njegovega kabineta. Obisk so potrdili tudi v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Kijev izpostavlja simbolni pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. V ospredju srečanja predsednikov bosta sicer približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na Krasu se suša iz dneva v dan bolj pozna tudi v gozdu. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na območjih, kot je Kras, površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes pa predvsem lovci. Irena Cunja.
7: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče. Z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
8: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Okay. Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
7: Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
9: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatene divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
7: Ker Kras nima površinskih voda, si dutovski lovci vodo zagotavljajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov Vaških Štirn, še pove Aleš Brne. Razvoz gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev. Zato si v lovski družini Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo.
1: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčem, kjer boste med drugim slišali o uspehu slovenskih mladih rogometašev na evropskem prvenstvu. Ostanite v naši družbi.
10: Rokometašice Krima je po remiju zagrebško Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31:30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala Švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
11: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Ja, danes se malce lažje s temperaturami za odtenek bodo nižje, spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo do večere začele pojavljati predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte sicer pogostejše širile se bodo proti osrednjim krajem. Temperature bodo danes na više dnevne od 26 do 32 stopinj na Goriškem in v slovenski Istri, tam okoli 35 stopinj Celzija. V noči na jutrišnji dan bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu pa lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo in tudi ponedeljek bo sončno, nekoliko spet bolj vroče bo, v ponedeljek bo predvsem na severu možna kakšna krajevna nevihta. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, v zadnji uri v Mariboru po večini oblačno pri 24 stopinjah, v Ljubljani 22 pretežno jasno, Slovenj Gradec pretežno jasno pri 21 stopinjah, toliko tudi v Murski Soboti, tam nekaj več oblakov, Radenci 23 pretežno jasno, Ptuj delno oblačno pri 22, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 24 stopinj Celzija, letališče Portorož jasno pri 27 in poglejmo še na Kredarica v temle jutru, pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija.
12: Promet.
11: Kakšna je situacija na naših cestah? Strpno in previdno, zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti na našem koncu države. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
12: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Brez dilem danes, to naj bo seveda ena izmed narativ in pa brez dilem, s čim se boste hladili danes, no vsaj, če so vam temperature tam okoli 30 stopinj Celzija še znosne. Da se bo ohladilo, ja, tega ravno ne bomo trdili, ne bomo rekli, kot smo pa povedali, od 26 do 32, kar pa je nekaj povsem drugačnega kot kakšnih 38 ali 39 stopinj. Malce bolj ohlajeno, jutro želim dobro jutro, Gregor Strmecki z izborom glasbe, Helena Ajtnik za vse ostale malenkosti, kaj vse smo vam pripravili za današnji petek. Ja, že 7. august je tukaj, pa že prav kmalo. Dobrodošli v našo družbo in dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Z Radijem Maribor.

Tole je bil Roy Orbison in You Got It. Pogled na uro kaže skoraj da že 10 minut do 6. ure. Takrat seveda naša družba novice. Sicer pa to jutro bo poletni glasbeni kviz dobil novega nagrajenca. Preverili bomo, ali je poletni prehranski kompromis rešitev za vroče dni ali le izgovor za še eno kepico sladoleda kmalo po 8. Pa bomo na agenciji za okolje preverili, ali se termometri po jutrišnji kratki sapici olajšanja že pripravljajo na nov napad proti 40 stopinjam in pa seveda današnji. Vsekakor vse dobre koristne informacije še naprej v naši družbi. Dobro jutro.

0: Radio Maribor je tole, ura je bila 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, kljub za danes napovedani mali ohladitvi. V notranjosti Slovenije bo tako danes in jutri vročina prehodno nekoliko popustila. Na Primorskem bodo visoke temperature ustrajale, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. Zaradi suše je uporaba pitne vode ponekod omejena na pitje, kuhanje in umivanje tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, odhaja zdaj še edina zaposlena ginekologinja.
2: Za 30.9. nas zapušča dr. Franjić Ivaniševič Maja. Od maja je bila odsotna. V tem času smo bili prisiljeni zagotavljati ginekološko oskrbo z zunanjimi sodelavci, ki so nam priskočili na pomoč 3 do 4 ambulante na teden.
0: Tako bo po napovedih direktorice Slovensko-Bistriškega zdravstvenega doma Ksenije Trčko ostalo še naprej do prihoda nove zdravnice iz tujine. Ta se bo kolektivu pridružila septembra, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še 6-mesečno prilagoditveno obdobje. V Slovenski Bistrici je tako brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk. V teh vročih dneh se pred neznosno vročino marsikdo omakne tudi na Pohorje, tu pa se, kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, povečuje število kršitev predpisov. Trenutno najbolj pereče je to, da ljudje tam kurijo ognje in pripravljajo piknike. Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave in ena od naravovarstvenih nadzornikov v regijskem parku Pohorje podarja, da gre tu za zavarovano naravno območje.
3: Najbolj pravzaprav pereče je trenutno kurjenje v naravi, in sicer na območju regijskega parka Pohorje je to absolutno prepovedano. Torej ne samo sedaj, ko velja v Sloveniji splošna prepoved kurjenja zaradi velike požarne ogroženosti, ampak tudi sicer, torej na območju regijskega parka Pohorje je z uredbo prepovedano tako kuriti, šotoriti, kampirati.
0: Obiskovalci pa ne kršijo le pravil s kurjenjem, opažajo namreč tudi vse več nedovoljenega kampiranja, vožnje z motornimi vozili tam, kjer to ni dovoljeno, in glasno predvajanje glasbe. Obisk Pohorja je seveda dobrodošel, vendar ob upoštevanju pravil še podarja Senegačnikova. Vremenska napoved. Danes bodo termometri kazali malce nižje temperature, ampak res da malce nižje. Dnevne je tam od 26 do 32, še kar vroče na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Spremenivo oblačno bo, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni polovici države. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše, širile se bodo proti osrednjim krajem. V noči na jutrišnji dan bodo padavine vine še možne, zjutraj bodo večinoma ponehale, čez dan pa se bo že postopno razjasnila. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo: Maribor pri 24 stopinjah, nekaj oblakov tukaj, več jasnine v Ljubljani pri 28, Slovenj Gradec, Murska Sobota 21 stopinj, Radenci je pretežno jasno 23, na Ptuju nekaj oblakov pri 22 in Slovenska Bistrica jasno pri 24 stopinjah. Še na primorski konec poglejmo: letališče Portorož jasno pri 27 in na Gorenjski Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija trenutno na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Mariboru je promet oviran zaradi okvare avtobusa. Drugih posebnosti trenutno pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6:05. Dobro jutro.

Fool's Garden so bili tole in Lemon Tree. 8 dobrih čez 6 kaže ura. Gledamo koledar za današnji dan, 7. avgusta. V koledarju je za današnji dan zapisano pri nas precej redko ime Kajetan. Sem pa spadata še ženski obliki Kajetana in krajša Kaja. No, zavetnik današnjega dne je sveti Kajetan Tienski, ki je leta 1524 z Janezom Petrom Karafo, poznejšim papežem Pavlom IV. Ustanovil red teatincev. Sveti Kajetan pomaga proti kugi, je zavetnik Bavarske, kjer ima v Münchnu lepo baročno cerkev z mogočno kupolo, ki jo je dal leta 1662 zgraditi knez Ferdinand v zahvalo za rojstvo naslednika Maksa II. Emanuela. No, med znane Kajetane spada tudi italijanski skladatelj Gaetano Donizetti, ki je zaslovel z opero Don Pasquale, nič manj znani pa nista Lucia di Lammermoor in Ljubezenski napoj. No, v slovenski književnosti pa seveda poznamo pesnika in pisca mladinske proze Kajetana Koviča. Znani sta njegovi zbirki krajših zgodb, prepričana sem, da imamo eno izmed njih blizu na svoji knjižni policiji. Tukaj vmes Franca izpod klanca, moj prijatelj Piki Jakob in pa verjetno tista večna z imenom Maček Muri.

Če se bo danes dalo lažje dihati, pa verjetno tudi jutri, pa to potem ne spremeni razmere na naših cestah. No, še en kar precej obremenjen prometni vikend je pred nami. No, sicer pa, če se vrnemo k vremenu, po res rekordno dolgem vročinskem valu se obeta le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, prinesle bodo nižje temperature, no Slovenija se bo glede na opozorila Arsa iz rdeče obarvala oranžno, na Primorskem pa ostaja najvišja stopnja opozorila glede požarne ogroženosti. No, seveda je pričakovati danes tudi precej gost promet. Tako, visoke temperature bodo torej zaznamovale še en prometno obremenjen konec tedna. No, že danes popoldne prometno informacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo tudi skozi celoten vikend. Voznikom zato še enkrat več priporočilo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z večjo količino vode. No, sproti pa seveda spremljati prometne informacije in upoštevanje prometne signalizacije, ponekod na cestah, seveda po naši državi potekajo številna vzdrževalna dela na cestah. Vam danes želimo srečno.

Res danes hiteti počasi, no tudi to je neke vrste znanost. Andrej Šifrer je bil z nami 6:18, kaže ura. Previdno na cestah, predvsem pa na štajerski avtocesti, pred izvozom Vransko proti Mariboru je promet oviran zaradi okvare avtobusa.

Tomaž Domicel nas je na cesto popeljal skupaj z njegovim kamionarjem. Mi se bomo sedaj na hitro odpravili še v glasbeno zgodovino. Skočili bomo na hitro v 80. leta. Točno 1982 je tale skladba osvojila vrh britanske lestvice.

Tole so Dexys, Midnight Runners in Come On Eileen, dosegla je prvo mesto britanske lestvice, postala najbolje prodajen singel v Združenem kraljestvu tistega leta, no pozneje pa je osvojila tudi prvo mesto ameriške lestvice Billboardovih vročih 100, šimer se je zapisala vsekakor med največje hite 80-ih let. No, današnji dan je bil izjemno pomemben tudi za Johna Lennona, natančneje leta 1980, po kar nekaj letnem premoru od glasbene kariere je vstopil v studio Hit Factory v New Yorku, kjer je skupaj z Yoko Ono začel snemati album Double Fantasy. Zakaj je poseben album? Ker je bil to zadnji studijski album Johna Lennona, izdan za časa njegovega življenja. No, po njegovi smrti je seveda išlo več albumov z njegovimi prej tudi neizdanimi posnetki. Med drugim je išlo tudi več kompilacij in pa arhivskih izdaj. No, Johna Lennona si bomo za danes jutraj tudi na Radiu Maribor mi privoščili z eno izmed verjetno njegovih bolj kultnih Just Like Starting Over. Pa dobro jutro.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo na okrog.
5: Oddajo Malo na okrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
4: Malo na okrog.
2: Z Radije Maribor.
6: Minuta je čez 6:30.
4: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
6: Po rekordno dolgem vročinskem valu se obeta kratkotrajna ohladitev, popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, pričakovati pa je tudi gost promet. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so sedaj ostali še brez edine zaposlene ginekologinje. Tam je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk. Trenutno so v pričakovanju prihoda zdravnice iz tujine. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na povečano število kršitev predpisov in med drugim poudarjajo, da gre za zavarovano naravno območje. Poglejmo pa med drugim še na Koroški konec. Tam se bo na Črni na Koroškem začel jubilejni 70. Koroški turistični teden. V Žalcu pa danes odprtje festivala Kriglfest, pripravljajo ga ob mednarodnem dnevu piva. Kaj dodati pri vremenski? Danes torej rahla ohladitev, nižje temperature, tudi nekaj več oblakov in tu in tam kakšna padavina se pričakuje na našem koncu države, predvsem v popodanskih oziroma večernih urah. No, jutri bo zgodba že spet malce drugačna, postopno se bo razjasnilo, v noči na jutrišnji dan so še možne krajevne padavine. No, sicer pa v nedeljo in ponedeljek sončno, nekoliko spet bolj vroče bo, v ponedeljek bodo predvsem na severu možne kratkotrajne nevihte. V Mariboru pri 24, delno oblačno, 21 Ljubljana, Slovenj Gradec, pretežno oblačno, Murska Sobota, Radenci, Slovenska Bistrica pri 23, na Ptuju pretežno jasno 21 stopinj, letališče Portorož jasno pri 27, no na Kredarici pa očitno dežuje pri 11 stopinjah.
4: Promet.
6: Poglejmo še na naše ceste, strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, pa zaenkrat na Štajerski avtocesti še vedno okvara avtobusa promet ovira na izvozu oziroma pred izvozom Vransko proti Mariboru.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: 3 minute čez 6:30.

0: 6:36 v tem trenutku, v petkovem jutru Radia Maribor, ko gledamo tudi v zgodovino, v spominčicah, seveda nabranih na slovenskem, o katerih stane Kocutar od Stira, del naše zanimive zgodovine. Danes skočimo na gorenjski konec in gledamo v dan, ko je vrh Triglava dobil Aljažev stolp.
1: Spominčice. Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Duhovnik, skladatelj in planinski pisec Jakob Aljaž je bil pobudnik ali graditelj številnih slovenskih planinskih postojank. Med drugim je odkupil zemljišče vrh Triglava, ga podaril Slovenskemu planinskemu društvu in izdelal načrt za stolp, ki naj bi tam stal. Dele stolpa so na vrh znosili Aljaževi farani in ga na današnji dan leta 1895 postavili in utrdili. V nekaj manj kot 2 metra visokem pločevinastem stolpu s premirom 1,25 m so bili 3 štirinožni stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in Pernhartova slika Triglavska panorama. Še istega leta so pod vrhom Triglava na južni strani usekali v skale Staničevo zavetišče in postavili spominski plošči Valentinu Vodniku in Marku Pernhartu. Gledališki igralec, režiser in pedagog Slavko Jan se je rodil leta 1904 v Zagorju ob Savi. Študiral je slavistiko in hkrati obiskoval dramsko šolo Združenja gledaliških igralcev.
4: Dijaki v domačem Zagorju ob Savi, bilo nas je kakih 40, smo se zbrali in dogovorili, da bomo v počitnicah igrali. In tako smo v letih 1920, 21 in 22 odigrali Funtkovo tekmo, Kralja na Betajnovi, Tucičevo Golgoto in Šenherjevo Vražjo žensko. Sami smo pripravljali kulise v Sokolskem domu, risali, raznašali plakate, prodajali vstopnice, urejali dvorano, skratka, Zagorjanom smo pripravili nekaj večerov, ki so jih radi gledali.
3: Po večini je igral in režiral v ljubljanski drami in bil dvakrat njen ravnatelj. Na Igralski akademiji je bil od leta 1946 predavatelj, poznaje redni profesor za režijo, pa tudi njen rektor. Oblikoval je številne glavne in naslovne vloge v klasičnih in sodobnih dramah, režirati pa je začel takoj po vojni. Njegova uprizoritev Cankarjevih hlapcev iz leta 1948 velja za enega izmed mejnikov v razvoju slovenskega gledališča. Pomenila je vrh slovenskega gledališkega realizma in ansambelske igre tistega obdobja. Leta 1956 je za gostovanje na 3. mednarodnem gledališkem festivalu v Parizu predstavo obnovil. Hlapce so uprizorili kar 3-krat, hkrati pa je besedilo išlo tudi v francoskem prevodu. Slavko Jan je leta 1949 dobil Prešernovo nagrado, leta 1974 pa Borštnikov prsten.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Paula Abdul je bila tole in Straight Up, nekaj iz 80-ih iz našega glasbenega uredništva za današnji glasbeni izbor. Precej poleten bo vsekakor seveda tudi, pa ne samo izbora, zaradi izbora glasbe, seveda bo glasba igrala v srednjo tudi pri našem žrebu danes v poletnem glasbenem kvizu. Vsi, ki ste v tem tednu seveda sodelovali, boste v uri po 8 v žrebu za lepo nagrado. Vup Park je seveda pripravil bon, ki ga lahko koristite v Mariboru, bodi si v Ljubljani. No, pred malimi modreci gledamo še na naše ceste. Na Pomurski še posebej previdno, med Svetim Jurijem in Vučjo vasjo proti Murski Soboti promet je oviran zaradi poškodbe na vozišču, še opozarjajo s prometno-informacijskega centra. No, sedaj pa gledamo v smeri mladih, kako razmišljajo. Razmišljajo po zgodbi, ki je povezana z galerijami, muzeji in gledališčem.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigrvajo.
4: Kaj je to umetnost?
5: Da slikaš, pa da lahko narišeš eno zelo lepo risbico. Lahko tudi na lavo nališeš. Glej, če imaš tisto tako lisalno tablo, pa nekomu podariš.
4: A je lahko kar vsak umetnik?
5: Ja, in jaz sem zdaj 100 slik nalisal z vodenimi balvicami iz mislene slike.
4: Ampak mene ena stvar zanima, a je samo risanje umetnost?
5: Ne. Jaz vem, tudi je umetnost, tudi da lahko narediš iz papirja letalo, pa ga pobarvaš v roza ali v mavričnega. In poznam tudi umetnost iz gline.
4: Kako se reče tisti hiši, kjer visijo slike?
5: Muzej.
6: Smo šli z medved z babico, pa z Milanom enkrat slikarju pogledati slike.
4: Kam je še treba iti, da vidimo slike? V muzej ali v?
5: Ko sem jaz bila v Afriki, so eni so delali takšne, so prav takšne slike delali, pa eni je bil mamici tak všeč, da je, pa taka velika slika je bila, da je kar kupla.
4: Galerija. Ima Maribor kakšno galerijo?
5: V mestu je. Mi dva z Nino sma hodila. Nina se hodi, jaz pa ne na več tisto hizo, ko je galerija hodim, ker mi ni bilo fajn.
6: Mestna galerija, mislim, da ne vem, kak se temu reče.
5: Umetniki tudi delajo ne samo slikarske, ampak tudi lahko pojemo, pa tudi, da recimo na kitaro ali na klavir igraš, to je tudi umetnost.
4: To je glasba. Kaj pa gledališče?
5: V tej službi se reče lutkovno gledališče, podobno kot kino.
4: Ti imaš naučen načrto biti umetnik?
5: Ja.
4: Potem te bomo poznali kot slikarja, torej.
5: Ne vem se. Mene so vsi pohvali, kako lepo rišem.
4: Zakaj je pomembno, da ljudje poslušamo, gledamo, spremljamo umetnost? Zakaj?
5: Da ko gremo v šolo, da potem ne bomo tako tiho kot neke miške male, da bomo glasno in razločno govorili, ne pa tiho kot miške.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stejkov z navodile za pripravo v polni od palačink. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031-310-080. Fin gošt.
8: Ali tudi vas bolijo sklepi?
9: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
10: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.
2: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, če bro me mal je znam, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, vse bili smo ravno sredi pasjih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudli

izjav sem rekel, zdaj pa maš. Pamet šla je počo ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit, slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dal. Mrcine, ne bomo stan na cesti, gremo k men na žur. Sem zabrenku.

se bolj prevzemu sladek in nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar zanim.

Adi Smolar je tole in pasji dnevi. Mnogi so ste jih preživeli tudi na kopališčih, no večer z naslovnico zadetek v polno brezplačno kopanje. Zgodba, ja, ki se ni zgodila le v Mariboru, v mariborske občini, ja, tudi drugod po naši državi med vročinskim valom so seveda številne občine odprle svoje bazene za kopalce povsem brezplačno, kot rečeno. Tudi tukaj v Mariboru številni so brezplačno kopanje izkoristili, tam okoli 1500 kopalcev, tako direktor športa Maribor Ranko Šmigoc. No, danes in jutri bodo temperature malce nižje, kopanje bo v prihodnjih dneh spet plačljivo, lahko pa se to kar hitro spremeni, seveda, če bodo izredne vremenske razmere se nadaljevale in bi temperature ponovno krepko presegle 30 stopinj Celzija, pravi Ranko Šmigoc, bodo spet razmislili o novih brezplačnih kopalnih dnevih. Vsekakor gre informacijo spremljati in pa tudi slediti, no kakšno več o vremenu, bolj natančno bomo rekli, seveda tudi mi v našem jutru hitro po osmi skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Mi smo pred novičnim zbirom informativnih v drugi jutrni kroniki. Lepo vabljeni k poslušanju. 2 minuti slabi ostajata do 7.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Rekordno dolgotrajen vročinski val bodo le za kratek čas prekinile padavine. Olajšanja pa ne bo za voznike, saj je pred nami še en prometno zelo obremenjen konec tedna. Kombinacija zastojev, vročine in utrujenosti na cesti pogosto usodna. Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa opozarja voznike.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev.
1: Ob tem je vnovič na mesto poziv k oblikovanju reševalnega pasu. Dodatna previdnost ob vročini pa tudi sicer velja za vse udeležence v prometu.
3: Število nesreč z eskiroji se je letos povečalo kljub poostritvi zakonodaje. Vse več težav ukrajinske vojske zaradi nezmožnosti prestrezanja ruskih raket. V Celju se začenja letošnji festival stare glasbe Sevix. Čez dan in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Katja Podgoršek. Včeraj se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih

0: velikih nesreč, zaradi katerih so nastali več ur trajajoči zastoji. Posamezni odseki so bili v celoti zaprti. Vzrok nesreči je bila neprilagojena hitrost oziroma prekratka varnostna razdalja. Zato se znova vrstijo pozivi voznikom k previdni in strpni vožnji v zastojih, še posebej pred prihajajočim koncem tedna, ki bo prometno znova močno obremenjen. Prispevek Jureta Čepina.
1: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
1: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja.
2: V razmerah, ki so trenutno zelo vroči dnevi na slovenskih cestah, je vedno več zastojev, so te stvari, kot je dovolj tekočine, spočitost, delovanje klimatske naprave, dovolj tekočine za vetrobranska stekla, to so take stvari, ki so za voznike dan danes ključnega pomena, da nam omogočijo zbranost, hidriranost, udobje.
1: Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
0: Poleti, ko se številni vozijo z eski roji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo v Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici leta jih je bilo že 151, kar je več kot lani, in to kljub poostreni zakonodaji, ki je februarja starostno omejitev za uporabo eskirojev zvišala na 15 let. Luka Pogačnik.
3: Število prometnih nesreč z eskiroji iz leta v leto narašča. Lani je bilo teh kar 300, nedavno pa smo imeli tudi 3 primere s smrtnim izidom. Zaenkrat tudi letos kaže, da se trend ne bo obrnil. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, policist Robert Vehovec.
4: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
3: Če ima voznik eskiroja srečo, jo odnese le z odrgnino ali udarcem. Travmatolog Radoš Vidmar pa pravi, da je vedno več težjih poškodb.
5: Zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, tudi smo imeli zlome hrbtenice, hude poškodbe glave, pa tudi sedaj v zadnjem obdobju smrt.
3: K težjim poškodbam prispeva tudi prekoračena hitrost, še pojasnjuje. Eskiroji imajo sicer ograjeno blokado, ki omogoča hitrost le do 25 km na uro, a to je zelo enostavno odkleniti, zato policist Vehovec predlaga.
4: Da bi bila enostavno prepovedana prodaja vseh eskirojev, ki jih je mogoče na kakršenkoli način v bistvu, da tako rečem, odkleniti, da grejo hitreje od 25 na uro.
3: Od konca februarja je uporaba eskirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na AVP pa menijo, da bi starost morala biti celo višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, pojasnjuje Saša Kuhar.
2: Točno je, govorimo o tem, da recimo na Irskem želijo povečati starost na 18 let, na Grčiji je 17 let.
3: Dodaja, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motivcev, denimo slušalk in pametnega telefona, pa tudi vožnja 2 oseb na istem eskiroju.
6: Druga jutranja kronika.
0: Ob 7:06 poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom kmalo končala. Ob tem je zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva.
7: We have certain types of munitions which are very
0: Kot je dejal, imajo poleg najboljšega streliva tudi takšno, ki je sicer manj natančno, a zelo dobro in močno, in tega imajo skoraj neomejene količine. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je medtem obsodil nenehno spreminjanje stališč ZDA o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, dan pozneje pa pogajanja. Washington je ob tem pozval naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih rafinerij, še eno je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija pa je v napadih na več ukrajinskih regij ubila 11 ljudi. Včerajšnji napadi na Kijev in sosednje regije so razkrili pomankljivost ukrajinske protizračne obrambe, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
7: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov v strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzeli tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj o pogostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri na prvem uradnem obisku v Beogradu. Gostil ga bo njegov srbski kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi uradni obisk Zelenskega v Srbiji, ki velja za eno glavnih zaveznic Rusije v Evropi. Voditelja sta se doslej večkrat srečala na mednarodnih forumih in vrhovih v tujini, a tokrat se bosta prvič dvostransko.
8: Kot je povedal Vučić, bosta z Zelenskim govorila o evropski poti Ukrajine in Srbije, saj da imata državi pri približevanju Evropski uniji podobne težave. Med temami bo tudi gospodarsko in energetsko sodelovanje. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je Vučić odgovoril, da ne namerava spremeniti svoje politike na tem področju.
0: Kosovo je medtem znova v politični krizi, potem ko na včerajšnji ustanovni seji parlamenta niso izvolili njegovega vodstva, čeprav so bila pričakovanja drugačna. Vladajoča stranka, Samoodločba premijeja Albina Kurtija, ima skupaj s poslanci manjšin dovolj glasov tako za izvolitev vodstva parlamenta, kot tudi za oblikovanje vlade. Zakaj se je torej spet zapletlo? Poroča Saša Banjanac Lubej.
9: Kosovski premier Albin Kurti, zmagovalec junijskih parlamentarnih volitev, že tretjih v zadnjem letu in pol, je znova presenetil. Med včerajšnjo ustanovno sejo parlamenta je sporočil, da njegova stranka ne bo predlagala kandidata za predsednika parlamenta, dokler stranke ne dosežejo dogovora o novem predsedniku države, Albin Kurti. Volitve 7. junija so bile razpisane zato, ker aprila ni bil izvoljen predsednik. Želimo iti naprej skupaj, vendar potrebujemo čim širše soglasje glede povedanja povezovalnega predsednika, kot to zahteva ustava, na katero smo danes prisegli. Konstituiranje tega sklica parlamenta ne sme znova pripeljati do njegove razpustitve in novih predčasnih volitev, je dejal Kurti. Težava je v določilu ustave, ki za izvolitev predsednika države zahteva dvetretjinsko podporo poslancev. Pogovori med vladajočo samoodločbo in opozicijsko demokratsko zvezo Kosova še niso obrodili sadov. Ena od težav je dejstvo, da želi nekdanja predsednica Vjosa Osmani znova zasesti ta položaj, a jo Kurti ustrajno zavrača. Osmani je sicer kandidirala na listi demokratske zveze. Njen poslanec Armen Zema je bil jasen. Kurti je razpravljal, dejansko začel volilno kampanjo in zahteval dodaten čas. Saj meni, da je nad ustavo. Odločitev ustavnega sodišča jasno določa, da mora biti parlament konstituiran v 30 dneh. Vsako drugačno ravnanje nas potiska v institucionalno krizo. Ustanovna seja parlamenta je bila včeraj prekinjena. Skupščina torej ni konstituirana. Rok za to se izteče danes o polnoči.
8: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložilo plačilo dodatnih 567 milijonov dolarjev zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti podjetju na tem področju, saj bo omenjeni znesek dodatek k 375 milijonom dolarjev glob, ki jih je Meta v tem primeru že morala plačati, kar skupno pomeni 942 milijonov dolarjev. Sodnik Brian Bitchite je ob tem giganta na področju družbenih omrežij označil za javno nadlogo, ki ima podobne posledice kot onesnaževanje zraka, zato mora plačati za zmanjševanje škode v prihodnje. Iz Mete so sporočili, da se ne strinjajo s sodbo in napovedali pritožbo. Podjetje je v Združenih državah Amerike tarča več tisoč tožb zaradi podobnih zadev.
0: Poglejmo še v svet kulture. V Celju se bo zvečer začel letošnji festival Sevix, ki pod motom Vedno tako živa, kakor ustvarjena, ponuja koncerte stare glasbe. Letos bo poleg koncerta, namenjenega mladim poslušalcem, še sedem drugih. Nastopili bodo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki za staro glasbo. Drevi bo v Narodnem domu nastopila zasedba The Pleasure Garden, več Vesna Volk.
10: Festival Sevix je v zadnjih letih svoj dom našel v Celju, kjer na različnih koncertnih prizoriščih poteka sedem od skupaj osmih koncertov.
11: Celje je no, tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa. Ne?
10: Tako umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, ki poudarja še idejo.
11: Sevix Collegium Artis, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi in tukaj beležimo kar nekaj tega.
10: S tujimi glasbeniki bodo namreč na štirih koncertih zaigrali še uveljavljeni slovenski umetniki, na štirih pa bodo nastopili tuji glasbeniki. Eden od mednarodnih koncertov je tudi uvodni, na katerem bo med drugim zaigrala naša izjemna umetnica na kljunosti flauti Maruša Brezavšček. Stalna gostja festivala tokrat nastopa v zasedbi The Pleasure Garden, ki jo sestavljajo še flautist Andreas Böhlen, gambistka Amelie Chema in Nils Pfeffer, ki igra na lutnjo in teorbo. Naslov njihovega koncerta je angleški glasbeni zakladi od Dowlanda do Pursla.
12: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji. Tukaj imamo glasbo, ki so igrali doma, koncerti viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije.
10: Zlatemu obdobju angleške glasbe od pozne renesanse do zgodnjega baroka lahko ob pol osmih zvečer prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Preden vas prepustimo družbi kolegov iz športnega uredništva, povemo še, da naj bi španski nogometaš Rodri, najboljši igralec nedavnega svetovnega prvenstva, nadaljeval kariero v Barceloni. Kot še poroča Marka, sledi dogovarjanje z Rodrijevim zdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov. Besedo predajam Sandiju Škvarču in vam želim prijeten petek. Srečno!
13: Po Ponovno poteka regionalna liga za rokometašice s klubi iz Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Slovenije, ki jo zastopa Krim. Po remiju v prvem krogu zagrebško Lokomotivo so serijske slovenske prvakinje včeraj ponovno v Stožicah za 31-30 izgubile dvoboj s Podravko iz Koprivnice. Slovenska moška reprezentanca do 18 let pa je v četrtfinalu evropskega prvenstva, ki poteka v Beogradu, z 32-27 premagala Madžarsko. V današnjem polfinalu bo igrala z Dansko, ki je izločila Hrvaško. Po šestih etapah 9-dnevne kolesarske dirke po Franciji za ženske je še naprej v vodstvu Švicarka Marlene Reusser. Urška Žigart je po težavah zdravjem v drugi polovici uvrščenih. Na današnji kraljevski etapi čaka kolesarke dobrih 146 km, 3500 višinskih metrov in zaključni vzpon na legendarni Mont Ventoux. Včeraj je svoje cilje in načrte predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvo ime ženske ekipe je Teja Belak na preskoku, ki si želi po dveh četrtih mestih prve medalje. Lani je v Leipzigu bron zgrešila za 133 tisočink točke.
14: Na prvem evropskem nisem imela nekih ciljev, čeprav sem takrat dosegla celo najboljši rezultat. Ja, v primerjavi s tem je pač težje, zato ker sem starejša, regeneracija je počasnejša, nimaš toliko ponovitev kot takrat in pa imaš vse čas v glavi, kaj če sem naredila premalo. Po letošnji sezoni, po statistiki skokov me sploh ne skrbi, mislim, da sem super pripravljena, tako da že komi čakam.
13: Lansko peto mesto želi izboljšati Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona, na katerem slovenske barve zastopa Pija Babnik. 22-letnica je turnir začela s parom igrišča.
15: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše.
13: Žreb je določil, da bo današnjo igro, po kateri bo sledil res, začela v popoldanskih urah. Popoldne se začenja tudi nova sezona v drugi nogometni ligi. Med 16-rico je 8 ekip, ki so že igrale v prvi ligi Novinec je Vrhnika, ki se bo drevi za uvod pomirila s kranjskim Triglavom, prvim favoritom za napredovanje. Ob njem so še Sežanski Tabor, Belcinci ter še kdo od nekdanjih prvoligašev. Na mesto Gorice, ki ni dobila licence, so mesto med drugoligaši zadržale Jesenice.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Igor Belše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Danes bo vreme delno jasno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, več bo te v severni polovici naše države nekaj kratkotrajnih ploh. Kakšna nevihta vmes, ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo danes od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri, tam okoli 36 stopinj Celzija. No, proti večeru bodo od severa države začele nastajati plohe nevihte, po noči se bodo razširile nad osrednji in deloma južni del naše države. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo zjutraj in v delu do podneva postopno ponehale. Čez dan bo spet sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Temperature bodo jutri precej podobne današnjim. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek sprva jasno in spet bo nekoliko bolj vroče. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo. V Mariboru pri delno oblačnem vremenu 24 stopinj Celzija, v Ljubljani izmerjenih 21, tako še Slovengradec pa Ptuj, Slovenska Bistrica 22, tam nekaj več jasnega vremena, Murska Sobota, Radenci pri 23 stopinjah, letališče Portorož, zaenkrat jasno pri 27 in še na Kredarico poglejmo, tam dežuje in 11 stopinj Celzija. Promet. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, brez večjih posebnosti. Tale pa v informacijo. Na Štajerski avtocesti bodo sicer v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. No, cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od jutrišnjega dne od 7. ure zjutraj do nedelje do 19.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
18: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
17: Dobro jutro.
16: In seveda dobrodošli v naši družbi. 7:21 kaže ura, proti pol osmi gremo. No, danes bomo še bolj konkretno o vremenu spregovorili seveda z Agencijo Republike Slovenije za okolje čez približno eno uro, da bomo videli, kako pa bodo dogodki danes ohlajeni in z njimi seveda tudi mi. Kratka ohladitev, če lahko o temu tako rečemo, danes in jutri, no potem pa, kot kaže, se bodo temperature spet povspele. Dobro jutro, prijetno prebujanje v naši družbi, seveda še naprej.
17: Dobro jutro.
19: Z radijem Maribor.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
2: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
1: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

Na cestah strpno, previdno, na prometno-informacijskem centru opozarjajo previdno na pomurski avtocesti, zaprtje vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi zaradi pneumatike na vozišču.

0: to.
1: Na cestah previdno in strpno poglejmo spet na njih. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi zaradi pneumatike na vozišču. Na uvozu Gančani proti Mačarski je ustavljeno tudi tovorno vozilo. Strpno in previdno na današnji petek 7. avgusta pišemo, no tradicionalno je prvi petek v avgustu posvečen pivu. Mednarodni dan piva je tukaj, v Sloveniji pa je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače se ukvarjalo 65 podjetij. Poprečna cena piva je lani znašala skoraj 4 evre. No, pivovari po naši državi bodo seveda ob tej priložnosti pripravili kar nekaj zanimivih dogodkov. No, dan zaznamujemo od leta 2007, drugo leto bo torej 20 let, ko je iz lokalnega slavja v Santa Cruzu v Kaliforniji prerasel v globalno praznovanje. Smo ga v Sloveniji kaj posvojili? Ja, seveda smo ga. Prav poseben dogodek se bo seveda zgodil v Žalcu pri Fontani piva, bo potekalo odprtje festivala Krigel Fest. No, člani Združenja slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici Slovenije, pa se bodo ob mednarodnem dnevu piva danes zbrali v Šempetru v Savinjski dolini in predstavili projekt Beer Pass. Ta pivovarstvo povezuje z lokalnimi znamenitostmi, spodbuja odkrivanje pivovarske dediščine in turističnih doživetij po naši državi. Podelili pa bodo tudi letošnja priznanja za pivo odlične kakovosti. Mogoče še en zanimiv podatek. V Sloveniji se nahajata tudi dve pivovarniški ulici, ena je v prestolnici, druga je v Laškem. No, Ljubljanska ima po ugotovitvah statistikov 6, Laška pa 3 hišne številke. Na začetku letošnjega leta sta imeli ulici skupno 34 prebivalcev.

Ja, Mednarodni dan piva, kot smo povedali danes, začel se bo tudi v naši prestolnici, seveda v Žalcu. Tam bo odprtje prav posebnega dogodka festivala Kriegelfest, še kakšen zanimiv. V okviru tega so podatek seveda razkrili na statističnem uradu. No, s proizvodnjo te pijače se je leta 2024 ukvarjalo 65 slovenskih podjetij. Število pivovarn pa se je začelo v Sloveniji povečevati po letu 2010. Takrat jih je delovalo zgolj 13. No, v zadnjih 10 letih jih je bilo največ 70 v letih 2019 in 2023. No, leta 2024 je prihodek od prodaje piva, vključno z brezalkoholnim v trgovini na drobno, znašal nekaj manj kot 217 milijonov evrov, kar je bilo za 3% več kot leto prej. No, obenem gre za najvišji znesek v zadnjih 10 letih, medtem ko je bil najnižji zabeležen točno 10 let nazaj, ko je znašal 151 milijonov evrov.

0: 7:48 kaže ura v tem trenutku, v petek je tukaj 7. avgusta. Pišemo, smo tik pred poročili ob 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Prinašamo nekaj poudarkov po rekordnem vročinskem valu, pred nami kratkotrajna ohladitev v regijskem parku Pohorje, prepovedano kuriti tudi zunaj razglašene požarne ogroženosti. Nizka vodnatost Mure vpliva na podzemne vode in težave s pitno vodo.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo na okrog.
8: Oddajo Malo na okrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9:30.
2: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
9: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
10: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
9: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Lisa Stansfield in Barry White sta tole Radio Maribor. Poslušate, petek je tukaj, ura pa je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič, Rožanc. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta vremensko sicer le kratkotrajna ohladitev. Agencija za okolje je opozorila iz rdeče obarvala na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Ob današnjih padavinah bodo lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki, še opozarja Arso. V vročih dneh se pred neznosno vročino marsikdo umakne tudi na Pohorje. Kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, pa se v času suše povečuje število kršitev. Trenutno je najbolj pereče to, da ljudje tam pripravljajo piknike in kurijo ognje. V Mariborski območni enoti Zavoda za varstvo narave poudarjajo, da je regijski park zavarovano naravno območje, kjer je sploh prepovedano kuriti, tako v času razglašene požarne ogroženosti kot tudi sicer. Obiskovalci pa ne kršijo pravil le s kurjenjem, vse več je tudi divjega kampiranja, vožnje z motornimi vozili in glasnega predvajanja glasbe. Prispevek Nataše Rižnar.
3: Regijski park Pohorje je bil ustanovljen pred dvema letoma, da bi zavarovali dragocene dele Pohorja, kot so Lovrenška jezera, Črno in Tiho jezero in pragozdni rezervat Šumik. Zato Pohorje ni prostor za kurjenje in za piknike, ampak je zavarovano naravno območje, kjer veljajo določena pravila ravnanja in obnašanja, poudarja Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave in ena od naravovarstvenih nadzornikov v regijskem parku Pohorje.
4: Torej na območju regijskega parka Pohorje je z uredbo prepovedano tako kuriti, šotoriti, kampirati.
3: Med problematičnimi območji je tudi območje Bajgota, izpostavlja sogovornica.
4: Tam pravzaprav masovno kurijo, predvajajo glasbo, svetovanje,

0: lobne efekte. Opozorila bi, da je to območje pragozdnega rezervata Šumik, ki je naš edini slovenski rezervat pragozdni te vrste.
1: Območje regijskega parka Pohorje nadzorujejo naravovarstveni nadzorniki v sodelovanju s policijo ter inšpekcijskimi in drugimi pristojnimi službami. Policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Maribor Ivica Bek.
2: Izvajamo nadzor širše v kontekstu celotne okoljevarstvene problematike, med katere sodi tudi kurjenje, pa v bistvu vožnja z vozili v naravnem okolju in tako dalje.
1: Pristojni še opozarjajo, da predstavlja v trenutnih razmerah resno grožnjo že najmanjši ogenj in pozivajo k doslednemu upoštevanju pravil.
2: Ja, zavedati se treba, ne, da sploh glede na te vremenske razmere, ne, da pač treba upoštevati pravila, ne, v bistvu območje regijskega parka tudi označeno za to tablo, spodaj so vse te omejitve opisane, tako da predlagam, no, da se držimo teh pravil.
1: Je še povedal policijski inšpektor Ivica Bek.
3: Nizka vodnatost se na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih. Na Agenciji za okolje pojasnjujejo, da so podobne razmere beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob tem dodajajo, da presahnitev manjših potokov ob dolgotrajni suši ni nič neobičajnega. Večjo skrb pa vzbuja dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša, pojasnjuje Florijana Ulaga iz Agencije za okolje.
4: Drugo je, so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi. Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in kolik časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje.
3: K slabšim vodnim razmeram poleg pomankanja padavin prispevajo tudi vse pogostejši vročinski valovi in tropske noči s temperaturami nad 20 stopinj Celzija. Reka Mura se tudi sredi poletja še naprej uvršča med najmanj vodnate reke v Sloveniji. Hidrološke napovedi kažejo, da so razmere v prihodnjih dneh kljub napovedanem dežju ne bodo bistveno izboljšale. Kakšne so lahko posledice nizke vodnatosti Mure, pojasnjuje predsednik društva Mura Rafting Simon Balažic.
5: Pred 3 leti je imela Mura v tem času pretok 1500 kubičnih metrov na sekundo. Pa vodost je 5 metrov. Danes ima pa pretok dobrih 50 kubikov in pa vodost je malo več kot pol metra. Recimo, če gledamo tam čist pri Babičevem mlinu, je bil taki vodostaj, kot ga tam ne pomnim, pa je mlin tam že 100 let. Če je ta nizki pretok, je pa potem tudi problem z podzemnimi vodami. Vemo, da v krogu je črpališče, ne? In seveda je to tudi podzemno povezano. In lahko se na hitro tudi zgodi, da bomo imeli v deželi ob Muri tudi zaradi nizke vode Mure težave z podzemnimi vodami in pa ne nazadnje tudi z pitno vodo.
3: Kako sušno obdobje vpliva na ekosistem reke Mure, boste izvedeli tudi v oddaji Malo naokrog, ki se tokrat seli v Apače. Prisluhnite ob 9:30. Prihajajoči konec tedna bo po napovedih vnovič izrazito prometno obremenjen. Že danes popoldne prometno informacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti zato pristojni ponavljajo poziv k previdni in strpni vožnji. Kot opozarjajo, kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature ob tem še dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, sploh v zastojih, pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
6: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, v kolikor je do nje prišlo.
3: Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti morajo vozniki ustvariti reševalni pas in to takoj, ko se promet začne ustavljati. Kot še opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, je reševalni pas namenjen izključno intervencijskim vozilom. Umetnostna galerija Maribor ni samo prostor umetnosti, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in dialoga. Poleti tako pripravljajo cikel ustvarjalnih delavnic za otroke in tudi za odrasle, ki spoznavajo nastajanje umetnin in se pod vodstvom mentorjev tudi sami preizkusijo v ustvarjanju. Tamara Zupanič-Čučnik.
7: Prav je, da se spoznavanje umetnosti začne že v otroštvu in da se nadaljuje tudi v poznejših obdobjih življenja, pove muzejska svetovalka Brigita Strnad.
8: Namreč spoznavanje umetnosti pa vendarle ni samo spoznavanje umetnin in ne vem kakšnih podatkov o umetnikih ali umetnicah, ampak je galerija oziroma muzej tudi prostor srečevanja, druženja, morda poglobljenega čuječega opazovanja, osebno rasti.
7: Otroci so na torkovi ustvarjalnici izdelovali domišljijski kolaž.
9: Kolaž je tisto, kar izrežaš, tem pa lahko kam prilepiš.
7: Pove zgovorna Eva, ki zelo dobro ve, da je treba umetnine varovati.
9: In vem, da se ne smemo dotikati slik, ker če bi imeli umazane roke, se bi lahko še slike tudi umazale.
7: Stalna obiskovalka umetniških delavnic za odrasle je Aleksandra Noč Blažič.
10: Se mi zdi odlična priložnost v Mariboru, da prideš v umetnostno galerijo, ti nekaj razložijo in da lahko potem tudi sam ustvarjaš, pa potem se vsaj za 3 urce počutiš, kot da si sam umetnik, kar je morda pri meni nek tak želen poklic.
7: Različne likovne pristope in umetniške sloge bodo udeleženci preučevali ob razstavi Spekter še vse avgustovske srede. Otroci pa bodo ob torkih ustvarjali izdelke iz gline in konec meseca obiskali še delavnice, povezane z lutkovnim gledališčem Maribor.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je včeraj objavil seznam 19 igralcev, na katere računa na uvodu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo konec avgusta igrala s Francijo in Madžarsko, v izbrano vrsto se vračata Aleksej Nikolić in Vlatko Čančar. Danes se začenja nova sezona druge slovenske nogometne lige. Nogometaši Bistrice bodo drevi gostovali pri novomeški Krki v 16-članskem prvenstvu, stanovinca Vrhnika in Brežice iz prve lige se drugoligašem znova pridružuje Ajdovsko Primorje. Sinoči so bile odigrane prve tekme tretjega kroga kvalifikacije Evropske ter konferenčne lige. Nekdani selektor Slovenije Matjaž Kek je z Rijeko prišel do zmage, na Rujevici so bili njegovi varovanci z 1:0 boljši od finskega Ilvesa. Za Mariborčana je to 4. zmaga na prav toliko tekmah po vrnitvi na klop kluba Skvarnerja. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo danes igrala polfinale Evropskega prvenstva v Beogradu. Mladi slovenski rokometaši se bodo za mesto v finalu pomerili z Danci. V včerajšnjem četrtfinalu so Slovenci z 32-27 premagali Madžare.
3: Poročilo ob 8 je pripravila Katarina Klepčernejšek, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature danes čez dan od 27 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorilo: v našem delu države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, nato oblačno, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature po državi ob 8. uri, Maribor pretežno oblačno 24, Ljubljana pretežno oblačno 23, Ptuj delno oblačno 22, Slovenska Bistrica delno oblačno 23, Murska Sobota oblačno 25, Radenci oblačno 23, Celje delno oblačno 25, Slovengradec 21, letališče Portorož delno oblačno 28 in Kredarica dežuje in 10 stopinj Celzija.
13: Promet. Še na ceste pogledamo po podatkih prometno-informacijskega centra. Dodatna previdnost na štajerski avtocesti, promet je oviran pri Slovenski Bistrici jug zaradi živali na vozišču.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Izbrali ste pravo družbo.
14: Družbo Radia Maribor.
13: Točno 12:08 kaže ura v tem trenutku. Nika, tebi lepo zdrav, dobro jutro.
16: Dobro jutro, dobar dan vsem.
13: Odpišeš tole ohladitev, čeprav ohladitev, ni ja. Najbolj pravi
16: zraz. Malo je pa človeka veseli.
13: Ja, res je. Spodbudna, da malo zadihamo, da prekinejo svoje delovanje, mogoče tudi klimatske naprave. Vprašanje, koliko seveda te pridajo globalnemu segrevanju, verjetno kakšen odstotek pa zagotovo. No, vprašali se bomo, kdaj bo torej ohladitev končana, kajti bo je kar hitro, spet nova zgodba od naslednjega tedna naprej. Na Agenciji za okolje bodo imeli seveda vse podatke, čez nekaj trenutkov tja pokličemo, kmalu pa seveda nekoga izmed vas, ki ste poklicali nas v poletnem glasbenem kvizu v tem tednu, lepa nagrada, vas seveda tudi čaka, sicer pa današnja zgodba o posebnem prehranskem kompromisu poletja bomo kakšno rekli tudi po 9:30. Lepo vabljeni.
14: Dobro jutro.
15: Z Radiem Maribor.

0: Marsikdo je rekel, ja, tako visokih temperatur pa ne pomnimo leta in leta. Ja, zanimivo bi bilo pogledati za statistiko, če kaj nas veseli današnja ohladitev, ampak vprašanje je, če je to ravno prava beseda. No, mi jo bomo sedaj le dali Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dežurni prognostik je z nami Anže Medved. Anže, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Zdravo.
0: Ja, ohladitev to mogoče ravno ni, ne? Ampak ena mala pauza, kaj ti sledi ponovitev, pa začnimo z današnjim dnevom.
1: Tako je, ker nenavadno, da govorimo o ohladitvi, čeprav so temperature bodo danes in tudi jutri gibale okoli 30 stopinj Celzija. No, trenutno na vreme vpliva hladna fronta, tako da en pas oblačnosti se iznad zahodne Slovenije počasi širi tudi proti vzhodu, ampak hkrati se suši, tako da kaj hujše pooblačite se eno ni na vidiku na štajerskem koncu, tako da danes še precej sončen dan in ja, temperature verjetno spet malo nad 30 stopinjami Celzija. Potem proti večeru in pa po noči pa se bodo na severu Slovenije začele nastajati plohe in nevihte in se počasi širile v notranjo Slovenijo, tako da po noči si lahko obetate nekaj padavin, ampak vseeno količine pa ne bodo velike in do jutra praktično že ponehale, tako da jutri čez dan se bo že jasnilo in jutri spet sončen dan, verjetno bo temperatura ostala malo pod 30 stopinjami, kje na Pohorju pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. No, potem v nadaljevanju pa spet jasni in iz dneva dan bolj vroči dnevi, tako da temperature spet nad 30 stopinj.
0: Za prihodnji teden je situacija kakšna, marsikdo se sprašuje, ali se bo takšen vročinski val ponovil, bo trajal tako dolgo in temperature skoraj da malce pod 40 stopinj?
1: Tako hudega vročinskega vala ne bo, bodo pa temperature, ja, večji del prihodnega tedna med 30 in pa 35 stopinjami Celzija, precej jasno in zelo suho vreme. Morda, ki je ponedeljek, še kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa večinoma bolj kot ne suho, tako da suša se bo žal še nadaljevala.
0: Anže Medved je bil z nami z Agencije Republike Slovenije za okolje. Mi se vam seveda zahvaljujemo za vso prognozo, no pa se seveda že sedaj veselimo klica prihodnji teden in upamo, da takrat napoveste malce bolj konkretno ohladitev.
1: No, mi tudi upajmo, tako da ja, se z veseljem slišimo naslednji petek.
0: Lep konec tedna želimo in srečno.
1: Enako, vse dobro.
2: Uživate z nami.
3: Radio Maribor.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
4: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
3: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

Pogled na uro kaže 8 in točno 31 minut. Ja, pred nami je seveda še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna. Tako izjemno vroč kot prejšnji ne bo, pa tudi kot dnevi med tednom. No, številni domači in tuji turisti se še vedno odpravljajo na dopust, nekateri se tudi vračajo, končujejo se poletne počitnice v delu Nemčije in Švice. No, Agencija za varnost prometa bo zato jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom ponovno delila brezplačno vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan ter izobraževalne letake ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Ja, poletni meseci prinašajo namreč največ tveganj na področju prometne varnosti, ne zgolj zaradi večje gostote prometa, ampak tudi zaradi kombinacije večjih dejavnikov, več transitnega turističnega prometa, več motoristov in kolesarjev, daljših poti, visokih temperatur, utrujenosti voznikov ter več voženj ob koncih tedna, ko je statistično več prometnih nesreč. No, lokacije tega konca tedna so Ravbar komando da v obe smeri, prav tako Lopata v obe smeri, Hrušica v smeri Ljubljane, Lom v obe smeri in v Šentilju bodo delili osvežitev za varno pot v smeri Ljubljane. Statistični podatki kažejo, da je do konca julija letos na slovenskih cestah umrlo 50 ljudi, to je sicer manj kot v enakem obdobju lani, ko je življenje izgubilo 59 ljudi, a še vedno občutno več kot pred dvema letoma, ko je bilo smrtnih žrtev 38. No, prometna varnost ostaja resen izziv, zlasti v poletnih mesecih, ko se torej zaradi večjih prometnih obremenitev povečujejo tudi tveganja.

0: Šok in blues so tole in Venus v petkovem jutru v družbi Radia Maribor.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ja, tako, teden je pri koncu, poletni glasbeni kviz tega tedna z današnjim dnem vleče črto, številni sodelujoči, no, če smo povsem natančno ena brez možnosti sodelovanja, žal se ena izmed sodelujočih, mislim, da je bila Mirjana, ni oglasila žal na naš telefon, so pa tukaj Alenka, Erika in Anica, ja. Tri v bobnu za žreb za nagrado VUPA, bon za koriščenje v Mariboru, bodi si v Ljubljani. Za kakšno dodatno poletno norčijo vsekakor žreb bo eni izmed treh seveda ponudil tole možnost, no vam pa na tem mestu seveda povabilo še enkrat več, da sodelujete tudi v prihodnjem tednu. Od ponedeljka do četrtka smo izbezljali kar bogato bero slovenskih zim zelenih, tudi za prihodnji teden, ko bo naša stična točka ostala nič dve, 420, 15, 55. Naloga je preprosta, zavrtimo vam del skladbe, ustavimo se ponavadi tam pri refrenu in potem od vas pričakujemo, da ga znate. Bodi si na pamet prebrati, zdeklamirati ali pa nekako tako približno povedati iz glave ali se znajti čisto po svoje. Lepo vabljeni torej tudi v prihodnjem tednu, v poletnem glasbenem kvizu. No, sedaj pa mislim, da je čas, da naredimo žreb in eno izmed naših treh uspešno sodelujočih v tem tednu, Alenka, Mirjana in Anica, kot rečeno, so bile tole izžrebane. Tako. Anica, iskrene čestitke. Vam je bila seveda dana načeloma preprosta naloga, z levo roko ste jo opravili, bomo pa seveda od naslednjega tedna dali možnost vsem ostalim vam. Kot rečeno, lepo vabljeni. Katero skladbo smo izbrali za začetek prihodnega tedna, pa bomo seveda izdali tudi v nadaljevanju našega skupnega druženja.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.

0: Sister Sledge so tole in Frankie. 8 je ura in 48 minut. Ste že kdaj slišali za poletni prehranski kompromis? Ja, obstaja. Velikokrat namreč pozabimo na pravilno prehrano in si privoščimo stvari, ki si jih običajno ne. No, na kaj tukaj moramo paziti, pojasnjuje Zala Horvat, magistrica prehrane in prehranska svetovalka.
1: Velikokrat smo mišljenja, da poletje pa čas, ko se malo bolj sprostimo, malo bolj na nek način uživamo v prehrani. Se to je res, a ne? Da si vzamemo mogoče kakšne take obroke, ki nas tudi malo čustveno zapolnijo, a ne? Neka hrana za dušo, ampak to bi so lahko celo leto na meniju, ne samo poleti, ker če gledamo 2-3 mesece oziroma včasih še več, ne traja poletje in če se razpustimo do te mere, da uživamo povprečno več kalorij kot jih čez leto, se potem to vsako leto, ne poleti, kakšen kilogram nabere in potem, ko mi mogoče ugotovimo čez par let, da imamo preseže kilogramov, je pa dosti težje delati neke spremembe. Tako da ravnovesje v prehrani poletje tudi zelo pomembno, na nek način, da torej sprejemamo kompromise. Če vemo, da gremo na plažo, kjer si bomo privoščili sladoled, da si zajtrk pripravimo malo bolj nižje kaloričen, da torej damo nek pust vir beljakovin, ali so spet kaki skir ali pa grški jogurt, sadje za volumen, pa potem neki polnovredni ogljikovi hidrati, ki držijo tisto sitost in ki preprečijo, da bi mogoče pretiravali pod kakimi prigrizki. Potem tudi recimo, če si v temo baru na plaži privoščimo kako ledeno kavo s sladoledom pa smetano, da potem pri naslednjem obroku, recimo če je to kosilo, da ne gremo ravno na kake čevapšiče ali pa na kaki burger, da si mogoče naročimo kako ribo, pa krompir, pa solato zraven. Potem recimo zvečer, če gremo ven na pijačo, se ni treba, da se v bistvu spije 3 runde piva ali pa koktelov, a ne, da mogoče vstanemo pri enem in je potem to. Ne? Torej, to so ti kompromisi, ne, da si stvari prepovedujemo, ampak tudi ne, da se v bistvu čisto razpustimo, ker velikrat nam je potem žal.
2: Kako se pripravi do tega? Je res lahko, ne vem, en tedenski ali pa dvotedenski dopust takšen problem, da se telo tako navadi, razvadi?
1: Absolutno ne. Ponavadi ni, res je, da malo stopimo iz rutine, ampak še vedno, če res to samo 2 tedna, ni tak problem. Je pa problem, ker ponavadi ljudje celotno poletje jemljajo kot priložnost za to, da se razpustijo na nek način, to je pa potem že res neko daljše časovno obdobje, potem pa seveda absolutno pademo ven iz neke rutine in navad in potem spet to vzpostaviti nazaj, rabi dovolj motivacije, dovolj zagona in energije, to pa potem spet malo težje.
0: Še pojasnjuje Zala Horvat, magistrica prehrane in torej prehranska svetovalka. Ja, vsekakor je poletni prehranski kompromis dobra stvar ali pa povedano drugače, lahko si omislite tudi tako imenovani poletni prehranski kompas, če želite tako. Vreme danes, kot rečeno, malo bolj prijazno, zagotovo tudi za naše želočke, vsekakor pa za hidracijo nikakor, na njo nikakor ne pozabite, če tudi bodo temperature za odtenek nižje, kot so bile, kot rečeno, v temlen tednu. Vsekakor želimo vse dobro, na cestah pa strpno in previdno. Danes, kot rečeno, tale konec tedna bo še precej obremenjen na naših slovenskih cestah. Srečno na poti!

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radija Maribor, še nekaj sekund in ura bo točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mika, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Pred nami je ob visokih temperaturah še en prometno obremenjen konec tedna. Že popoldne prometno informacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa, ki jo napovedujejo za ves konec tedna. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z večjo količino vode. Sproti naj spremljajo prometne informacije in upoštevajo prometno signalizacijo, saj ponekod na cestah potekajo vzdrževalna dela. Na uradnem obisku v Srbiji se bo jutri mudil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sprejel ga bo njegov tamkajšnji kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi obisk Zelenskega v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj. V Kijevu so izpostavili simbolen pomen obiska pri sicer tradicionalni zaveznici Rusije. Iz Beograda so sporočili, da bosta voditelja med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskih gospodarskih odnosih in sodelovanju na področju energetike. Reka Mura se tudi sredi poletja še naprej uvršča med najmanj vodnate reke v Sloveniji. Pred 3 leti je imela v tem času pretok 1500 kubičnih metrov na sekundo in vodostaj 5 metrov. Danes ima pretok nekaj več kot 50 kubikov in vodostaj malo več kot pol metra. V deželi ob Muri se posledično bojijo težav s podzemnimi vodami in pitno vodo. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Še šport, slovenski rokometaši do 18 let so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. V Beogradu so premagali Madžarsko z 32-27. Boj za finale bo drevi, nasprotnik je Danska. Vremenska napoved danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo zato sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutra in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo še nekaj ploh in neviht. Temperature danes čez dan od 27 do 33, jutri zjutraj

0: 15 do 19 in popoldan od 26 do 31 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi: Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 24, Ptuj, Murska Sobota in Celje 26, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 29 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Še na naše ceste poglejmo. Po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat brez večjih posebnosti na našem koncu. Še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 9 in 3 minute, lep pozdrav, dobro jutro, Nika, tudi tebi.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Ja, začenjamo seveda en del našega skupnega druženja, v katerem bomo napovedali, kaj vse smo še spravili v petkovo malho Radia Maribor. V delu do podneva in pa seveda o podanskih ur lepo vabljeni še naprej v našo družbo. Kmalo se odpravimo, malo naokrog, le kam nas bo cesta pot vodila tokrat, da bo le varna, seveda tudi za vas na cestah. Strpno in previdno danes in seveda tudi ta konec tedna.

0: Dva B so tole in ne čakaj na pomlad. Še daleč bo tale, še prej bo potrebno preživeti tole poletno zgodbo. Jesen in zima, potem pa se lahko pogovarjamo naprej. No, mi gledamo k današnjemu dnevu naproti. Dopoldne in popoldne v dobri družbi boste preživeli del dneva. Nikak malo gremo, malo naokrog, ne?
1: Tako je. Najprej preko Drave, potem pa tja do Mure. Odpravljamo se v Apače, ob 9:30 se vam od tam oglasi kolegica Mojca Jevšek. Obiskala bo ribogojnico avtohtone vrste rib, tako imenovanega murskega zmaja. Z nami bo tudi predsednik Zveze društev Moja Mura, Samo Tušpa, člani rafting društva Gornja Radgona in še kdo. Spoznajte bogat rečni murski ekosistem in pomenjenega ohranjanja, saj gre za eno najdragocenejših slovenskih rek. Po 11. uri bomo v oddaji o kulturi in umetnosti gostili pesnico in pisateljico Mojco Andrej iz Ruš. Predstavili bomo tudi zvočni umetniški projekt Karmine Šilec in nekaj povedali tudi o obnovi Loretanske kapele v Mariborskem gradu. O polenih pa vam predstavimo koncertni utrip Maribora, okolice in drugih krajev po Sloveniji. Koncertni napovednik vam seveda ponuja kar nekaj namigov, glasbenih namigov za ta prihajajoči vikend. Bodite v naši dopoldanski družbi. Helena, tebi pa hvala lepa.
0: Z veseljem. Se slišimo, ko se slišimo, to je vse, kar lahko na tem mestu rečem. No, če greste na kakšen koncert danes in jutri, vremenska bo ravno prava, kakšna ploha sicer, ja, jo je za pričakovati, sicer pa seveda spremljate vse vremenske situacije in tudi prometne, tukaj vmes pa smo za vas seveda tudi mi. Ostanite zdravi in srečno.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 083 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Petek je 7. avgust, oddajo Malo na okrog, tokrat pripravljamo ob reki Muri in o njej. Tam smo v Apačah, spoznali bomo ribogojnico avtohtone vrste rib, murskega zmaja. Opozoril bo nas tudi predsednik Zveze društev Moja Mura, Samo Tuš, na rekordno nizko vodnatost Mure. Zakaj pa Muro upravičeno imenujejo Evropska Amazonka, pa bodo pojasnili bojda člani rafting društva Gornja Radgona, ki že več kot 20 let predstavljajo njene naravne vrednote ter pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pozdrav terenski ekipi in predajamo kar besedo v terenski studio.
3: Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli. V oddaji Malo na okrog smo danes zavili nekoliko onkraj ustaljenih poti. Tonski tehnik Darko Kukovič in Mojca Jevšek sva danes v Apačah, tik ob reki Muri, tik ob avstrijski meji. Tisti, ki radi kolesarite v teh krajih, morda poznate okrepčevalnico Bicikl in pa Štajerski most, ki povezuje slovensko in avstrijsko brežino reke Mure. Ja, tukaj smo spustili sidra našega lisjaka, ki bo tukaj vse do 11. ure. Za današnjo zvočno kuliso smo si izbrali sicer ptičje petje v izvedbi avtohtonih vrst ptic, ki so del tega obsežnega ekosistema ob reki Muri. Ta ima vzdevek tudi Evropska Amazonka. Kot vemo, je zgornji tok Mure ter celotni tok z obrečnimi deli ravnine od mostu Radenci, Petanci do slovensko-mađarsko-hrvaške tromeje vključen v varovano območje Natura 2000. Ob tem sem izbrskala tudi en podatek, da tukaj živi več kot 2800 živalskih vrst. In če je človek v teh dneh preprosto rečeno gagal od vročine, kaj šele tukajšnje živali. Njihov dom je v vročih poletjih, kot je letošnje, še toliko bolj ogrožen. Kot smo lahko spremljali, ima reka Mura v teh dneh rekordno nizko vodnatost in tudi o tem bomo govorili danes. Vas pa vabim, da pozorno spremljate današnjo oddajo, sledila bo tudi namreč nagradna igra. Za začetek pa bomo spoznali en prav poseben projekt, v središču katerega je murski zmaj oziroma kečiga. Avtohtona vrsta ribe in ena najstarejših vrst rib na svetu, ki pa je zaradi uničevanja naravnih habitatov skoraj da izginila iz slovenskih rek, tudi reke Mure. Da bi preprečili njeno izumrtje, so v okviru projekta Life Boat for Sturgeon ob reki Muri tukaj, pravzaprav v naši neposredni bližini, zgradili prvo slovensko valilnico za kečige. Z mano je zdaj biolog Sani Župec, v bistvu glavni v ribogojnici, ki skrbi za vse te ribe in nam bo povedal v bistvu nekaj več o samem projektu in pa o sami kečigi oziroma murskem zmaju. Sani, živjo.
4: Pozdravljeni.
3: Zakaj je pravzaprav kečiga tako pomembna vrsta ribe za reko Muro?
4: Kečiga je pomembna vrsta za reko Muro, predvsem zato, ker je ena ključnih vrst, ki v reki izpostavi neko ravnovesje. In to pomeni, da če ima Mura dovolj dobre razmere za kečigo, ima za večino ostalih rib tudi dovolj dobre razmere.
3: Torej je pravzaprav neke vrste indikator idealnega habitata, če pravzaprav tem lahko tako rečemo.
4: Ja, tako je. Lahko bi se reklo, da je kečiga pokazatelj zdrave reke.
3: In zakaj je tako ogrožena? Se pravi, v kakšnih številkah pravzaprav tu govorimo in kaj je povzročilo njen upad, no, upad populacij?
4: Njene največje grožnje so predvsem človekovi vplivi in ena večjih teh so prečne prepreke na rekah, kot so različni jezovi oziroma hidroelektrarne. To onemogoča kečigam selitev. Riba kečiga je migratorna oziroma riba selivka. To pomeni, da njihovo območje prehranjevanja in območje drsti se razlikuje do nekaj 100 km.
3: Prej ste, ko so prijemstvo začelo oddajo, ste omenili, da ima reka Mura zdaj kaj 26-27 stopinj Celzija?
4: Ja, včeraj ob 19.00 je imela reka Mura točno 27,0 stopinje.
3: Kaj to pravzaprav pomeni, tako za kečige, kot tudi za preostale ribe v reki?
4: Te visoke temperature so za veliko vrst, katere živijo v reki Muri in za kečigo, lahko zelo nevarne, saj toplejšo, kak je voda, manj je v njej raztopljenega kisika.
3: Pred kratkim sem govorila z enim ribičem in je takrat omenil, da recimo postrvi preživijo samo, če je voda tja do 24 oziroma 25 stopinj Celzija. Kaj pa kečige oziroma murski zmaji?
4: Kečige preferirajo oziroma jim najbolj ugaja temperature nižje od 22 stopinj, ampak za krajši čas lahko tudi više preživijo, ampak ta čas naj bo čim krajši, ne, se razume.
3: Lahko poveste še nekaj več pravzaprav sami ribi. Nekje sem prebrala, da gre za najstarejšo vrsto ribe, to drži?
4: Riba kečiga spada v družino jesetrog, katere so ena najstarejših ribjih skupin nasploh. Živeli so že več kot pred 200 milijoni let, zato jim tudi pravimo živi fosili.
3: In te žive fosile ste zdaj s tem projektom nekako spet poskušali oživeti. Povejte nekaj več pravzaprav o samem projektu, kako se je vse skupaj začelo?
4: Ja, Lifeboat for Sturgeon oziroma rešilni čovn za jesetroke je mednarodni projekt, ki ga vodi BOKU, Univerza iz Dunaja. Njegov glavni cilj je preprečiti izumrtje štirih vrst jesetrok iz Donavskega porečja. Mi v Sloveniji se osredotočamo samo na kečigo in reko Muro. Naši partneri iz Madžarske in Avstrije pa se osredotočajo tudi na ostale tri vrste jesetrok. Sam cilj ni izpustiti veliko rib, ampak izpostaviti zdravo, stabilno populacijo, ki se bo nekoč v reki Muri sama razmnoževala.
3: In kako velika je ta vaša valilnica? Tukaj pravzaprav v naši neposrednji bližini. Koliko bazenov imate in kakšno je število vaših princesk, kot ste prej rekli?
4: Ja, našo ribogojnico, oziroma valilnico, sestavlja 8 notranjih bazenov in 2 zunanja bazena. Valilnica je krožnega tipa, to pomeni, da po eni strani pride voda v valilnico, gre skozi bazene, kjer so moje princeske, in na to se ta porabljena voda vrne spet v reko Muro.
3: Zdaj več o tem, kako pravzaprav zgleda sploh delo v valilnici, pa predlagam, da prisluhnemo po enem glasbenem premoru.

0: malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Mlinar na Muri, no tukaj pa lisjak ob Muri. Lokacija Apače ob reki Muri, tema Mura danes in jutri. Z mano v oddaji malo naokrog pa še vedno Sani Župec, biolog, član projekta za oživitev ogrožene ribe murskega zmaja oziroma kečige. Rekla so že, da imate valilnico, da ste glavni, ki skrbite za vaše princeske. Mi lahko nekako orišete, kako poteka sploh vaše delo. Prej, ko smo se dobili, ste rekli, ja, jejo zajtrk, kosilo, večerjo. Kako to zgleda?
3: Ja, zgleda tako, da zjutraj prvo, ko pridem v valilnico, pripravim njihovo hrano. Njihova hrana je sestavljena iz suhih briketov in iz zamrznjenih trzač oziroma ličink rdečega komarja. To jim zmešam, to dobijo trikrat dnevno in štirikrat dnevno še prav tako dobijo samo suhe pelete iz avtomatskih hranilnikov.
2: Koliko jih je vse skupaj zdaj?
3: Zdaj jih je že malo manj, ampak zaštartali pa smo z nekje 60 tisoč mladicami.
2: In kdaj ste jih prvič poskusno izpustili v naravno okolje, se pravi v reko Muro?
3: V reko Muro smo prvič spustili lani, maja, ampak te nismo mi zvalili tukaj, ampak so naši kolegi iz Avstrije in smo prvo poskusno izpustili njihove ribe.
2: Kdaj pa bodo vaše oziroma kdaj ste vaše že izpustili?
3: Naše smo spustili v juniju, 20. junija ob festivalu Murskega zmaja ter ob uradni otvoritvi ribogojnice.
2: Če mogoče še poveva malce fiziološko glede kečige, kako velika riba je to pravzaprav, koliko tehta, kakšna je njena velikost?
3: V idealnih primerih zraste do 1,20 m in tehta 16 kg, v povprečju pa zrastejo tam nekje do 80 cm in tehtajo okrog 8 do 10 kg.
2: Niso tako majhne princeske.
3: Ne, princeske zrastejo v prave kraljične.
2: Super. Mogoče še poveva, kaj bi bi pravzaprav morali storiti, po vašem mnenju, na reki Muri, da bi nekako omogočili idealne pogoje, ne samo za kečige kot ogroženo vrsto, temveč pravzaprav za oživitev celotnega ekosistema?
3: Najpomembnejše je, da ohranjamo reko Muro prosto pretočno, da ne postavljamo novih prečnih ovir, ter pomembno bi bilo tudi, da trenutne ovire izboljšamo prehodnost ribjih stez. Težava reke Mure je, da potrebuje naravni pretok in transport proda. V našem delu reke Mure manjka velike količine proda, to pa je predvsem zaradi hidroelektrarn na avstrijski strani in zaradi te hidroelektran reka Mura ni več sedimentno nosna oziroma prodonosna in zato v našem delu ekstremno primankuje proda. Prod pa potrebuje različne vrste rib za razmnoževanje, kot so tudi kralj slovenskih voda, sulec in kečiga in tudi podosti. Kako bi rekel, potrebno je čezmejno sodelovanje. Saj ribe ne poznajo državni mej, tako ki jih poznamo ljudje.
2: Kaj pa znotraj tega okolja, v katerem smo danes, se pravi znotraj te situacije, v kateri smo, kje vi vidite rešitev, tudi kljub hidroelektrarnam?
3: Vidimo rešitve v različnih projektih renaturacije reke Mure, ko se ob njeni brežini sprošča brežine, kjer si lahko reka sama jemlje prod.
2: Mogoče še eno vprašanje v zvezi s kečigami. Potem, ko izpustite vodo, ali sploh spremljate njihovo populacijo vzdolž reke Mure, oziroma kako kontrolirate sploh, koliko od tistih prvotnih rib je dejansko preživelo v okolju?
3: Trenutno se spremlja tako, da naprošamo različne ribiče, ki lovijo na reki Muri, da ko ujamajo kečigo, da jo fotografirajo in nam, inštitutu ali pa meni osebno, sporočijo in pošljajo sliko, ter na to ribo čim hitreje vrnejo nazaj v reko, saj je nelovna zaščitena vrsta.
2: Torej jih sami ne markirate, temveč sodelujete z ribiškimi družinami, če prav razumem.
3: Markiranje bomo pričeli jeseni, ker za to potrebujemo malo večje osebke in so princeske mogle malo zrasti.
2: Malo zrasti morajo. Okay. Kaj pa recimo vam kot biologu pravzaprav pomeni, da lahko sodelujete na takšnem projektu? Konec koncev ste tudi domačin, delate v neposredni bližini vašega doma. Kaj vam to pomeni?
3: Kako bi rekel, to je na to službo oziroma ta projekt sem kar nekaj let čakal in sem ga stalno imel v rezervi in me izredno veseli, da sem lahko del tega in da lahko prisostvujem k ohranitvi tak zelo markantne ribe, kot je kečiga.
2: Mogoče še eno vprašanje za vse, ki bi jih seveda zanimalo, da bi si ogledali ribogojnico. Je to možno? Sprejmete tudi kakšne obiskovalce?
3: Ja, ob predčasni najavi lahko tudi nudimo tudi vodene oglede same ribogojnice.
2: Se pravi, ljudje se morajo seveda najaviti, da
3: se
2: potem
3: najaviti in na fajn je, da je v kakšni skupini 5-10 ljudi, ali pa lahko tudi več, ampak v tem kurišu.
2: Kako pa izgleda ta voden ogled? Jih lahko mogoče tudi nahranijo ali kakšen imate program?
3: Program je tak, da jim prvo predstavim delovanje ribogojnice, da je krožnega sistema, pokažem posamezne dele ribogojnice in na to za zaključek smejo v samo valilnico in si lahko ogledajo ribe, ampak čim manj dotikanje rib oziroma rad vidim, da se sploh ne dotikajo rib.
2: Seveda, ker je tudi rizik morda kakšne okužbe ali zakaj?
3: Prav tako. Zdaj, ravno zaradi tega, da se ne prinese kakšne bolezni v samo valilnico.
2: Odlično. Mogoče še kakšne zaključne misli ob tem, kaj bi dodali, da bi nekako ljudi ozavestili o samem obstoju sploh murskega zmaja?
3: Ja, bi še enkrat apeliral tudi na ribiče, da nam res sporočajo, kdaj so ujeli kečigo in z sliko, ter ljudem bi rad sporočil, da naj narave ne jemljajo kak samoumevne. Za to, da reke ostanejo naravne, se treba potruditi. Za zaščito rek se treba truditi. Ni samo umevno, da bo reka Mura tekla skozi. Če bo se tak nadaljevalo, tak je trenutno, zna biti, da čez 20 let reka Mura ponikne.
2: Zato je tudi pomembno, da o tem govorimo, tako kot danes. Sani Župec, najlepša vam hvala za vse odgovore in pa seveda vabilo vsem, ki vas morda zanima, kako sploh izgledajo murski zmaji oziroma kečike, da obiščete valilnico v Apačah. Mi si pa bomo zdaj privoščili mogoče eno kratko osvežitev, sledi malo glasbe in pa novice ob 10. Kmalo smo nazaj.
0: Radio Maribor. Poletje, najboljši čas za glasbo.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarno v Berlin. Stroški popravila za zdaj še niso znani. Okvara bo vplivala na letošnje poslovanje družbe, v kolikšnem obsegu še ni znano. Ogrevalna sezona pa po zdajšnjih ocenah ni ogrožena, zagotavljajo v družbi. Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica Maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, konec septembra odhaja še ginekologinja Maja Franič Ivaniševič. Vodstvo zavoda zagotavlja, da bo s pomočjo zunanjih sodelavcev tudi v prihodnje poskrbljeno za nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti. Septembra se bo kolektivu pridružila nova zdravnica iz tujine, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še šestmesečno prilagoditveno obdobje. V Slovenski Bistrici je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk. Na kopališču Mariborski otok so v sredo in včeraj, ko je bil zaradi velike vročine vstop brezplačen, zabeležili izjemen obisk. Kopališče je doseglo največjo dovoljeno kapaciteto, zato so morali vstop začasno omejiti. Od danes je vstop znova plačljiv. Celodnevna vstopnica za odrasle med tednom stane 7 evrov, ob koncu tedna pa 9 evrov. Festival stare glasbe Sevix bo od danes do 21. avgusta obogatil program Poletja v Celju s 14 dogodki. Obiskovalcem bo ponudil 6 koncertov, operno pustolovščino za otroke in družine ter 7 pogovorov z domačimi in tujimi umetniki. Festival bo odprl mednarodni ansambel za staro glasbo The Pleasure Garden, ki se posveča angleškemu repertoarju pozne renesanse in zgodnjega baroka. V Črni na Koroškem pa se danes začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden. Vremenska napoved, danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bodo rahle padavine zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri zjutraj od 15 do 19, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: Aktualne temperature po državi: Maribor in Ljubljana 26, Ptuj, Murska Sobota in Celje 28, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 32 in Kredarica ob 10. uri, dežuje in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče pri Domžalah v smeri Maribora. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Trenutno je zastoj dolg nekaj več kot 4,5 km, vašo pot podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaradi dela na cestah zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 10 in 4 minute je petek, dan za... Boste nadaljevali kar sami v svojih mislih na Radio Maribor tudi dan za oddajo Malo na okrog. V novič se kmalo javimo iz terenskega studija, ki smo ga danes postavili ob Muri. Bodite v naši družbi.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Malo naokrog, danes na nabrežju reke Mure, prav po prekmursko barvamo ta dopoldan tudi glasbeno, pravkar smo poslušali skupino Edna in njihovo mrsko vilo. Zdaj pa gremo kar k ekipi na teren in jih vprašamo, če so tudi tam že srečali kakšno mrsko vilo.
3: Ja, lepo zdrav. Nismo še srečali mrske vile, pa bi bilo prav lepo, če bi jo in bi morda lahko začarala kanček višjo gladino reke Mure. Skratka, smo v Apačah ob reki Muri pod krošnjami. Govorimo o izzivih reke Mure tako v preteklosti kot tudi v prihodnosti. Prej smo že prisluhnili Sanju Župancu, biologu, ki sodeluje pri projektu ohranjanja in ponovne naselitve populacije murskega zmaja oziroma kečige, ogrožene avtohtone vrste rib. Zdaj pa se nam je pridružil Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan želim vam in vašim poslušalcem.
3: Poletje 2026 zaznamujajo zelo nizki pretoki tudi reke Mure, kar strokovnjaki seveda povezujejo s podnebnimi spremembami, pravzaprav pa o kakšnih posledicah pa govorimo.
4: Torej, nizki pretok reke Mure zagotovo ni samo posledica vremenskih sprememb, ampak zelo veliko tudi zaradi nespametnega ravnanja z rečnim telesom. Ena zadeva je 32 elektrarn v sosednji Avstriji, ki seveda zadržujejo ogromne količine vode in je naprimer, padanje nivoja reke Mure je, oziroma nivo reke Mure je padal sorazmerno za izgradnjo hidroelektrarn v Avstriji. Če bi pogledali podatke malo za nazaj, bi se to izkazalo za gotovo, da je res. Ne? Druga zadeva, ki je, je tudi gospodarjanje pri nas, predvsem z vodotoki. Pri nas je eno zmotno mišljenje, da z ciljem protipoplavne zaščite je treba vodo čim prej dati stran, stran, stran. To je velika napaka. Mokrišča so en naravni pojav, ki se je na zemlji izoblikoval skozi milijone let, bi človek rekel. In tukaj so habitati, kjer živijo razno razne vrste živali, tudi rastlinja. Pa ni samo to, to je neke vrste goba. Ne? Mokrišča vpijajo vodo, vlago, takrat, ko je veliko v spomladanskem času, ker naša reka Mura predvsem je odvisna od padavin in od ledenikov v visoko gorju. In potem te naravne zadrževalniki v bistvu potem blažijo suše. Vse suše so bile vedno, pa tudi poplave so bile vedno. Ampak bolj, bom rekel, je velik faktor za to, da imamo težave danes z nivojem rek, ne samo v Muri. Poglejte, Donava je suha. Sicer je posebno leto, zdaj, kar se je tudi že dogajalo v preteklosti, ampak to vseeno kaže prvič na spremembe podnebne, drugič pa na nespametno ravnanje. In kot je prej sem poslušal, rekel Sani, povedal, Mura lahko ponikne. Veste, to je zelo velika možnost. Sosednja Avstrija bi zato, ker je se Mura zaradi teh preprek prenehala dovajati prot, se začela poglabljati, ne? In tu v Avstriji nekje je prišla menda že celo na Lapor. In veste, znani so pojavi v Franciji oziroma v Španiji pa na Portugalskem, ko so take reke zgindle. Zginejo in potem naše ledvice prek Murja in Prlekije ne bo več. Jaz si nisem tega termina zmislil, ampak pristojni, ki razmišljajo o urejevanju brežin, o urejevanju in gospodarjanju z reko Muro, bi se morali hudičevo zavedati, da je reka Mura v resnici ledvica prek Murja in Prlekije. In pravzaprav imamo pitno vodo, črpališča pitne vode so vse, mi pravzaprav pijemo Muro, ne? Pa vse to ni nič narobe. Narobe je to, če mi v njo spravimo vse mogoče in nemogoče. Biološka, ali kak bi rekel temu, kemična sestava Mure se je v zadnjih letih zelo popravila. Voda, ker se seveda so se sprejemali predpisi tako v Avstriji kot pri nas, za, da je treba imeti čistilne naprave, da se več to vse ne odvaja v reke, ampak zanemarili pa smo habitate in ostale stvari.
3: Ravno več v tem, spravi to neko ravnovesje med ohranjanjem varnosti pred poplavami, poplavno varnostjo in ohranjanjem, se pravi, ekosistema, ohranjanjem reke, kot je, bova še spregovorila, pa me samo zanima, seveda govorimo o posledicah za okolje, omenili ste tudi posledicah za ljudi, ko se sprehajate recimo tukaj v okolici in pogledate reko Muro, kakšni občutki vas prevzamejo konec koncev in kako razmišljate tudi o tem, ja, se pa mogoče ne bomo imeli vode za pit.
4: Ja, človeka je po svoje lahko strah, ko to gleda, ne? Ker to je že malo apokaliptično, če gledaš in drugje in tudi seveda tukaj pri nas, da v Muri bi lahko šel peš brez problema v Avstrijo. To bi mogoče bilo primerno v enih drugih časih, ko so ljudje bežali, pa takrat tega ni bilo. Ampak hvala Bogu, da se uveljavljajo neki projekti, kjer poskušamo nekak blažiti te posledice nespametnega ravnanja z Muro. To je recimo revitalizacija v Hrastje Mota. Bo zdaj potekala ena taka zadeva pod okriljem Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. Tu bi kar povedal, da smo mi zelo veseli takih projektov in takih razmišljanj in kot samo uklicani naravovarstvenik, pa človek, ki je že nekaj časa na svetu, mislim, da se pri nas dogaja ena velika napaka, da Zavod za varstvo narave nima nekih posebnih pristojnosti več, da je bolj brez zobi tiger in se dogaja z njim tako z našo protikorupcijsko komisijo, ko seveda na eni strani lahko nekaj povejo, na drugi strani pa nišče ne upošteva. In naravno zaskrbljujoče je, en projekt tam pri Lendavi dela ravno zdaj direkcija za vode. Si lahko mislite, državna inštitucija, direkcija za vode ne zaprosi pred začetkom del na vodotoku, ne zaprosi Zavoda za varstvo narave za mnenje. A ni to posmeh vsemu skupaj?
3: In kako se počutite tudi kot nevladnik? Bili ste zelo glasni tudi takrat ob omejitvi oziroma ste nasprotovali gradnji hidroelektrarn. Kako se počutite? So glasovi nevladnikov bolj slišani v teh časih ali se počutite še toliko bolj prezrti?
4: Glejte, jaz se ne počutim prezrt, bolj me žalosti, da se iz velike večine politike, ki pravzaprav upravlja naše življenje, naravovarstvenike kar naprej skuša ožigosati za zaviralce napredka. To je kruto, veste. Če ljudje ne razumejo tega, na primer bom povedal na tem primeru hidroelektrarn, ker ste tu začeli. Ponavadi rečejo ljudje pri nas, kaj, Avstrijci imajo 32 elektrarn, mi pa niti ene ne bi mogli imeti, pa če bi zdaj imeli hidroelektrarno Hrastje Mota, na primer bi imeli vodo. Ni to tak, pa da bi se dvignila podtalnica. Vse ni treba nič drugega, kot pogledati v podatke ARSO. Tam notri lepo piše, da te laične sodbe o dviganju podtalnice ne držijo. Zakaj pa potem padla podtalnica na Dravskem polju, pa sta dve ali tri elektrarne? Zakaj? Zakaj tam tudi kmetje trpijo sušo? Zato, ker so v istem loncu, kot smo mi. Ne? In te stvari, jaz bi pač nekako skušal na ljudi, jaz ne zamerim nikomu, če ima svoje mnenje. Ne? Ampak, če po dnevi človeku razlagaš, da je dan, pa se po dnevi pogovarjata, pa on reče, da je noč, potem pač ne vem, kaj ne rečeš.
3: mogoče še za na konec, če razmišljava o nekih rešitvah, konsenzih, se pravi posegi v vodotoke za preprečevanje pred poplavami in ohranjanje ekosistema, kje vidite rešitev, kje je to ravnovesje, ali to ravnovesje sploh obstaja?
4: Problem je v tem, da tega ravnovesja ni, ne? Oziroma je zelo redko upoštevano. Kar se recimo, če bi šli gor vodno v Avstrijo gledati, bolj upošteva. Ne? In tu je treba gledati tak. Vedno bi morali delovati skupaj. Tako vodarje, predvsem kmetijstvo, kmetijski sektor, ki je zagotovo tukaj, pa tudi nasplošno tam, kjer so ogrožena recimo prebivališča ljudi, ki pač ob rekah živijo. Reki smo mi vzeli zelo veliko, veliko prostora, ki ga je imela potem ravno zato, da reka diha. Spomladi je vdihnila ledvica prek Murja in Prlekije. In v vročini je dajala v stran. Tak je treba gledati to. Ne pa, da se gledajo sovražno, da reče, zdaj pa ti kmetje delajo to pa ono. Tu prek v Avstrijo, če gremo ob teh vodotokih, tako kot je Ščavnica pa Pesnica, rastejo velika dreve. Bog ne daj, da bi kdo podrl drevo. Mi smo zmasakrirali, iznakazli Pesnico, pa ne vem čemu. Ne? In tu vidim jaz tisti problem, da se premalo ceni mnenje Zavoda za varstvo narave, kjer so res strokovnjake, pa te stvari veliko bolje vejo kot jaz, ali pa kdo taki, da se mi pač tu borimo za predvsem za očuvanje narave. Premalo se zavedamo, nismo mi dobili te narave v posest. Mi smo dobili to naravo na posodo od naših zanamcev. Jaz sem dobil ta del narave na posodo od mojega pravnuka mogoče. In tega ne razumejo ljudje. Pred smo sebični. Bom zdaj povedal res po domače. Preveč gledamo na svoj rit.
3: Jaz mislim, da so to ene sklepne misli, ki je morda prav, da jim pustimo nekaj časa, da zadihajo oziroma da ljudje o tem tudi razmislijo, mogoče ob kakšni glasbeni spremljavi. Samo tuš, jaz bi se vam na tej točki zahvalila za prav udarne in pa pravične besede. Še kakšne sklepne besede z vaše strani?
4: Jaz bi se zahvalil vam, da ste se lotili take oddaje, delajo jih in prav je, da se o tem govori. Več, ko se bo o tem govorilo, bolj se bo mogoče dvigovala stopnja zavesti, da moramo v naravi bolj prisluhniti, da jo moramo čuvati in da se ne smemo kar naprej eden drugega ne upoštevati zato, ker je pač edino tisto, kar mi rečemo prav.
3: Hvala lepa.
4: Hvala.
3: Glasba.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
3: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast. Odpotuj

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Ja, Maja Kevc, skladbo Zmaji, tudi o teh smo govorili, o murskih zmajih namreč oziroma kečigah, avtohtoni vrsti rib, ki izginja tudi v reki Muri. Spoznali smo ribogojnico tukaj v Apačah, pogovarjali smo se tudi o stanju reke Mure, sicer pa jo najbolje poznajo domačini. Med njimi je tudi Simon Balažic, ki že več kot 20 let po Muri vodi rafting, zato dobro pozna njene tokove, spremembe in pa izzive, s katerimi se reka sooča danes. Pogovarjala sva se po telefonu, pa prisluhnimo pogovoru. Simon Balažic, rafting po Muri izvajate že od leta 2005, kar pomeni, da na tem področju aktivno delujete že več kot 20 let. Pa se spomnite, kdaj je bila Mura nazadnje tako nizka, kot je danes, oziroma kdaj je imela nazadnje tako nizek vodostaj?
3: Ja, februara 2002 je bila nazadnje tako nizka, ampak to je bilo februarja. In to je bila predvsem posledica takratne mrzle zime in padavin, ki so bile v snegu. In tudi, če se to po zimi dogaja, ni to tak problem za floro pa fauno, kajti če zimo narava spi. Ne, niso taki probleme. Res, da je bilo takrat to nenavadno sušno, ampak ni v zimskem času ni to tak velik problem, kot je pa sedaj v tem poletnem času. Narava sedaj rabi vodo in te vode je vedno manj. In je to največji problem. In če mi zdaj primerjamo, sedaj pa mogoče, ravno v teh dneh je 3 leta od tistih poplav v Sloveniji. Pred 3 leti je imela Mura v tem času pretok 1500 kubičnih metrov na sekundo. Pa vodostaj 5 metrov, če malo zakrožim cifre. Ne? Danes ima pa pretok dobrih 50 kubikov in pa vodostaj malo več kot pol metra. Recimo, če gledamo tam čist pri Babičevem mlinu, je bil taki vodostaj, kot ga tam ne pomnim, pa je mlin tam že 100 let. Je pa sedaj v avgustu tak nizki vodostaj, kot ga tudi ne pomnijo. Posledica je pa predvsem to, da smo mi pozidali, meliorirali, regulirali, betonirali, asfaltirali. Če je ta nizki pretok, je pa potem tudi problem z podzemnimi vodami. Vemo, da v krogu je črpališče, ne? In seveda je to tudi podzemno povezano. In lahko se na hitro tudi zgodi, da bomo imeli v deželi ob Muri tudi zaradi nizke vode Mure težave z podzemnimi vodami in pa ne nazadnje tudi z pitno vodo.
2: Skozi vsa ta leta verjamem, da ste zgradili en zelo poseben odnos do reke Mure, pa me zanima, kakšni so zdaj vaši občutki, ko spremljate vse te novice o rekordno nizkih vodostajih tudi reke Mure?
3: Ja, jaz mislim, da problem je, da se ljudje tega ne zavedajo, da so mi okolje tako spremenili, naravo tako spremenili, da sedaj dobivamo obračun. In jaz mislim, da še bo zadeva slabša. In največji problem je v tem, da ljudje niso, ne bom rekel, da vsi, ampak precejšen del ljudi to sploh ne zanima. In to me najbolje, da se ljudje ne zavedajo, da se mi peljamo z letalom v eno goro, ne? 5 pred 12 je in ne vem, če še imamo čas, da bomo mi ta volan preobrnili, da se ne bomo v to goro zaleteli. Mogoče nam je šlo predobro, zato trebalo bi te vzorce vedenja spremeniti, pa tudi poseči v naš te vodni sistem in izvajati te renaturacijske posege. Torej, poskušati vrniti vodotoke in bi potrebalo na naraven način začeti vodo zadrževati, ne pa da voda tako odteče.
2: Zakaj ste se takrat leta 2005 odločili za rafting po Muri in ljudem predstaviti reko na takšen način? Kaj vas pri tem motivira še danes?
3: Zakaj smo se odločili, da bomo to nekako ponujali, je pa enostavno to okolje ob reki Muri. To je eno tako posebno doživetje za človeka, kaj ti greš ta prostor, mi pravimo to, kaj se tu, oziroma to se to je tudi že uradno, da je to evropska Amazonka, ki se začne ravno pri nas, na Muri, potem dol po Dravi in vse dol po Donave. In to je en taki poseben prostor, ki je levo-desno obdan z tem zelenim pasom. Potem se tudi lahko vidiš mline, brodove, podobne zadeve, torej kulturno-tehnična dediščina. Če ljudje to spoznajo pa vidijo iz reke, jim je seveda to tudi potem pomembno, da potem tudi sami v to smer razmišljajo, da je treba to tudi ohraniti. Mi smo se v teh letih ogromno ljudi prepeljali po Muri in večina se jih vrača in pravijo, da čez 2-3 dni potem doma preštimajo, če tako po domače povedam, kaj se jim je na Muri zgodilo. Ker zdaj mi imamo dve take reke, torej na čist na zahodu je Soča, ki je zelo znana po spustih in pravimo Soča je za adrenalin, ne? Mura je pa za dušo. In ljudje potem, ko k Muri pridejo, to tudi začutijo. In to je nekako bil tisti naš tudi glaven, neka motivacija še danes, da dejansko ljudem ponudijo, da ta svet ob reki Muri tudi doživijo.
2: V društvu Mura Rafting ponujate različne možnosti spustov po reki Muri. Kako je zasnovan vaš program? Kaj vse pravzaprav ponujete obiskovalcem?
3: Organizirano je tak, da imamo tri odseke, kjer vozimo. Prvi je na meji z Avstrijo, se pravi Sladki vrh pa do Črnc, tisti je bolj adrenalinski, mes, ker so mes brzice. Drugi del je na naši notranji Muri, se pravi na odseku Babičev mlin, Otok ljubezni, Tinek obrod. To je bolj taki kulturno-tehnični del, ker tu so brodovi pa mline in se lahko ljudje potem to pogledajo. No, potem je pa še tretji del, je pa še na meji z Hrvaško, torej od Murskega središča dolvodno. Tanja pa to bolj taki, mi pravimo, kaj Tanja pa divina. Ne? Tanja pa, ker ni, praktično so naselja odmaknjene od Mure in tam nekih postojank ni. Tanja, jaz pravim, kaj tam Mura, največja umetnica, kaj je tam naredila. Zdaj, kaj je treba tu paziti, je seveda, ko se odpravljajo na Muro, ko grejo to z ustrezno opremo, torej da so to ustrezni čovni, zaščitna oprema in pa človek, ki vozi po Muri, naj pazijo, da je tudi ustrezno usposobljen. Ta spust po Muri, ki je res neko posebno doživetje, res nepozabno in da bodo šli ljudje potem z lepimi spomini domov.
2: Simon Balažic, predsednik društva Mura Rafting, je bil to in je zaključil z mislijo, ki lepo povzame vse, kar povezuje reko Muro, čudovito naravo, srčni ljudi in kraje, ki jih reka od Apač, kjer smo danes prek otoka ljubezni v Ižakovcih, pa vse do svojih nadaljnih poti nevidno povezuje v eno tako zelo posebno zgodbo. Če želite to zgodbo začutiti tudi sami, pridite v te kraje, spoznajte ljudi ob Muri, spoznajte Muro in za na konec dodam še hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker vam je mar. Mojca Jevšek in Darko Kukovič se za zdaj poslavljava. Vas pa vabiva, da ostanete z nami še naprej, še posebej, če razmišljate o tem pozdravu reki Muri. Čaka vas nagradna igra.
0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.

0: Oddaji malo naokrog se je naša terenska ekipa danes odpravila v Apače na bregove reke Mure. Tam smo bili tudi v neposredni bližini ribogojnice avtohtone vrste rib. In če ste pozorno poslušali, potem boste znali odgovoriti na nagradno vprašanje, ki se danes imenuje. Kako se imenuje vrsta ribe, ki ji pravimo tudi murski zmaj? Veste, pokličite 02-420-15-55 v tem trenutku in vaš je lahko brezplačen rafting oziroma spust po reki Muri za dve osebi. Pravilno morate torej odgovoriti na vprašanje, kako se imenuje vrsta ribe, ki ji pravimo tudi murski zmaj. Pobrskajte malo po spominu, imamo pa že enega poslušalca oziroma poslušalko. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, Iris, tukaj Maribora.
0: Iris, lepo pozdravljeni. Kako ste? Ste že kdaj bili v okolici Mure, v Prekmurju?
1: Seveda, v Apačah imam babico, tako da točno vem, kje ste.
0: Odlično, odlično, ja. Iris, potem pa natančno veste. In verjamem, da bo natančen tudi vaš odgovor. Kako se torej imenuje vrsta ribe, ki ji pravilno, oziroma ki ji pravimo tudi murski zmaj?
1: Kečiga.
0: Kečiga, kečiga, danes smo slišali obe izgovorjavi, čestitke. Iris, ja, to je pravilen hvala. Odgovor. Ste že kdaj lovili tudi v Muri, ste morda ribolovka?
1: Ne, to pa ne, to pa ne.
0: Ne?
1: Imam rada živali, pa me vsi taki lovi, ne mikajo. No.
0: Vas ne mika. Vas pa mikajo živali, torej izkazujete zanimanje in, ja. ste pravilno odgovorili torej na vprašanje. Murski zmaj ali kečiga oziroma kečiga, ja. Kakorkoli bi že. Morali bomo vprašati Mojco, ko se vrne, kakšen je res pravilen naziv. Čestitke, Iris, dobili ste torej brezplačen rafting oziroma spust po reki
1: super.
0: Muri za dve osebi.
1: Hvala, super.
0: Uživajte, le to vam lahko rečemo. Ostanite še malo na liniji, da naša sodelavka vzame vaše podatke in pa srečno.
1: Hvala lepa. Hvala, nasvidenje.
0: Srečno. Iris je torej danes srečna zmagovalka te nagradne igre. Spustila se bo po reki Muri. To pa je lahko dober izletniški namig tudi za vse vas, ki nas zdajle poslušate. 10:48 minut je.
2: Poletje nagrajuje.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov Koreper. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi nezakonito prestopilo mejo med Marokom in Ceuto, so spletna družbena omrežja vnovič preplavljena z pozivi k vnovičnemu pozivu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške enklave. Omenja se datum 15. avgust. Španske varnostne sile spremljajo objave že več dni in jih analizirajo. Policisti, ki so bili prejšnji teden napoteni v Ceuto, pa bodo tam ostali še v prihodnjih dneh. Ob današnjem mednarodnem dnevu piva bo Združenje slovenskih pivovarn podelilo priznanja za pivo odlične kakovosti. Ob tem bodo predstavili projekt Beer Pass oziroma vodič po slovenskih pivovarnah. Leta 2024 je bilo teh 65, kar je 5 manj kot leto prej in 52 več kot leta 2010, ko se je število pivovarn začelo povečevati. Popoldne bo v Žalcu sledilo odprtje festivala Krigelfest. V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je umrlo 6 ljudi, 23 je ranjenih. Med ubitimi je 5 učiteljev in napadalec, domnevno 14-letni učenec, ki si je sodil sam. Predtem je doma ubil svoje stare starše. Slovenski rokometaši do 18 let so se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva. V Beogradu so premagali Mačarsko z 32-27. Boj za finale bo drevi, nasprotnik je Danska. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija. Jutri bodo rahle padavine zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor 28, Ljubljana 26, Ptuj 30, Murska Sobota in Celje 29, Slovenj Gradec 27, letališče Portorož 35 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Drugih prometnih posebnosti zaenkrat ni. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

podobe smejat, smej se, kdo ti bo zameril. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke. Z

življenja brez korajže. Starost ni za strahopetce, čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bližji. Računa ni za krizu, standardi so zmeraj nižji. Še odprta je batiha, anticijodan, ni se neč poraj.

0: samo kaj dej, kaj doli udarja.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.
2: Pozdravljeni. Kljub vročemu poletju je v našem sporedu čas tudi za kulturo. Danes gostimo pesnico in pisateljico Mojco Andrej iz Ruš, ki je nedavno izdala svojo četrto pesniško zbirko z naslovom Močvirje pozabe. Poezija je nastajala 5 let, v precejšnji meri pa jo zaznamuje kultni roman 100 let samote, ki ga je avtorica, profesorica slovenščine na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor v tem času znova prebrala. V pesmih, razdeljenih v 3 sklope, premišljuje o svojem življenju, vsakdanjih opravilih, pisanju poezije, partnerskih in drugih odnosih, minevanju časa, izgubljanju spomina.
3: Ja, že na začetku imam ta uvodni vers, vabim te v vrt svoje hiše, ne? Kar pomeni, da vrt, ko pišem z veliko začetnico, gre za v bistvu moje pokrajine, da se ti odpiram, da te vabim v svoje življenje, v smislu stopi vame v moje misli, v mojo vsakdanjost, v mojo domačnost. V tem smislu je to res potem zelo širok razpon tematike.
2: Zelo različne tematike odpirate, v katerih najdemo sebe ali svoje premišljevanje, delček svojega življenja, številni bralci.
3: Ja, ko sem pisala, nisem nič o tem razmišljala, kako o čem govorijo pesmi, ampak nek navdih, ko je prišel, ki pa je veliko krat vsakdanjost, banalnost. In v prvem sklopu govorim o ustvarjanju. In ustvarjanju v smislu, da ko jaz vabim bralca v svoje pokrajine, ga vabim v bistvu v svojo domačnost, kjer je življenje, ne? Torej, kjer počnem vsa gospodinska opravila, ampak je ves čas prisotno tisto, kdo gnezdi verze v meni. Ne? Ves čas je ta razdvojenost, da pa je moje poslanstvo nekje drugje in da nekaj me tišči in nekaj želim dati iz sebe in je to več kot samo biti za štedilnikom, biti, ne vem, mati, biti žena, biti učiteljica, ampak nekaj je tisto, kar hoče iz mene. In jaz mislim, da je to potem skozi celo zbirko se na nek način ponavlja.
2: Premišljujete o partnerskih odnosih, ljubezni, ki se z leti spreminja, o staranju, spominih. Vstopate tudi v domišljijski svet, vaš osebni, tuje domišljijske svetove.
3: V bistvu se tukaj lepo napeljuje drugi sklop, kjer ima naslov Lege, kjer razmišljam o odnosih. Ne? V drugem sklopu je ves čas nagovor takšen, da nagovarjam tebe, kot bralca, tebe ali tebe drugega mene v meni ali neko drugo osebo v drugi osebi, torej nekoga ves čas nagovarjam in gre res za odnos, ali odnos do partnerja, ali odnos do bralca, ali odnos do sveta. Medtem ko potem v tretjem sklopu sem pa res na nek način celi sklop posvetila v bistvu izgubljanju samega sebe, izgubljanju spomina, v bistvu, ko je človek ni več to, kar je bil, ko enkrat izgubi spomin.
2: Od ptic pozabljen je naslov tega sklopa. Očetu ste ga menda posvetili.
3: Ja, moj oče je bil bil je dementen in je bil v domu za ostarele in sem ga obiskovala in tak v pol leta je v bistvu, vsakič, ko sem prišla k njemu, ga je bilo manj človeka, manj njega samega in me to strašno pretreslo. V bistvu, ko vidiš starša, kako pred tvojimi očmi propada zelo, zelo hitro, ko vidiš, da izginja. In to sem nekako izrazila v teh pesmih, kjer pa sem se tudi spraševala o času, kajti naslov je Od ptic pozabljen sklop, ne? Na začetku pa imam vztrajno navijam Salvadorjeve ure. Tukaj sem pa imela v mislih, se mi je tak v nekem trenutku posvetilo, da je Salvador Dalí ima neko sliko z teh stopljenih ur, mehkih ali stopljenih ur, kjer se on sprašuje v bistvu, oziroma te ure predstavljajo začasnost oziroma subjektivnost dojemanja časa in to delo v bistvu odraža neke sanje ali pa podzavest ali pa tudi smrt oziroma strah pred časom in se mi je zdelo napoved celega sklopa, da vse, kar imamo, je čas in tega izgubljamo. In če še pa izgubljamo, potem izgubimo na koncu spomin, pa enostavno nas ni.
2: Kaj želite povedati, sporočati bralcem skozi vašo poezijo, morda skozi to vašo zadnjo zbirko?
3: Skozi celotno zbirko je ta rdeča nit spomin ali pa pozabljanje, v bistvu minljivost, da so tudi vsakdanje stvari zelo, zelo pomembne, morda pomembnejše od vsega ostalega in pa da si ustvarjamo sproti vsak dan nove spomine, ker je to tisto, kar nas dela ljudi, zaradi spominov smo ljudje in ko enkrat začnemo to izgubljati, smo nemočni. Ta nemoč, ki pa nas doleti slej ko prej. Tako da morda, ne vem, da se najde bralec v kakšnem verzu, mogoče v razmislek, kaj je pomembno zanj ali pa za človeštvo na splošno.
2: Gospa Mojca Andrej, mlade poučujete, učiteljica ste najprej vrsto let v osnovni šoli, zdaj poučujete dijake. O tem, kako ste doživljali šolo, osnovno šolo, šolski sistem in mlade, pripoveduje vaš mladinski roman Kavč učiteljice Veronike. Morda še nekaj o tem vašem pravzaprav poslanstvu v življenju, poleg ustvarjanja poezije.
3: Ja, zdaj sem torej v srednji šoli, v srednji poklicni šoli in moram reči, da se mi tukaj razkrivajo otroci oziroma dijaki, zdaj že malo večji otroci, malo drugače, da vseeno pa zamejo zares šolo, da tudi ni tako res, kako nič ne berejo, da se kar potrudijo. Res je, da pač imajo danes vse možnosti, da si na spletu preberejo kratke obnove, ampak so še tukaj izjeme, ki berejo in tudi so nekateri, ki še ustvarjajo, ki se jim tudi navdušile, da pišejo, smo tudi nastopali na Grajskem trgu, na tem, ko te napiše knjiga, aprilski dnevi knjige. Tako da se mi zdi, da zdaj spet dobivam nek nov zalet ali pa, kako bi rekla, da me preveva ta pedagoški eros na novo. Tako da sem še sveža, še vedno notranje in zunanje motivirana in že čakam na september.
2: Mojca Andrej, avtorica štirih pesniških zbirk in romana Kavč učiteljice Veronike, piše pesmi tudi za otroke. Svoje literarno ustvarjanje pa predstavlja na festivalih doma in v tujini. Zbirka Močvirje pozabe je šla s podporo društva Glazerjeva domačija v Rušah in Volosovega hrama v Murski Soboti.
0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Zdravi.
0: Umetnost.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poštilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
6: Samo kada je kaj doli udali.
5: Kultura zdravi, umetnost lajša.
7: Ena osrednjih tem, ki jih v različnih umetniških projektih že več let raziskuje in svojo umetnostjo predstavlja občinstvo, skladateljica, režiserka in zborovodkinja Karmina Šilec, je odnos človeka do živali. Nedavno je na 4 prizoriščih, na 3 v Sloveniji in 1 na Hrvaškem, zaživel njen najnovejši zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli, ki ga obiskovalci poslušajo s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu. Umetniški projekt Mi smo skupaj ovce pasli je nadaljevanje scensko-gledališke opere Dolgočasne ovce, ki smo jo v Mariboru doživeli pred 2 letoma. Tudi ta najnovejši kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovc skozi zgodovino človeštva, pojasnuje Karmina Šilec.
8: Ker se spet ponovno skozi prizmo te živali, ker je res tako pomembna za zgodovino človeštva po celem svetu, seveda z njo je povezan razvoj industrije, kolonializacije in tako dalje, pa zdaj iščemo načine, kako na drugačne oblike spet nagovoriti poslušalce o tem, da premislijo o odnosu sebe, človeka do živalskega, torej nečloveškega sveta.
7: Uvod v zvočni zapis je pripoved zaščitnice za živali Teje Pribac Brooks.
8: Teja je prav po naročilu napisala eno umetniško besedilo, v katerem nekako skozi prizmo enega najdenčka, ene ovce govori o teh fenomenih, te živali, o odnosu človeka in je tudi sama to posnela in ta pripoved je recimo vstopna točka v ta naš projekt.
7: Drugi del pripovedi je oblikoval filozof Mladen Dolar.
8: Dr. Mladen Dolar je seveda pripravil besedilo, ki je nekako bolj povezano z enim filozofskim razmišljanjem skozi delo Franca Kafke, ki ima delo, kjer se pojavlja žival mešanec med ovco in med mačko in s tem Dolar razmišlja o tem, koliko je ta križanec v bistvu en simptom ali pa en v bistvu odraz človekove želje po obvladovanju sveta.
7: Pripoved dopolnjuje elektronska glasba Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebatoola in projektnega zbora Koregije. Zvočni projekt je mogoče poslušati s pomočjo aplikacije Ehos na pametnem telefonu na sprehodu v krajih, ki so zgodovinsko povezani z ovcami. Na Štajerskem je to v bližini Račjega dvora v Mariboru in pri gradu Hompoš v Hočah, v Ilirski Bistrici pa v okolici gradu Prem, na Hrvaškem na Cresu v okolici muzeja ovčarstva. Zdaj se ustavljamo še v Mariborskem gradu, kjer že več tedno obnavljajo Loretansko kapelo, ki velja v slovenskem prostoru za veliko dragocenost. Z obnovo, vredno več kot 830 tisoč evrov, želi v Mariborskem pokrajinskem muzeju kapelo odpreti za javnost. Postala naj bi tudi prizorišče kulturnih in drugih dogodkov. Več pa Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Loretanska kapela je sestavni del Mariborskega gradu. Umeščena je v njegov jugozahodni del in z notranjim stopniščem povezana s preostalimi prostori. Alenka Zupan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor.
10: Zgrajena je bila leta 1655 in sicer po vzoru Loretanske kapele, se pravi Loretanska kapela je tip kapele, ki je banjasto obokana, temačna noter, neometana, črna in značilnost njena je črna Marija, se pravi obarvana Marija. Tip je nastal v Loretu v Italiji, kjer je Santa Casa, to je sveta hiša, za katero verjamejo Romari, da je tam živela Marija. In tisto je bila prva taka loretska kapela in potem so po svetu podobne loretske kapele delali predvsem v baroku. In tudi tale naša mariborska je verna kopija te loretske kapele. Dal jo je postaviti Janez Juri Kisl, ki pa je leta 1656 umrl, se pravi eno leto potem, ko so začeli graditi. In je potem njegova žena Marija Ana dokončala opremo in dala posvetiti kapelo. Mal kasneje, se pravi po 1727, pa so ta vmesni prostor med kapelo in med gradom pokrili z obokom in zgradili potem privatni oratorij, se pravi molilnico za grajske gospode.
9: V samo kapelo ne posegajo.
10: Bomo pa v zakristiji restaurirali, seveda poleg vseh portalov, kamnitih in mrež, bomo v zakristiji restaurirali eno lepo okno iz 18. stoletja z temi volovskimi očesi, zasteklito je še prvotna, in pa tudi piscino, se pravi umivalnik marmornat, tako da tisti dve stvari bosta pa res zasijali.
9: Kapela je zgrajena v baročnem slogu. Notranjost je temačna, poslikana s freskami prizorov iz Marijinega življenja in svetniških legend. Presbiterij je pregrajen z mrežo, v niši je kip Črne Marije z detetom. V čas nastanka kapele sodita tudi visoka lesena stenska svečnika s hrustančastimi grbovnimi kartušami grofov Kisel in Berka ter zelo dragoceni srebrni kroni Marije in deteta izdelani leta 1750. Ohranjena je tudi preostala stavbna oprema in premična dediščine. Srebrni in leseni svečniki, srebrne in medeninaste večne luči ter dragoceno oblačilo za Marijo. Izredno pomembno je, pravi konzervatorsko-restauratorska svetnica iz Pokrajinskega muzeja Maribor Irena Porekar Kacafura, da so bili na kapeli trije kipi.
11: To je Bog Oče in na eni strani je Marija in na drugi strani Gabriel, ne, ki je oznanil Mariji, da bo pač dobila Jezusa. Ne? In te kipi so bili zaradi dotrajanosti in nevarnosti, da bi torej padli komu, seveda, ker vemo, da je tu peš cona, ne, kakšen košček komu na glavo, so bili že pred približno 30 leti odstranjeni. In sedaj, seveda, so ti kipi v postopku konzerviranja, restauriranja, kasneje pa pridejo nameščene na kapelo kopije. Kopije pa bodo izdelane v originalnem materialu, kot so kipi, torej iz peščenjaka. Tako da bo ta kompozicija, ki jo Mariborčani vztrajno pogrešajo in nas večkrat sprašujejo, kdaj bomo torej te kipe vrnili na kapelo, upam, da bojo zelo zadovoljni. Ne?
9: V Pokrajinskem muzeju Maribor so že zastavili sklope, po katerih bodo spodbudili in zagotovili pogoje za ponovno rabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji.
11: To je mala Marijina pot. Ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo. Ne? Izhodišče bi bila torej Loretska kapela in vse ostale plastike. In pa potem Loreto na Štajerskem, to je pa takšen enodneven izlet nekje planiran, kjer pa bomo si lahko ogledali tudi Ptujsko Loretsko kapelo, ki jo imajo, in pa kapelo Loretsko v samostanu Svete Trojice.
9: To pa bodo združili s kulinaričnim in vinskim turizmom, ki ga promovira Zavod za turizem.
7: To je vse, kar smo pripravili za danes. Poslavljava se Boštjan Feguš in Brigita Mohorič. Nasvidenje.

0: ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi,
0: umetnost lajša.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V regijskem parku Pohorje je prepovedano kuriti tudi zunaj razglašene požarne ogroženosti. V Lovrencu na Pohorju se drevi začenjajo jezernikovi dnevi. Kopališče Mariborski otok ob brezplačnem vstopu pokalo po šivih.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
7: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
6: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Ponoči je zagorelo na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Že od zjutraj so na delo kranjskogorski gasilci. Pri gašenju pomagajo tudi tri letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Požar na območju, velikem približno 4 hektare, so locirali in se ne širi. Ogenj bi lahko po zazdaj neuradnih podatkih zanetila strela. Dež, napovedan za popoldne, zvečer in ponoči, bo le za kratek čas prekinil rekordno dolgotrajen vročinski val. Agencija za okolje je opozorila iz rdeče obarvala na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Prihajajoči konec tedna bo po napovedih vnovič izrazito prometno obremenjen. Že danes popoldne prometno-informacijski center pričakuje zelo visoko gostoto prometa. Število prometnih nesreč z električnimi skiroji iz leta v leto narašča. V prvi polovici leta jih je bilo že 151, kar je več kot lani, in to kljub poostreni zakonodaji. Več kot polovica huje poškodovanih voznikov e-skirojev ni uporabljala zaščitne čelade. Od konca februarja je uporaba e-skirojev pri nas prepovedana mlajšim od 15 let, na Agenciji za varnost prometa pa menijo, da bi starost morala biti celo višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, pojasnjuje Saša Kuhar z Agencije za varnost prometa.
2: Točno je, govorimo o tem, da recimo na Irskem želijo povečati starost na 18 let, na Grčiji je 17 let.
0: Dodajmo še, da so na območju Vidma pri Ptuju policisti včeraj obravnavali prometno nesrečo, pri kateri je otrok z e-skirojem trčil v osebni avtomobil in se pri tem huje poškodoval. S helikopterjem je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico. V vročih dneh se pred neznosno vročino marsikdo umakne tudi na Pohorje. Kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, pa se v času suše povečuje število kršitev. Trenutno je najbolj pereče to, da ljudje tam pripravljajo piknike in kurijo ognje. V Mariborski območni enoti Zavoda za varstvo narave poudarjajo, da je regijski park zavarovano naravno območje, kjer je sploh prepovedano kuriti. Tako v času razglašene požarne ogroženosti kot tudi sicer. Obiskovalci pa ne kršijo pravil le s kurjenjem, vse več je tudi divjega kampiranja, vožnje z motornimi vozili in glasnega predvajanja glasbe. Prispevek Nataše Rižnar.
3: Regijski park Pohorje je bil ustanovljen pred dvema letoma, da bi zavarovali dragocene dele Pohorja, kot so Lovrenška jezera, Črno in Tiho jezero in pragozdni rezervat Šumik. Zato Pohorje ni prostor za kurjenje in za piknike, ampak je zavarovano naravno območje, kjer veljajo določena pravila ravnanja in obnašanja, poudarja Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave in ena od naravovarstvenih nadzornikov v regijskem parku Pohorje.
4: Torej na območju regijskega parka Pohorje je z uredbo prepovedano tako kuriti, šotoriti, kampirati.
3: Med problematičnimi območji je tudi območje Bajgota, izpostavlja sogovornica.
4: Tam pravzaprav masovno kurijo, predvajajo glasbo, svetlobne efekte. Opozorila bi, da je to območje pragozdnega rezervata Šumik, ki je naš edini slovenski rezervat pragozdni te vrste.
3: Območje regijskega parka Pohorje nadzorujejo naravovarstveni nadzorniki v sodelovanju s policijo ter inšpekcijskimi in drugimi pristojnimi službami. Policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije policijske uprave Maribor Ivica Bek.
5: Izvajamo nadzor širše v kontekstu celotne okoljevarstvene problematike, med katere sodi tudi kurjenje, pa v bistvu vožnja z vozili v naravnem okolju in tako dalje.
3: Pristojni še opozarjajo, da predstavlja v trenutnih razmerah resno grožnjo že najmanjši ogenj.

0: in pozivajo k doslednemu upoštevanju pravil.
1: Ja, zavedati se je treba, ne, da sploh glede na te vremenske razmere, ne, da pač je treba upoštevati pravila, ne, v bistvu območja regijskega parka, tudi označeno za to tablo, spode so vse te omejitve opisane, tako da predlagam, no, da se držimo teh pravil.
0: Je še povedal policijski inšpektor Ivica Bek.
2: Drevi se v Lovrencu na Pohorju začenjajo že 33. jezernikovi dnevi, ki prinašajo pester poletni program z več kot 50 dogodki. Vse do 29. avgusta bodo dogajanje popestrili glasbeni večeri, športni dogodki, pohodi in ustvarjalne otroške delavnice. Aljaž Mejal.
3: Tradicionalni jezernikovi dnevi so za Lovrenc na Pohorju zelo pomembni, pove župan Marko Rakovnik, saj sodelujejo domala vsi prebivalci.
4: Sodelujejo društva v kraju, posamezniki se aktivirajo, ogromno je vloženega prostovoljnega dela. Vedno se radi ponašamo, da smo prostovoljstvo prijazna občina in jezernikovi dnevi so res ta pravi dokaz, da je temu tako.
3: Med letošnjimi izpostavljenimi dogodki so med drugim koncerti Zorana Predina in skupin Kingston ter Faušdur, pripravljajo tudi literarni pogovor z Bronjo Žakelj in projekcijo filma Belo se pere na 90.
4: Imamo komedije, tudi tožbo, predstavo pripravijo v ponedeljek 17. avgusta, potem pa bo kupica športnih dejavnosti, košarka, odbojka, nogomet, harmonikarjada je tradicionalna na jezernikovih dnevih, muzikarjada in vse skupaj se zaključuje potem 29. avgusta z zaključno veselico in slavnostno sejo ob našem občinskem prazniku.
3: Tudi letos pričakujejo dober obisk. Vstop na vse prireditve je brezplačen.
2: Iz policijskih beležnic. Na območju Dravskega dvora je včeraj zagorel osebni avtomobil. Požar se je z vozila razširil še na drugo osebno vozilo, nad strešek in stanovanjsko hišo. Pri gašenju so se štiri osebe poškodovale, med njimi dva gasilca. Vse so prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Nastalo materialno škodo ocenjujejo na okoli 52 tisoč evrov. Na Šolski ulici na Pobrežju je prišlo včeraj do večjega izliva vode, ki je povzročil poplavo v večstanovanskem objektu in po prvih informacijah prizadel več stanovanj. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, zato vzrok okvare in natančna višina škode za zdaj še nista znana. Umetnostna galerija Maribor ni samo prostor umetnosti, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in dialoga. Poleti tako pripravljajo cikel ustvarjalnih delavnic za otroke in tudi za odrasle, ki tako spoznavajo nastajanje umetnin in se pod vodstvom mentorjev sami preizkusijo v ustvarjanju. Stalna obiskovalka umetniških delavnic za odrasle je Aleksandra Noč Blažič.
5: Delavnice obiskujem zato, ker me umetnost pač zanima. Sama nisem umetnica, torej poklicno ali kakorkoli drugače, jo pa rada gledam, spremljam in se mi zdi odlična priložnost v Mariboru, da prideš v umetnostno galerijo, ti nekaj razložijo in da lahko potem tudi sam ustvarjaš, pa potem se vsaj za tri urce počutiš, kot da si sam umetnik, kar je morda pri meni nek tak želen poklic. Ja.
2: Različne likovne pristope in umetniške sloge ob razstavi Spekter bodo udeleženci preučevali še vse avgustovske srede. Otroci pa bodo ob torkih ustvarjali izdelke iz gline in konec meseca obiskali še delavnice, povezane z lutkovnim gledališčem Maribor.
6: Šport.
2: Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulič je včeraj objavil seznam 19 košarkarjev, na katere računa v uvodu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo konec avgusta igrala s Francijo in Madžarsko, v izbrano vrsto pa se vračata Aleksej Nikolič in Vladko Čančar. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa bo danes igrala polfinale Evropskega prvenstva v Beogradu. Mladi slovenski rokometaši se bodo za mesto v finalu pomerili z Danci. V včerajšnjem četrtfinalu so z 32-27 premagali Madžare. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tonski mojster Simon Šprajcer. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugu vzhodu bodo zjutraj postopno ponehale, čez dan pa bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu še nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri čez dan od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature po državi: Maribor 28, Ljubljana 26, Ptuj 30, Murska Sobota in Celje 29, Slovenj Gradec 28, letališče Portorož 35 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
6: Promet.
2: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Drugih večjih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo, napovedujejo pa dela na cesti, in sicer na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. In še, cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami v soboto od 7. ure do nedelje do 19. ure zvečer. Srečno in varno vožnjo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
2: Maribor. Lep dober dan vam voščimo, hvala lepa, da ste v naši družbi. 11 minut je čez 12. Za dobro glasbo danes skrbi Gregor Strmecki. Za začetek ure pa bodo z nami Steppenwolf, prihaja tudi Katalena in predstavitev dveh skladb, ki kraljujeta ta teden na lestvici Top 17. O pol enih pa se skupaj razgledamo po koncertni panorami tega vikenda. Zdaj pa, kot obljubljeno, Steppenwolf in Born to be Wild.

0: Obrni stran, skupina Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in znake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: je.
1: RTV Slotika si poševnica Top 17.

0: Glasba, zveste, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Petek je in že čez poldan smo, vrata vikendu se na široko odpirajo. Kaj se bo od danes do nedelje dogajalo na slovenskih koncertnih prizoriščih, to vam povemo v naslednjih minutah. Ustavili se bomo pa še pri dveh dogodkih v Mariboru in njegovi širši okolici. V Kamniku, tja gremo najprej, te dni tam poteka Kamfest. Danes ob 19. bo tam nastopila zasedba Interferenca. V Celjskem narodnem domu bo pol ure pozneje koncert češke zasedbe The Pleasure Garden. Na gradu Kromberg poteka festival glasbe sveta, na katerem bodo od 20. naprej stali na odru Omar Sosa Trio in Terra Folk. Zasedba Delta Reef bo ob isti uri v slovenjegraškem dvorcu Rotenturn. Omar Naber na trgu kulture v Murski Soboti. Skupina Avtomobili pa ure pozneje v Mostu na Soči. Tomi Purič Balkan Jazz Group na Ljubljanskem Gornjem trgu. Na zelenici Centra mladih Markovec v Kopru pa kitarist Teo Colori z novo zasedbo Jaki potezi. Danes ob 21. bo v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu koncert zasedbe Abba Mia, ki izvaja skladbe švedske skupine Abba. Vstop bo prost, v primeru dežja pa se bo dogajanje preselilo v Dom kulture Lenart. V grajski pristavi v Ormožu se bo takrat začel tudi hip-hop večer z zasedbami Velebor, Arhitekt in Nejcem Galušičem. V Brežicah pa bo koncert skupine Koala Voice. Danes smo že bili preko Mure, omenimo še torej pomurski poletni festival, ki te dni poteka v Veliki Polani. Tam bodo ozračje dodatno razgreli člani zasedbe Prljavo kazalište. Poteka pa tudi poletni festival koroških študentov KKŠ Summer Fest na Kopah, na katerem se bodo danes zvrstili nastopi skupin Joker Out, Tabu, Kokosi in Mambo Kings. Oba festivala bosta potekala tudi jutri. V Prekmurju bodo nastopili Flirti in Dekvašeni retaši, na Koroškem pa Petar Grašo in Plavi orkestar, Firpci in Čuki. Smo že pri soboti. Na kamniškem Kamfestu bodo jutri ob 19. koncerti zased Maxila in Kokosi. Prav tako jutri se bo ob 20. v Radovljiški graščini začel 44. festival Radovljica, znan po poudarku na starejši glasbi. Na otvoritvenem koncertu bo kvartet Altemps na zgodovinskih glasbilih izvedel dela Mozarta, Haydna in Beethovna. Ob 8:30 zvečer bo na plaži Valdoltra v Ankaranu jubilejni koncert Leje Sirk, ki leto zaznamuje 20 let glasbenega delovanja. Bruno Rački in grupa Valovi bodo ob 21. gostovali v Brežicah, skupine Šankrok pa lahko ob 22. uri jutri prisluhnete v Bohinju. Nedeljsko glasbeno dogajanje začenjamo že do poldan. V paviljonu Mariborskega mestnega parka bo ob 10:30 nastopila Freiheimska godba na pihala. Na tej točki dodajmo še obvestilo, da bo promenadni koncert v primeru slabega vremena, pa tega vremenska napoved trenutno ne predvideva, odpadel. Na mestnem odru Kamfesta v Kamniku bo v nedeljo ob 8:30 zvečer nastop zasedbe Jimmy Barka Experience. V parku Pietro Coppo v Izoli pa ob isti uri koncert Lapsus Tria. Koncertno dogajanje se bo v Mariboru in okolici nadaljevalo tudi prihodnji teden. V torek bo ob 20. v Domu kulture Slovenske Konjice nastopil slovenski mladinski orkester pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh. V četrtek pa se bo ob 19. v Vetrinskem dvoru v Mariboru začel večer argentinskega tanga. Zaigral bo kvintet Tango Orkestra Piazzoleki. Koncertu pa bo sledila milonga oziroma plesni večer. Tako, kar veliko glasbenega dogajanja smo našteli in našli, zagotovo boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji narodno-zabavne glasbe, poletni večeri so kar pravšnje za veselice in ples. S plesom Koraki tanga bomo zaključili današnji pregled glasbenega dogajanja. Piacoleki so bili naši gostje to sezono v jutrih ob kavi in kitari in takrat smo slišali tudi njihovo naslednjo skladbo. Uživajte!

Brez skrbi. Sonce bo vnovič posijalo, trenutno v Mariboru delno oblačno in 30 stopinj Celzija. Že v soboto oziroma nedeljo in ponedeljek pa lahko pričakujemo nazaj višje poletne temperature, ki smo se jih nekako tudi zdaj že navadili. V Sežani se danes začenja praznik terana in pršuta. Letos že 54. Uvod v dogajanje bo nocoj ob 20. uri z razglasitvijo 10 najboljših teranov na nedavnem ocenjevanju. Višek dogajanja pa vas čaka tudi konec prihodnjega tedna. V soboto se dogajanje seli v Kobilarno Lipica. Od 18. ure boste tam na letnem vrtu lahko obiskali večer kraških penin. Prihodnji teden bodo nekateri vinari odprli svoja vrata oziroma vrata svojih kleti. V sredo pa bo konzorcij kraških pridelovalcev terana, v Štanjelu gostom ponudil priložnost za okušanje tega terana na domačem terenu, če se tako izrazimo in uporabimo malo besed. Osrednja prireditev bo potekala prihodnjo soboto in nedeljo v Dutovljah številnimi dogodki, od družabnih, etnoloških, zabavnih do športnih. Poletje je pač čas, ko se veliko dogaja in mi vas z veseljem o tem tudi obveščamo. Zdaj je ura 12 in 46 minut.

0: Kate Bush in Running Up That Hill po današnjem izboru glasbenega urednika Gregorja Strmeckega. Objavljamo pa obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok sedme izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarja Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna šesta izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje, starše pozivajo, da jih pričakate. Otroke pa lepo pozdravljam tja dol na morje.
1: Letni oder Uše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
5: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
4: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
6: Čuješ ti to?
7: Kaj?
6: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Radio Maribor. Novice.
1: Rekordno dolg vročinski val bodo danes na kratko prekinile padavine. Kratkotrajna ohladitev brez večjih količin padavin pa ne bo pretirano izboljšala trenutnih razmer v kmetijstvu. Sušne razmere pričakujemo še najmanj 10 dni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Švica je zavrnila zahtevo Italije, da bi ta sodelovala kot tožnica v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Švicarsko tožilstvo je navedlo, da Italija ni bila neposredno oškodovana. V Rimu so se na odločitev že pritožili, češ da obrazložitev ne vzdrži presoje in je v nasprotju sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Drevi se v Lovrencu na Pohorju začenjajo že 33. jezernikovi dnevi, ki prinašajo pester poletni program z več kot 50 dogodki. Vse do 29. avgusta bodo dogajanje popestrili glasbeni večeri, športni dogodki, pohodi in ustvarjalne otroške delavnice. Na hrvaškem otoku Pašman so včeraj našli truplo 24-letnega državljana Slovenije, so danes sporočili zadarske policijske uprave. Kot so dodali, mrliški oglednik na truplu ni našel sledi nasilja. Vzrok smrti za zdaj ni znan. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa države začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo zjutraj postopno ponehale, čez dan bo spremenljivo oblačno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu še možna kakšna ploha in nevihta. Temperature jutri zjutraj od 15 do 20, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, Maribor delno oblačno 29 pa tudi v Murski Soboti, stopinja več 30, na Ptuju, Slovengradec 29, Celje tudi 29, Slovenska Bistrica 30, Radenci 29, Ljubljana 26, letališče Portorož sončno in 33 ter Kredarica delno jasno in 13 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je območje zastojev. Zastoj je trenutno dolg približno 5 km in vašo pot podaljša za nekaj več kot 15 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti, in sicer med priključkom Vučja vas in izvozom Murska Sobota v smeri Lendave. Drugih prometnih posebnosti ne beležimo, želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 13 in 4 minute.

14 čez 13. Evropska žonglerska konvencija na Ptuju je v polnem teku. Do nedelje bodo staro mesto ob Dravi preplavljali, lahko rečemo, žonglerji, cirkusanti in umetniki z vsega sveta. Preko 3500 so jih že našteli. To sredo je posebno reportažo že pripravila naša Irena Kodrič-Cizar, vabljeni k poslušanju v našem spletnem radijskem arhivu. No, mi bomo zdaj dodali še nekaj aktualnosti. Največja atrakcija v mestu sta sigurno 110 in 150 metrski vrvi, ki sta napeti med Ptujskim gradom in mestnim stolpom. Vrvohodci se po njih sprehajajo, kot da to ni nič, kot da sploh niso 20 oziroma 40 metrov nad strehami mesta. Če le imate možnost, pojedite na Ptuj in si oglejte ta neverjeten prizor. To pa nikakor ni edino, kar bo moč videti že sprehod po mestnem parku, bo prava paša za oči, saj so udeleženci Evropske žonglerske konvencije prav na vsakem vogalu, kjer vadijo ter se učijo drug od drugega različnih spretnosti. No, današnji program ponuja na Ptuju še sledeče. Na Slovenskem trgu lahko do 11. zvečer ujamete spontane ulične nastope, v dvorani Kampus do 17:30 zvečer ponujajo žonglersko opremo, do 18. je na mestnem trgu odprt ulični oder, posebne ulične predstave danes sledijo med 18. in 21. uro na mestnem trgu, torej pred mestno hišo. Današnji gala šov, ki se začne ob 20. in za katerega so vstopnice že prodane, so premestili v dvorano osnovne šole Ljudski vrt, na voljo pa vam je seveda še odprti oder na ptujski mestni tržnici, ki vabi od 21. ure dalje. Zagotovo ste na spletnih družbenih omrežjih zasledili kakšne fotografije tistega prepoznavnega cirkuškega šotora z belimi in rdečimi progami ter zavihano streho. Omenjeni stoji na drugi strani reke Drave pri restauraciji Pomaranča, če vam je kaj znano. Tam si lahko od 9:30 zvečer ogledate dalje tudi cirkuške šove z ognjem, sicer pa se dogajanje nadaljuje pozno v noč. Nič ne odlašajte, pojdite na Ptuj, raziskujte, bodite zvedavi, ploskajte, pa uživajte, kajti to je res enkratna priložnost. V polnem pomenu te besede, Bog ve, kdaj bomo spet imeli priložnost doživeti takšen dogodek v naši neposredni bližini.

0: Vreme. Ja, to je v ospredju ne le tistih vsakdanjih pogovorov, ko ne vemo, kaj točno bi izpostavili kot nit pogovora, ampak tudi v novicah so prve povezane z visokimi temperaturami in sušo tedni. Ja, pridejo taki dnevi, bi pogovorno lahko rekli. In ob takih priložnostih se je najbolje obrniti na tiste, ki o vremenu vedo največ. Helena Ajdnik je to jutro gostila dežurnega prognostika Anžeta Medveda. Kaj je povedal? Besedo predajamo Heleni.
1: Če kaj nas veseli, današnja ohladitev, ampak vprašanje je, če je to ravno prava beseda. No, mi jo bomo sedaj le dali Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dežurni prognostik je z nami Anže Medved. Anže, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Zdravo.
1: Ja, ohladitev to mogoče ravno ni, ne? Ampak ena mala pauza, kaj ti sledi ponovitev, pa začnimo z današnjim dnevom.
2: Tako je, kar nenavadno, da govorimo o hladitvi, čeprav so temperature bodo danes in tudi jutri gibale okoli 30 stopinj Celzija. No, trenutno na vreme vpliva hladna fronta, tako da en pas oblačnosti se iznad zahodne Slovenije počasi širi tudi proti vzhodu, ampak hkrati se suši, tako da kaj hujše pooblačitve se eno ni na vidiku na štajerskem koncu, tako da danes še precej sončen dan in ja, temperature verjetno spet malo nad 30 stopinjami Celzija. Potem proti večeru in pa po noči pa se bodo na severu Slovenije začele nastajati plohe in nevihte in se počasi širile v notranjo Slovenijo, tako da po noči si lahko obetate nekaj padavin, ampak vseeno količine pa ne bodo velike in do jutra praktično že ponehale, tako da jutri čez dan se bo že jasnilo in jutri spet sončen dan, verjetno bo temperatura ostala malo pod 30 stopinjami, kje na Pohorju pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. No, potem v nadaljevanju pa spet jasni in iz dneva dan bolj vroči dnevi, tako da temperature spet nad 30 stopinj.
1: Za prihodnji teden je situacija kakšna, marsikdo se sprašuje, ali se bo takšen vročinski val ponovil, bo trajal tako dolgo in temperature skoraj da malce pod 40 stopinj.
2: Tako hudega vročinskega vala ne bo, bodo pa temperature, ja, večji del prihodnega tedna med 30 in pa 35 stopinjami Celzija, precej jasno in zelo suho vreme. Morda, ki je ponedeljek, še kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa večinoma bolj kot ne suho, tako da suša se bo žal še nadaljevala.
0: To je bil meteorolog Anže Medved. Dodajmo na tej točki še pomembno obvestilo krajevne skupnosti Zgornja Polskava, ki poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabernik, da naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. Predvsem je prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje in, mislim, da je to vsem jasno, pranje avtomobilov. Zahvaljujem se za razumevanje. Radio.

Dobrih 15 minut še manjka do 14. ure popoldan. Ste že kdaj pomislili, da bi lahko knjige izumrle ne zato, ker jih nihče več ne bere, ampak zato, ker jih berejo stroji? Dolga leta smo poslušali, da umetna inteligenca ogroža pisatelje, založnike in tiskane knjige. Zdaj pa prihaja zanimiv paradoks. Izkazalo se je namreč, da umetna inteligenca brez knjig pravzaprav ne more, ker je splet vse bolj preplavljen z vsebinami, ki jih ustvarja umetna inteligenca sama. Tehnološka podjetja iščejo nekaj veliko bolj dragocenega. To so stare človeške, pod narekovaje seveda, knjige. Tradicionalno so imele knjige dva glavna namena: branje in lep vides na knjižni polici. Podjetje, ki razvijajo umetno inteligenco, pa ne zanima ne eno, ne drugo, tako poroča portal Futurizem. Za razvijalce velikih jezikovnih modelov so knjige zgolj surovina, ki jo je treba množično pogoltniti in na to izpljuniti. Množično namreč kupujejo rabljene in redke knjige, jih razrežejo, digitalizirajo za učenje modelov ter na to uničijo. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da se uničujejo tudi redke izdaje in zadnji izvodi redkih del. ISBNDB, ki se je nekoč osredotočal na pomoč knjižnicam, distributerjem in knjigarnam pri iskanju ter prodaji knjig, zdaj po poročanju 404 medija podjetjem z področja umetne inteligence pomaga pri množičnem nakupu od 1000 pa vse do milijona knjig v enem naročilu. Kot dodatno storitev podjetje obljublja tudi popolno diskretnost pri teh nakupih. Nihče si namreč ne želi pristati v središču pozornosti, pri tem pa se zdi, da se v tem podjetju dobro zavedajo, kako sporna je lahko takšna praksa. Videti je, da bi lahko bilo ogroženih še več starejših in tudi redkih knjig. 404 medija poroča, da so prodajalci redkih knjig na Nizozemskem v zadnjem času preplavljeni z množičnimi naročili, za katera sumijo, da prihajajo od podjetij za umetno inteligenco. Gotovosti sicer nimajo, vendar okoliščine kažejo prav v to smer. Paradoks časa, v katerem živimo, kaj ne, knjige uničujejo zato, da bi umetna inteligenca postala pametnejša.

0: One Republic za zaključek dopoldanske smene na Radiu Maribor. Minuta je čez 14. Zoran Turk, dober dan in kaj bo dogajalo?
1: Dober dan v delu dneva, ko smo pravzaprav že v pričakovanju vse kakšne kaplje dežja, pa tudi močno povečanega prometa proti morju. No, petkovi popoldanci bomo seveda izbrani glasbi dodali tudi še izbrano zanimivo in sprotno preverjali aktualno informativno ter vremensko in prometno servisno. V poudarku dneva v 16:30 bomo še posebej vzpostavili kečigo, avtohtono vrsto ribe, potem pa še za večerni program v oddaji Rite mesta, najprej ob 17:30 bomo spoznavali novi album Aleksa Volaska Ognjemet, po dnevniku ob 19:00 pa bo na sporedu našega radija poletna lestvica Top 17, v kateri se bomo z Galom Džurinom spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Popoldansko večerni tudi Gregor Strmecki, Katarina Klepčernejšek in Milan Fras bomo seveda veseli vaše pozornosti.
0: Ribe, ognjemeti in dobra glasba, uživajte v tem popoldnevu.
1: Garancija za dobro družbo.

0: Aktualno v prometu, zastoji so ta čas na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga že več kot 2 km. Srečno na poti.
1: Radio Maribor, tudi na DAB+.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Vročina nekoliko popustila, a prihodnji teden znova vroče. Mariborski center Rotovž prehaja v zaključno opremljevalno fazo. Drevi se v Lovrencu na Pohorju začenjajo jezernikovi dnevi.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala.
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.
7: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Po rekordno dolgem vročinskem valu, najdaljšem v zgodovini slovenskih meritev, smo danes dočakali rahlo ohladitev. Temperature so za nekaj stopinj nižje, dele Primorske so zajele tudi rahle padavine. Zvečer bo državo od severa zajela hladna fronta in kot napoveduje vremenoslovec Anže Medved,
2: plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
0: Že konec tedna prinaša novo stopnjevanje temperatur. Tudi v prihodnjem tednu bo prevladovalo suho in zelo vroče vreme, napovedujejo na Arsu. Tudi morebitne lokalno obilnejše padavine ne bodo pomembne prispevale k obnavljanju podzemne vode. Zato je še vedno na mestu opozorilo, da je treba s pitno vodo ravnati skrbno in je ne uporabljati za nenujne namene. Ponoči je zagorelo na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Že od zjutraj so na delo kranjskogorski gasilci. Pri gašenju pomagajo tudi tri letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Požar na območju, velikem približno 4 hektare, so locirali in se ne širi. Obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah in na jezeru Jasna, iz katerega helikopter zajema vodo. Ogenj bi lahko po za zdaj neuradnih podatkih zanetila strela. Pristojni so danes na gradbišču novega centra Rota v Šumariboru predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, uporabljati pa naj bi ga začeli v začetku leta 2027. Kompleks, v katerem bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, upravljal pa ga bo Narodni dom Maribor, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
3: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na Mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
4: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
3: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
5: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
3: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bodo selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
4: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
3: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
6: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
3: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovš, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
0: Na Mariborski avtobusni postaji na Mlinski ulici so začeli pripravljalna dela za postavitev polnilne infrastrukture, namenjene nočnemu polnjenju električnih vozil javnega potniškega prometa. Postavljenih bo 10 polnilnic. Naložba je del postopne elektrifikacije voznega parka javnega potniškega prometa v Mariboru. Vrednost dobave polnilnic znaša dobrih 40 tisoč evrov. Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela podjetja Nigrad pa 134 tisočakov. Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska, oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko viro, morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila v povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
7: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
8: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
7: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
8: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, v bistvu, da tega ne smejo uporabljati.
7: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v najprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
0: Novomeški kriminalisti so včeraj med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so oduzeli 35-letnemu vozniku državljanu Srbije. Preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor, so pojasnili na policijski upravi Novo mesto. Umetnostna galerija Maribor ni samo prostor umetnosti, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in dialoga. Poleti tako pripravljajo cikel ustvarjalnih delavnic za otroke in tudi za odrasle, ki tako spoznavajo nastajanje umetnin in se pod vodstvom mentorjev tudi sami preizkusijo v ustvarjanju. Stalna obiskovalka umetniških delavnic za odrasle je Aleksandra Noč Blažič.
9: Delavnice obiskujem zato, ker me umetnost pač zanima. Sama nisem umetnica, torej poklicno ali kakorkoli drugače, jo pa rada gledam, spremljam in se mi zdi odlična priložnost v Mariboru, da prideš v umetnostno galerijo, ti nekaj razložijo in da lahko potem tudi sam ustvarjaš, pa potem se vsaj za 3 urce počutiš, kot da si sam umetnik, kar je morda pri meni nek tak želen poklic. Ja.
0: Različne likovne pristope in umetniške sloge ob razstavi Spekter bodo udeleženci preučevali še vse avgustovske srede. Otroci pa bodo ob torkih ustvarjali izdelke iz gline in konec meseca obiskali še delavnice povezane z lutkovnim gledališčem Maribor.
10: Šport in Jože Pepevnik.
11: Danes se začenja nova sezona druge slovenske nogometne lige. Nogometaši Bistrice bodo drevi gostovali pri novomeški Krki v 16-članskem prvenstvu. Stanovinca Vrhnika in Brežice iz prve lige se bo drugoligašem znova pridružilo Ajdovsko Primorje. Danes bosta odigrani še tekmi Vrhnika Triglav in Beltinci Rudar Velenje. Sinoči so bile odigrane prve tekme tretjega kroga kvalifikacije Evropske ter konferenčne lige. Nekdani selektor Slovenije Matija Škek je z Rijeko prišel do zmage, na Rujevici so bili njegovi varovanci z 1-0 boljši od finskega Ilvesa. Za Mariborčana je to 4. zmaga na prav toliko tekmah po vrnitvi na klop kluba Skvarnerja. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo danes igrala polfinale Evropskega prvenstva v Beogradu. Mladi slovenski rokometaši se bodo za mesto v finalu pomerili z Danci. V včerajšnjem četrtfinalu so z 32-27 premagali Mačare. Drugi polfinalni par tvorita Nemčija in Španija. Na ženski kolesarski dirki po Franciji bo karavana danes 7. etapo končala z vzponom na slavni Mont Ventoux. V skupnem seštevku vodi Švicarka Marlene Reusser, Urška Žigart je na 74. mestu.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Katarina Klepčernejšek, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno jasno 29 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 30, Ptuj pretežno jasno 31, Slovenska Bistrica delno jasno 29, Murska Sobota in Radenci delno jasno 31, Celje pretežno oblačno 29 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica nevihta 20 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga nekaj več kot 2 km. Delo na cesti. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. V Ljubljani pa bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto danes od 20. ure do nedelje do 20. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in skoraj da 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjenja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravniki. Zaradi suše vode zmanjkuje, ponekod jo dovažajo s cisternami. Mila Lesjak iz Gorice pri Oplotnici. Poletni tabor bistriških tabornikov na Kolpi. Tednik Panorama prinaša v nove številki. Pa je že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj petkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne, tudi v pričakovanju kakšne kaplje dežja, pa vendar brez hude ure. In že kmalo po 15 bomo otroke povabili na zanimiv torkov dopovdanski lov na lisico. Več pa po 15. Tudi zato ostanite in prisluhnite.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: Leta 74 si se rodil takrat, enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

kar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat en

Pej pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor, to je petkova popoldne, 5 minut čez tretjo in v imenu VGC plus srce Štajerske in Radio kluba Maribor vabimo na zanimiv torkov dopoldanski v navednicah seveda lov na lisico. Pa brez dodatne skrbi in pomislekov ne bodo lovili živali, ampak radijske signale. Vabljeni torej na zanimivo zabavno počitniško aktivnost, kjer boste odkrivali skrivnost radijskih signalov. Skrita antena, oddajnik oziroma lisica bo oddajala radijski signal, otroci pa boste iskali.

ali s posebnim sprejemnikom v obliki pištole. S pomočjo slušalk boste poslušali signal, določali boste njegovo smer in poskušali najti skrito lisico. Ob tem boste izvedeli tudi, zakaj so radijske zveze tako pomembne. Uporabljajo jih piloti, mornarji, reševalci, vojaki, policisti, gasilci in civilna zaščita, še posebej takrat, ko običajne telefonske povezave odpovedo. Kam ulov na radijsko lisico? Preradovičeva brez številke v naselju Maribor Studenci nasproti blokov za betonsko ograjo vhod pri začetku oziroma koncu drevoreda. Kdaj na ta brezplačni dogodek? V torek 11. avgusta od 10. do 12. Obvezne so predhodne prijave na 041 710 177, 041 710 177, in pridite in se preizkusite, ali boste našli lisico.

Novo v prometu, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med izvozom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Dodatno previdno, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Kolona vozil je dolga več kot 4 km. To je Radio Maribor in bomo dodali seveda še nekaj obvestil, pravzaprav dvoje obvestil. Najprej Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok sedme izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarija Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna šesta izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje. Starši, pričakajte jih. Krajevna skupnost Zgornja Polskava pa še poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje.

15 minut je čez tretjo popovdne v petek 7. avgusta in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko vsega tistega, kar je povezano z galerijami, muzeji in gledališčem. In še, v poudarku dneva v 16:30 bomo še posebej izpostavili kečigo, avtohtono vrsto ribe. Ostanite z nami in naj bo seveda še naprej prijetno petkovo popovdne.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
8: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
9: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
8: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
10: Kada kos ustavi iza ušiju, pretvori se v djevojčicu. Svoje tajne poklanja zamuckuje.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Kot je povedal Anže Medved z Agencije za okolje, bodo plohe in nevihte zvečer in po noči od severa postopno zajele večji del države.
2: Verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe in nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
1: Zaradi dolgotrajne suše se te dni v vse več krajih odločajo za omejitev porabe pitne vode. Oddaji tudi o tem.
3: Nizka gladina evropskih plavnih rek povzroča preglavice v gospodarstvu. Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Washington naj bi si prihodnje dni prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. V Kamniku sinoči večurna policijska intervencija zaradi družinskega nasilja.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Z današnjo osvežitvijo naj bi se vsaj ponekod končal tretji vročinski val. Kot napovedujejo vremenoslovci, bo osvežitev kratkotrajna, saj se bo vročina kmalu vrnila, padavin pa bo premalo, da bi ublažile sušo, ki pesti državo. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. Tako je tudi v Pomurju. Javno podjetje Komunala Radgona je sredi tedna prepovedalo pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi zelo nizke gladine Mure med Prekmurjem in Prlekijo ne vozi niti eden od štirih brodov, prav tako stoji kolo Babičevega mlina v Veržeju. Več Lidija Kosi.
4: Prva je k odgovorni rabi pitne vode pred dnevi pozvala Prleška Komunala. Za njo še javno podjetje Vodovod sistema B, ki oskrbuje skoraj polovico pomurskega prebivalstva. Kot pravi direktor Boštjan Zver, ljudje priporočila upoštevajo.
5: Ne opažamo nekih ekstremnih povišanj porabe vode na vodovodnem omrežju. Res pa je, da imamo težave z zagotavljanjem zadostne količine vode, ker smo z izdatnostjo vodnih virov na meji zmogljivosti.
4: Iz vodnih virov ob Muri oskrbujejo tudi Goričko, kjer ozka grla predstavljajo cevovodi oziroma nedokončan vodovodni sistem. Prav vodni viri ob Muri pa so najbolj podvrženi padcu podtalnice, dodaja Zver.
5: Se ve zgoditi, da nas bo ogrožalo odzem vode za namakanje, ki prav tako bazira na podtalnici, govorimo o namakalnih sistemih v Prekmurju. Ti žal niso koncipirani na način, da bi zajemali površinske vode oziroma vode, ki bi bile akumulirane za ta namen, zato definitivno bo prihajalo do kolizije interesov.
4: Pretok reke Mure je trikrat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Mlinarica Karmen pa pravi, da je moke dovolj, saj melje s pomočjo elektrike. Nizek pretok Mure je zaradi snegom skromne zime v Avstriji sicer pričakovala.
6: Da bi bilo tako dolgo nizka, jaz ne pomnim, so bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura, fest nizka, nima sploh pretoka, določeni deli reke Mure so tudi izsušene. Ne?
4: Vsekakor tudi Prekmurci in Prleki nestrpno pričakujejo padavine, a jim spomin na velike poplave pred natanko 3 leti v Kostina žene nemalo strahu.
1: Velika suša pesti tudi velik del Evrope, posledično nastajajo težave zaradi rekordno nizkih gladin rek. Na Madžarskem upadla Donava še vedno omejuje delovanje jedrske elektrarne Paks, ki deluje z le 10% zmogljivostjo. V Nemčiji nizke gladine rek otežujejo ali preprečujejo plovbo tovornih ladij in povzročajo gospodarsko škodo, in to ravno v času, ko se povečujejo naročila podjetjem. Ladje po Renu, najprometnejši reki na zahodu Nemčije, prepeljejo le še od tretjine do polovice običajnega tovora. Prometni minister išče druge rešitve in napoveduje začasno odpravo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih ter dodatne zmogljivosti na železniških tirih. Maja Derčar.
7: Zaradi izjemno nizkega vodostaja Rena pri Kelnu namesto 3 metrov meri le še okrog 60 cm, drugod tudi manj, se ladijski promet ustavlja in z njim prevoz premoga, peska, jekla ali nafte. Ladjar Ingo Schneider Lux. Nihče ni resnično pričakoval, da se bo vodostaj tako strmo znižal. Kdaj prej smo delovali pri vodostaju na merilni postaji v Bonu, ki je znašal le 80 cm, vendar še nikdar pod to vrednostjo. Novi nemški minister za promet Stefan Bilger. Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z ekstremnimi pomankanji vode, zato se moramo temu prilagoditi. Želimo povečati zmogljivosti na cestah z začasno prekinitvijo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih. Toda jasno je, tudi nedeljski promet s tovornjaki ne bo nadomestil rečne plovbe, ki je med tem postala precej dražja. Izsušenost rečnih strug, tudi Labe in Donave pa bo ustrajala. V podnebnem gibanju Petki za prihodnost, Fridays for Future, od kanclerja in vlade zahtevajo, da se nemudoma posveti posledicam podnebnih sprememb. Ann-Katrin Schwirten za RTV Slovenija. Ne smemo staviti na plin in staro fosilno infrastrukturo, pač pa na obnovljive vire. Zahtevamo tudi takojšen načrt proti vročini v različnih sektorjih, tudi zdravstvenem. Po podatkih inštituta Robert Koch je v Nemčiji konec junija zaradi hude vročine ponekod je temperatura presegla 40 stopinj Celzija, umrlo 9600 ljudi. Zvezna vlada bi pripravila nacionalni načrt proti vročini in predpisala hlajenje v prostorih bolnišnic ali domov za ostarele, če je ne bi pri tem ustavilo računsko sodišče z obrazložitvijo, da vlada presega svoje pristojnosti.
1: Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili v investicije in s premostitvenimi krediti med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Novost v njihovi ponudbi posojil za razvoj dopolnilnih dejavnosti je razširitev na pridelavo in prodajo vina in oljčnega olja. Za projekte z tega področja je mogoče pridobiti do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge investicije v dopolnilne dejavnosti. To je tudi povečalo zanimanje vlagateljev. Sredstva pa najbolj pohajajo pri posojilih imenovanih finančni instrumenti za mlade kmete. Jernej Kadrolec.
8: Na ekološki vinogradniški kmetiji v Izoli so si iz posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pomagali uresničiti svoje cilje, tako pri nakupu kmetijskih zemljišč in kmetijske mehanizacije, pravi Matej Zaro, ki je kmetijo prevzel pred 7 leti. Zdaj pa so oddali vlogo za razširitev in nadgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme.
9: To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. Na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
8: Slovenski regionalni razvojni sklad pri tem razpisu omogoča financiranje do 100% upravičenih stroškov z ugodnimi obrestnimi merami od 1,94% in ročnostjo od 240 mesecev. O namenu posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Tjaša Perkovič, vodja službe za finančne spodbude.
10: V bistvu želimo spodbuditi kmetijska gospodarstva, da vlagajo v dopolnilne dejavnosti, v manjšo porabo energije, se pravi tudi v cilje zelenega prehoda, da uvajajo digitalne rešitve pri izvajanju svojih dopolnilnih dejavnosti in dvignejo prihodke kmetije, ne?
8: Posojila, pridobljena na regionalnem razvojnem skladu, lahko upravičenci kombinirajo z drugimi sredstvi, tudi nepovratnimi. Za spodbujanje razvoja na področju kmetijstva ima sklad sicer trenutno 6 finančnih produktov. Ob letošnjih velikih izgubah dohodka zaradi posledic toče in suše in visokih stroških kmetijske proizvodnje utegne biti zanimiva možnost pridobitve likvidnostnih sredstev s premostitvenimi krediti. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva na finančne instrumentu za mlade kmete, ki lahko pod ugodnimi pogoji pridobijo do 1 milijon evrov povratnih sredstev.
1: Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je zdravstvenim delavcem naložil obvezno vključevanje v tako imenovano neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vsi, ki so v javnem zavodu ali pri koncesionarju zaposleni za polni delovni čas in mlajši od 55 let, bi morali vsak mesec najmanj 24 ur oddelati na urgenci ali na bolnišničnih oddelkih, kjer za paciente skrbijo tudi po noči, ob koncih tedna in praznikih. Če ustanova neprekinjene zdravstvenega varstva ne izvaja, bi se morali njeni zaposleni vključevati v zavode, kjer to poteka. Kako so določbe zakona zaživele v praksi, je preverjal Domen Anderle.
11: Rednih nadzorov, v katerih bi načrtno preverjali, ali se zdravstveni delavci vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, zdravstveni inšpektorat ne izvaja. Na inšpekciji namreč poudarjajo, da pogostejših kršitev na tem področju ne zaznavajo. A primer ljubljanskega UKC-ja pokaže drugačno sliko. Tam so marca javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem v regiji poslali poziv, naj posredujejo sezname medicinskih sester, ki bi se vključile v neprekinjeno zdravstveno varstvo kliničnega centra.
12: 16 jih je bilo, ki so se odzvali. In dobili smo cirka 200, naj bi bilo oseb, ki bi lahko se vključevali v zagotavljanje NZV-ja.
11: Pojasnjuje glavna medicinska sestra v ljubljanskem UKC-ju Zdenka Mrak. Ko so seznam prečistili, ugotovili so namreč, da se nekateri v dežurstva že vključujejo, nekateri pa spadajo med izjeme, se je številka zmanjšala na 150. Od teh za zdaj UKC prihaja le en zdravstveni delavec iz slovenjgraške bolnišnice.
12: Tako zelo iskreno so nam povedali, da ni velikega resnega interesa in pripravljenosti, predvsem zato, ker jih je strah. Ker seveda, če še niso delali pri nas, je to zahtevno. Tako da računamo predvsem na te, ki so že delali pri nas in ki imajo določeno znanje.
11: S tremi delavci iz okoliških ustanov so tik pred dogovorom, z nekaterimi se še pogovarjajo. Ker se na prvi poziv nekatere ustanove niso odzvale, razmišljajo o pripravi novega. Kršitev pa za zdaj ne bodo prijavljali zdravstveni inšpekciji.
1: Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel.
3: Bruseljski portal Euractiv je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nygaard Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Španija, Romunija in Belgija so se pri imenovanju Birgitte Nygaard Markussen vzdržale. Belgija pa je zaprosila za pravno oceno, ali morajo imenovani kandidati za položaje posebnih predstavnikov imeti podporo svoje nacionalne vlade. Pravniki, ki delajo za Svet Evropske unije, so odgovorili, da to ni obvezno.
1: Potem, ko smo pretekle dni poročali o napadih ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na položaje v Rusiji, zdaj tudi iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih na njihova skladišča in tovorne ladje. Ameriški predsednik Trump je na ukrajinske pozive k dobavi balističnih raket odgovoril, da bi jih tudi sam potreboval. Morda je to znamenje, da bi veljalo sesti za pogajalsko mizo. Glede tega je zelo zanimiva napoved obiska Volodimirja Zelenskega v Beogradu. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Ukrajinska vojska je z brezpilotniki napadla še eno od skladišč ruskega podjetja Walbris, tokrat v Jekaterinburgu na območju Urala. Po drugi strani tudi ruska vojska z brezpilotniki napada ukrajinske logistične objekte. Nemški mediji poročajo, da je ruski brezpilotnik v bližini Odese zadel ladjo hamburške ladijske družbe. Zadeli so tudi ladjo zastavo Gvineje Bisao, ki je prevažala ukrajinsko žito, pri tem je bil ubit najmanj en član posadke. O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz Kijeva, kjer so uničili skladišče nemške družbe Likvimoli. Napadi na Ukrajino se dogajajo v času, ko si Kijev obupno prizadeva dobiti rakete Patriot. A Donald Trump pravi, da jih potrebuje zase.
14: Look, we gave tremendous amount to Ukraine.
13: Poglejte, v Ukrajini smo dali veliko denarja, Bidenovi ljudje so strelivo delili brezplačno za več 100 milijard dolarjev. A na srečo se med svojim mandatom veliko zgradil, obnovil vojsko in jo napolnil z veliko stvarmi, je dejal ameriški predsednik, kot bi želel povedati, da bi se veljalo začeti pogajati. Znamenje za to bi lahko bila napoved Marka Rubija, da si bo Washington v prihodnjih dneh prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Kijev bo obiskala tudi ameriška delegacija, ki bi zatem lahko obiskala še Moskvo. Na morebitna pogajanja bi lahko pomislili tudi ob jutrišnjem zelo hitro pripravljenem obisku Volodimira Zelenskega v Beogradu. Z gostiteljem Aleksandrom Vučićem naj bi se pogovarjala o sodelovanju srednjeevropskih držav pri obnovi povojne Ukrajine. Po besedah nekdanjega ameriškega veleposlanika v Beogradu Kristoferja Hila, pa naj bi Srbija in Ukrajina okrepili sodelovanje predvsem pri proizvodnji streliva in raket, ki jih Ukrajina kupuje na Zahodu.
3: Pakistan, Turčija in Saudska Arabija so po navedbah tamkajšnjih medijev in Islamabada v Meki podpisali obrambni sporazum. Kot so ob robu podpisa sporočile pakistanske oblasti, je dogovor namenjen krepitvi kolektivnega odvračanja pred kakršnim koli dejanjem agresije in določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od treh članic šteje za napad na vse. Sporazum države povezuje v času zaostrenih razmer v regiji, tudi vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu, južni sosedi Saudske Arabije.
1: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je korporaciji Meta, ki je med drugim lastnica družbenih omrežij Facebook, Instagram in WhatsApp, naložilo dodatnih $567 milijonov odškodnine, ker ni učinkovito zaščitilo otrok in mladostnikov na teh omrežjih. Skupaj z 275 milijoni kazni, kolikor je Meti marca prisodilo sodišče, gre za najvišjo globo povezano z varnostjo mladih na internetu. Meta je napovedala pritožbo. Špela Novak.
15: Korporacija Meta je po sodbi sodišča odgovorna za ogrožanje otrok ter njihovo izpostavljanje spolnemu nasilju in vsebinam povezanim s spolnostjo na družbenih omrežjih. Na sojenju je več nekdanjih zaposlenih, pa tudi nekaj internih dokumentov podjetja dokazovalo, da so vodilni v Meti vedeli za tveganja povezana z izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj in so zavajali javnost. Zaradi tega mora korporacija plačati skupno $242 milijonov, od česar bo $480 milijonov namenjenih za programe za pomoč mladim, ki so odvisni od omrežij, preostalo pa za preventivo in za programe za povečevanje javne ozaveščenosti o nevarnostih spleta. Poleg tega bo morala Meta s svojimi algoritmi v zvezni državi Nova Mehika izboljšati preverjanje, ali so njeni uporabniki mladoletni, preprečiti izmenjavo sporočil med polnoletnimi in mladoletnimi uporabniki omrežij, mladoletnikom pa preprečiti pošiljanje in sprejemanje fotografij z goloto. Tamkajšnji javni tožilec je odločitev sodišča pozdravil. Kot je poudaril, je šlo v tem primeru predvsem za varnost otrok in družin in za preprečevanje tega, da svetovni tehnološki velikani ustvarjajo dobiček tako, da nekaznovano ogrožajo mlade. V Meti pa se s sodbo ne strinjajo in so napovedali pritožbo. Zatrjujejo namreč, da delajo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi bili uporabniki njihovih omrežij varni in da so glede vseh težav in izzivov pri tem povsem transparentni. Podjetje Meta se v Združenih državah sooča še z več tožbami, od katerih je večina povezanih z varnostjo otrok, zasvojljivostjo družbenih omrežij, finančnimi prevarami uporabnikov in varovanjem zasebnosti.
3: Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec, po podatkih policije, ubil najmanj 5 učiteljev ter si na to sodil sam. Po do zdaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil tudi svoje stare starše. Več kot 30 ljudi je ranil, od teh je 9 huje poškodovanih, storilec pa je streljal s pištolo svojega dedka. Tajski premier Anutin Chanvirakun je ob obisku šole dejal, da je bil napad načrtovan.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po noči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil, grozil je tudi njegovi materi nekdani partnerki, ki je o tem obvestila policijo. Zaradi resnosti groženj in suma, da je moški oborožen, so v intervenciji sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, je pojasnil Walter Zrinski, vodja delka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
16: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
1: Osumljenca, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Pripeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. V Sloveniji letos opažajo porast kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Več Jože Žura.
17: Tovornjak hrvaških registrskih oznak je vozil 35-letni srbski državljan, pove vodja novomeških kriminalistov Matjaž Štern.
18: Pri preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konopla, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže.
17: Za voznika tovornjaka je sodišče odredilo pripor. Grozimo od 1 do 10 let zapora. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na generalni policijski upravi Primož Ugrinc pove, da se povečuje število kaznivih dejanj s prepovedanimi drogami.
19: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto.
17: Vse več je zastrupitev z drogami. Policistom izziv predstavlja tudi naročanje drog preko spleta in poštnih pošiljk.
1: Vračamo se k posledicam hude vročine. S tem se namreč spopadajo tudi številni športniki, ki prestavljajo termine treningov v jutranji in večerni čas. Na boljšem so tisti, ki vadijo v klimatiziranih dvoranah. Previdnost velja tudi za poklicne športnike, najbolj pa so na udaru mlajši in rekreativci. Prispevek Primoža Čeparja.
20: Trener nogometašev Kopra Zoran Zeljković ima v trenažnem procesu poklicne športnike, tudi zanje pa velja, da je še kako dobrodošla terminska prilagoditev vadbe, ki je predstavljena v jutrene in večerne ure.
21: Malo smo prilagodili temperaturam, našemu ritmu, moraš biti pozoren na vse, najbolj tudi na hrano in počitek, tako da sigurno, da temu posvečamo veliko pozornosti, kajti detalji so pomembni.
20: Zeljković poudarja, da je potrebno še prav posebej pozorno delati z mladimi nogometaši.
21: Včasih je bil šport zdrav, saj smo trenirali trikrat na teden, danes bom rekel trikrat na dan. Časi so drugačni, se mi zdi, da se vročine vedno večje. Sigurno je to zelo, zelo pomembno, kajti enkrat, ko izčrpaš telo, pride potem do poškodb in so dolgoročno res velike lahko posledice.
20: Izolska rokometašica imajo na voljo klimatizirano dvorano, tako da vročina ne vpliva na njihove treninge. Trener Borut Hren.
22: Imamo klimo v dvorani, tako da se ne bomo premikali ven iz dvorane, tako da ja, verjamemo, da bo težko, ampak tudi moj koncept treninga in priprav je tak, da je čim več žoge, tudi te, ki so žogo zunanjih površin, ne bomo koristili, tako da bomo pod lepo temperaturo v dvoranih.
20: Tudi koprske mažorete so prilagodile treninge. Trenerka Živa Papež.
23: Res je, da je ravno kar obdobje tele vroče vročine, zato smo treninge prilagodile in iščemo malo več sence. Pod kakšnim borovčkom naredimo kakšne kondicijske vaje, pa treninge seveda prilagodimo tudi časovno v večernih urah.
20: Rekreativci, v prvi vrsti tekači in kolesarji, v veliki meri upoštevajo navodila in se izogibajo vadbi v najhujši vročini. Tistim, ki to kljub samo počnejo, pa velja poziv, da poskrbijo za zadostno hidracijo in zaščito pred soncem.
1: Suša, ki te dni pesti večji del države, precej pripomore tudi k širjenju gozdnih požarov. Tako gasilci od zgodnjega jutra v pomoči letal z gašenjem in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Vzrok za požar je najverjetneje udar strele. Sledi šport, v ospredju bo ženska kolesarska dirka po Franciji, več tudi o rokometnem dogajanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim.
24: Kolesarke na dirki po Franciji so že v sredo in četrtek opravile več kot 5000 višinskih metrov. Danes jih zaključek čaka na slovitem osamelcu Mont Ventoux. Za njimi bo na cilju še dodatnih 3500 višinskih metrov. V karavani je še naprej tudi Urška Žigart. Žensko preizkušnjo po Franciji spremlja Dare Rupar.
2: Po dveh zares težkih dnevih s prebavnimi težavami je prva slovenska kolesarka ob včerajšnji zmagi ekipe že lahko dodala svoj delež pomoči. Ob zaostankih v sredo in včeraj seveda visoka uvrstitev v skupnem seštevku ni več v igri. Današnji zaključni vzpon pa je nedvomno ogromen izziv. Kapetanka ekipe Kim Le Cort Pienaar pa je pred zaključnimi etapami na devetem mestu. Velika želja za ključni zmagovalni oder pa je najbrž še predaleč. Preden je danes sedla na kolo, je Urška Žigart povedala.
4: Tisti prvi cilj etapne zmage je zdaj odkljukan. Prva tri mesta mislim, da so težko dosegljiva, ne bom rekla ne dosegljiva, zato ker je spet en dolg dan in marsikaj se lahko zgodi. Glede na napovedi bo cel dan zelo, zelo vetrovno. Verjetno bo tudi malo taktična dirka. Seveda bi si želela dobrega rezultata.
2: V seštevku dirke je v rumenem švicarka Marlen Reusser, ki je bila leto dni celo članica BTC Citya Ljubljane. Evropska prvakinja Demi Vollering zaostaja le 12 sekund in ima še vedno možnost, da ponovi skupni uspeh izpred treh let. Tudi jutri in predvsem v nedeljo pa bo še veliko izzivov, tako da se lahko zgodi, da bo vse odprto do zaključne ciljne črte v Nici.
24: V Parizu so bili na Evropskem prvenstvu v vodnih športih v tem tednu podeljeni kompleti odličij v umetnostnem plavanju in skokih v vodo. Še danes in jutri bodo na delu tekmovalci v višinskih skokih v vodo in daljinskem plavanju. Prvi teden prvenstva je imela Slovenija le eno predstavnico, Špela Perše je danes v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. Podrobneje Nina Smole.
5: Čeprav je edina slovenska daljinska plavalka sprva razmišljala o nastopu v vseh treh disciplinah, je zastrupitev na nedavni tekmi svetovnega pokala preprečila optimalno pripravo na prvenstvo. Kljub temu je v torek na svoj 30. rojstni dan v olimpijski disciplini na 10 km z 12. mestom osvojila svoj najboljši rezultat z evropskih prvenstev. Špela Perše je bila na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma v Beogradu na omenjeni razdalji 15. Seveda se ob tem poraja vprašanje, če so vse bi bila zmožna šele, če bi bila povsem zdrava, najbolj realen pa bi bil preboj med najboljšo deseterico, za katero je zaostala za nekaj več kot 6 sekund. Na to je izpustila krajšo 5-kilometrsko razdaljo in se osredotočila le še na današnjo tekmo novejšega formata. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu, ko je za las grešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Tekma na samem vrhu ni prinesla večjih presenečenj, zmagala je Nemka Isabel Gose, ki bo tudi v prihodnjem tednu ena od največjih favoritin za osvojitev naslova evropske prvakinje v najdaljših disciplinah bazenskega dela. Na njej bo čim boljše rezultate v Parizu lovila četverica slovenskih reprezentantov.
24: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo drevi v Beogradu v polfinalu evropskega prvenstva igrala z Dansko. Drugi polfinalni par je Španija-Nemčija. Doma je v tem tednu zaživela rokometna regionalna liga. Slovenske prvakinje, rokometašice Krima, so za uvod gostile hrvaške predstavnice. Več Marko Pangarc.
6: Neodločen rezultat proti zagrebški Lokomotivi in minimalen poraz za gol proti Podravki sta uvodna rezultata slovenskih prvakinj posem na začetku priprav na novo sezono. V skupini nastopa še Beograjska Crvena zvezda, v drugi skupini pa je šesterica moštov, trije klubi prihajajo iz Srbije, dva iz Severne Makedonije in eden iz Črne Gore. Tokrat tekmovanje poteka še brez budučnosti. Slovenske in hrvaške prvakinje spadajo med najtrofejnejši zasedbi v ligi, tudi v iskanju močnejših tekom sezone in za razvoj mladega kadra. Za preostalo osmerico klubov pa sta Krim in Podravka največji izziv. Zaključek tekmovanja bo v obliki turnirja najboljše četverice. V podobni obliki poteka tudi moška liga, a čeprav interes izven slovenskih meja velik, brez slovenskih klubov, ki pa so na Balkanu vseeno zelo zaželeni.
24: Na namizno-teniškem turnirju svetovne serije na Japonskem je Darko Jorgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši šesti nosilec in aktualni evropski prvak Aleksij Lebrun. Hrastničan je uvodni niz dobil z 11-9, v naslednjih treh nizih pa je bil Francoz zanesljivo boljši, Slovenac je v treh nizih skupaj osvojil le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Maribor, delno jasno 29 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj, delno jasno 31. Slovenska Bistrica, delno jasno 29. Murska Sobota in Radenci, delno jasno 31. Celje, delno jasno 29 stopinj. Slovenj Gradec, delno jasno 28. Letališče Portorož, jasno 36. In Kredarica, rahlo dežuje 19 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno.
0: Promet.
7: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na Podravski avtocesti med razcepom Draženci proti Gruškovju. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor. Zastoji pa so tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil je dolga nekaj več kot kilometer. Še delo na cesti. V Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto od 20. ure do nedelje do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure.

poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko vsega tistega, kar je povezano z galerijami, muzeji in gledališčem. In še, v poudarku dneva o 16:30 bomo še posebej izpostavili kečigo, avtohtono vrsto ribe. Ostanite in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to umetnost?
3: Da slikaš, pa da lahko narišeš eno zelo lepo risbico, lahko tudi na lavo narišeš. Glej, če imaš tisto tako lisalno tablo, pa nekomu podariš.
2: A je lahko kar vsak umetnik?
3: Ja, in jaz sem zdaj 100 slik narisal z vodenimi balvicami iz mislene slike.
2: Ampak mene ena stvar zanima, a je samo risanje umetnost?
4: Ne. Jaz vem, tudi je umetnost, tudi da lahko narediš iz papirja letalo, pa ga pobarvaš v roza ali v mavričnega.
3: In poznam tudi umetnost iz gline.
2: Kako se reče tisti hiši, kjer visijo slike?
3: Muzej.
5: Smo šli z Medved z babico, pa z Milanom enkrat slikarju pogledat slike.
2: Kam je še treba iti, da vidimo slike? V muzej ali v?
4: Ko sem jaz bila v Afriki, so eni so delali takšne slike delali, pa eni je bil mamici tak všeč, da je pa taka velika slika je bila, da je kar kupla.
2: Galerija. Ima Maribor kakšno galerijo?
3: V mestu je. Mi sva z Nino sma hodila. Nina se hodi, jaz pa ne na več tisto hizo, ko je galerija hodim, ker mi ni bilo fajn.
5: Mestna galerija, mislim, da ne vem, kak se temu reče.
4: Umetniki tudi delajo ne samo slikarske, ampak tudi lahko pojemo, pa tudi, da recimo na kitaro ali na klavir igraš, to je tudi umetnost.
2: To je glasba. Kaj pa gledališče?
4: Tej službi se reče lutkovno gledališče, podobno kot kino.
2: Ti imaš naučen načrt biti umetnik?
5: Ja.
2: Potem te bomo poznali kot slikarja, torej.
5: Ne vem se. Mano so vsi pohvali, kako lepo rišem.
2: Zakaj je pomembno, da ljudje poslušamo, gledamo, spremljamo umetnost? Zakaj?
4: Da ko gremo v šolo, da potem ne bomo tako tiho kot neka miške male, da bomo glasno in razločno govorili, ne pa tiho kot miške.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

King Fu nenavadno je ok. 16 minut je čez 16. Poslušate Radio Maribor in ob koncu tega tedna, oziroma še natančneje prav danes, po Sloveniji začenjajo kar nekaj domačih poletnih prireditev, prireditvenih tednov, festivalov in takole domačih lokalnih praznovanj. Najprej v Črno na Koroškem. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Črna na Koroškem vabi.

varna. Whatever, mala. Pet pogleda to kuhno, da boš suši zažgala. Parižo vino zraven prines, da se ga napijem ko pes. Tako nočem špehat in če ne, hočem ruskinjo.

0: Podarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ali veste, kaj je to murski zmaj? Tisti, ki ste bili dopoldne z nami malo naokrog v Apačah ob reki Muri, veste, da je to avtohtona vrsta ribe. Rečejo je tudi kečiga, pravopisno bi to bilo kečiga, ki je ena najstarejših vrst rib na svetu. Danes je zaradi uničevanja naravnih habitatov skoraj izginila. Da bi preprečili njeno izumrtje, so v Apačah na Muri postavili prvo valilnico za kečige. Gre za del mednarodnega projekta Rešilni čovn za jesetrovke. Bivališče murskega zmaja nam je predstavil biolog Sani Župec, ki skrbi za valilnico.
3: Našo ribogojnico, oziroma valilnico, sestavlja 8 notranjih bazenov in 2 zunanja bazena. Valilnica je krožnega tipa, to pomeni, da po eni strani pride voda v valilnico, gre skozi bazene, kjer so moje princeske, in na to se ta porabljena voda vrne spet v reko Muro. Lifeboat for Sturgeon, oziroma rešilni čovn za jesetrovke, je mednarodni projekt, ki ga vodi BOKU, Univerza iz Dunaja. Njegov glavni cilj je preprečiti izumrtje 4 vrst jesetrovk iz Donavskega porečja. Mi v Sloveniji se osredotočamo samo na kečigo in reko Muro. Naši partnerji iz Madžarske in Avstrije pa se osredotočajo tudi na ostale 3 vrste jesetrovk. Sam cilj ni izpustiti veliko rib, ampak izpostaviti zdravo, stabilno populacijo, ki se bo nekoč v reki Muri sama razmnoževala.
2: Sicer pa ima Mura trenutno rekordno nizek vodostaj, kar ogroža vse organizme v njej. Novinarka Mojca Jevše, ki je bogat rečni ekosistem in murine zaklade, odkrivala skupaj z naravovarstveniki in člani rafting društva Gornja Radgona. Če ste naš petkov teren preslišali, pa lahko prisluhnete posnetku na naši spletni strani ali RTV 365, kjer odtipkate Malo naokrog.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
0: Sveže.
1: Novo.
0: Na Radiu Maribor.

16 in 36 minut, no nekoliko prej smo na Radio Maribor začeli in bomo o tem še nadaljevali. Namreč ob koncu tega tedna, oziroma še natančneje prav danes, po Sloveniji začenjajo kar nekaj domačih poletnih prireditvenih tednov, festivalov in domačih lokalnih praznovanj. Omenili smo Črno na Koroškem, zdaj bomo Kamnik in Sežano. V Kamniku se nocoj začenja poletni kulturni festival Kamfest. V 23. izdaji bo v 9 dneh na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 brezplačnih dogodkov. Program je namenjen vsem generacijam in prinaša od koncertov, gledaliških in otroških predstav do filma, delavnic, plesa in drugih dogodkov. Novost je začasna knjigarna na Šutni. V Sežani pa se danes začenja praznik terana in pršuta, ki bo letos obiskovalce na Kras vabil v 54. izvedbi. Uvod v dogajanje bo nocoj ob 20. uri z razglasitvijo 10 najboljših teranov na nedavnem ocenjevanju. Višek dogajanja pa bo konec prihodnjega tedna.

0: Dobrih 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 7. avgust. Med drugim tudi, ko je vrh Triglava dobil Aljažev stolp. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Duhovnik, skladatelj in planinski pisec Jakob Aljaž je bil pobudnik ali graditelj številnih slovenskih planinskih postojank. Med drugim je odkupil zemljišče vrh Triglava, ga podaril slovenskemu planinskemu društvu in izdelal načrt za stolp, ki naj bi tam stal. Dele stolpa so na vrh znosili Aljaževi farani in ga na današnji dan leta 1895 postavili in utrdili. V nekaj manj kot 2 metra visokem pločevinastem stolpu s premirom 1,25 m so bili 3 štirinožni stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in Pernhartova slika Triglavska panorama. Še istega leta so pod vrhom Triglava na južni strani usekali v skale Staničevo zavetišče in postavili spominski plošči Valentinu Vodniku in Marku Pernhartu. Gledališki igralec, režiser in pedagog Slavko Jan se je rodil leta 1904 v Zagorju ob Savi. Študiral je slavistiko in hkrati obiskoval dramsko šolo Združenja gledaliških igralcev.
3: Dijaki v domačem Zagorju ob Savi, bilo nas je kakih 40, smo se zbrali in dogovorili, da bomo v počitnicah igrali. In tako smo v letih 1920, 21 in 22 odigrali Funtkovo tekmo, Kralja na Betajnovi, Tucičevo Golgoto in Šenherjevo Vražjo žensko. Sami smo pripravljali kulise v Sokolskem domu, risali, raznašali plakate, prodajali vstopnice, urejali dvorano, skratka, Zagorjanom smo pripravili nekaj večerov, ki so jih radi gledali.
2: Po večini je igral in režiral v ljubljanski drami in bil dvakrat njen ravnatelj. Na Igralski akademiji je bil od leta 1946 predavatelj, poznaje redni profesor za režijo, pa tudi njen rektor. Oblikoval je številne glavne in naslovne vloge v klasičnih in sodobnih dramah, režirati pa je začel takoj po vojni. Njegova uprizoritev Cankarjevih hlapcev iz leta 1948 velja za enega izmed mejnikov v razvoju slovenskega gledališča. Pomenila je vrh slovenskega gledališkega realizma in ansambelske igre tistega obdobja. Leta 1956 je za gostovanje na 3. mednarodnem gledališkem festivalu v Parizu predstavo obnovil. Hlapce so uprizorili kar 3-krat, hkrati pa je besedilo išlo tudi v francoskem prevodu. Slavko Jan je leta 1949 dobil Prešernovo nagrado, leta 1974 pa Borštnikov prsten.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Center Rotovž naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Na glavni mariborski avtobusni postaji gradijo polnilno infrastrukturo za električne avtobuse. Učenje in poustvarjanje v umetnostni galeriji Maribor.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
5: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko to postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa to ustanovili društvo.
4: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Pristojni so danes na gradbišču novega centra Rotovž v Mariboru predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, uporabljati pa naj bi ga začeli v začetku leta 2027. Vodja projekta Nina Težak Žlebnik iz službe za razvojne projekte in investicije na mariborski občini je pojasnila, da na objektih trenutno potekajo.
2: Intenzivna obrtniška dela se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
0: Projekt je ocenjen na nekaj manj kot 40 milijonov evrov, od tega je 36 milijonov državnih in evropskih sredstev, 3 milijone evrov pa krije mestna občina Maribor. Kompleks, v katerem bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, upravljal pa ga bo Narodni dom Maribor, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Na glavni mariborski avtobusni postaji so se začela pripravljalna dela za postavitev 10 novih polnilnic, na katerih se bodo ponoči polnila električna vozila mestnega potniškega prometa. Naložba del

0: trajanja gradbenih del. Od jutri bo dovoz za osebna vozila znova mogoč preko glavnega vhoda v Ljubljanski ulici v smeri proti kirurški stolpnici in zavijanjem desno na koncu proti stavbi oddelka za onkologijo. Za vsa reševalna vozila pa preko vhoda na Pobreški cesti. Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
1: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje. Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase, se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, bistvo, da tega ne smemo uporabljati.
0: Nekatera zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezna. To, da se nekdo želi kopati v neprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto. Drevi se v Lovnico na Pohorju začenjajo že 33. jezernikovi dnevi, ki prinašajo pester poletni program z več kot 50 dogodki. Vse do 29. avgusta bodo dogajanje popestrili glasbeni večeri, športni dogodki, pohodi in ustvarjalne otroške delavnice. Aljaž Mejal.
2: Tradicionalni jezernikovi dnevi so za Lovrenc na Pohorju zelo pomembni, pove župan Marko Rakovnik, saj sodelujejo domala vsi prebivalci.
3: Sodelujejo društva v kraju, posamezniki se aktivirajo, ogromno je vloženega prostovoljnega dela. Vedno se radi ponašamo, da smo prostovoljstvo prijazna občina in jezernikovi dnevi so res ta pravi dokaz, da je temu tako.
2: Med letošnjimi izpostavljenimi dogodki so med drugim koncerti Zorana Predina in skupin Kingston ter Faušdur, pripravljajo tudi literarni pogovor z Bronjo Žakelj in projekcijo filma Belo se pere na 90.
3: Imamo komedije, Tadej Tožbo, predstavo pripravijo v ponedeljek 17. avgusta, potem pa bo kupica športnih dejavnosti, košarka, odbojka, nogomet, harmonikarijada je tradicionalna na jezernikovi dnevi, muzikarijada in vse skupaj se zaključuje potem 29. avgusta z zaključno veselico in slavnostno sejo ob našem občinskem prazniku.
2: Tudi letos pričakujejo dober obisk. Vstop na vse prireditve je brezplačen.
0: Umetnostna galerija Maribor ni samo prostor umetnosti, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in dialoga. Poleti tako pripravljajo cikel ustvarjalnih delavnic za otroke in tudi za odrasle, ki tako spoznavajo nastajanje umetnin in se pod vodstvom mentorjev tudi sami preizkusijo v ustvarjanju. Tamara Zupanič Čučnik.
4: Prav je, da se spoznavanje umetnosti začne že v otroštvu in da se nadaljuje tudi v poznejših obdobjih življenja, pove muzejska svetovalka Brigita Strnad.
5: Namreč spoznavanje umetnosti pa vendarle ni samo spoznavanje umetnin in ne vem kakšnih podatkov o umetnikih ali umetnicah, ampak je galerija oziroma muzej tudi prostor srečevanja, druženja, morda poglobljenega čuječega opazovanja, osebnosti. Rasti.
4: Otroci so na torkovi ustvarjalnici izdelovali domišljijski kolaž.
6: Kolaž je tisto, kar izrežaš, tem pa lahko kam prilepiš.
4: Pove zgovorna Eva, ki zelo dobro ve, da je treba umetnine varovati.
6: In vem, da se ne smemo dotikati slik, ker če bi imeli umazane roke, se bi lahko še slike tudi umazale.
4: Stalna obiskovalka umetniških delavnic za odrasle je Aleksandra Noč Blažič.
7: Se mi zdi odlična priložnost v Mariboru, da prideš v umetnostno galerijo, ti nekaj razložijo in da lahko potem tudi sam ustvarjaš, pa potem se vsaj za 3 urce počutiš, kot da si sam umetnik, kar je morda pri meni nek tak želen

0: poklic. Različne likovne pristope in umetniške sloge bodo udeleženci preučevali ob razstavi Spekter še vse avgustovske srede. Otroci pa bodo ob torkih ustvarjali izdelke iz gline in konec meseca obiskali še delavnice, povezane z lutkovnim gledališčem Maribor. Šport.
1: Danes se začenja nova sezona druge slovenske nogometne lige. Nogometaši Bistrice bodo drevi gostovali pri novomeški Krki. V 16-članskem prvenstvu sta novinca Vrhnika in Brežice. Iz prve lige se bo drugoligašem znova pridružilo Ajdovsko Primorje. Danes bosta odigrani še tekmi Vrhnika Triglav in Beltinci Rudar Velenje. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo drevi igrala polfinale Evropskega prvenstva v Beogradu. Mladi slovenski rokometaši se bodo za mesto v finalu pomirili z Danci. V včerajšnjem četrtfinalu so z 32-27 premagali Madžare. Drugi polfinalni par tvorita Nemčija in Španija. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Katarina Klepčernejšek, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, delno jasno, 29 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj, delno jasno 31, Slovenska Bistrica, delno jasno 29, Murska Sobota in Radenci, delno jasno 31. Celje, delno jasno 29 stopinj, Slovenj Gradec, pretežno jasno 27, letališče Portorož jasno 36 in Kredarica dežuje 19 stopinj Celzija. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Promet. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju, dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor. Napoved dela na cesti. V Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško od 20. ure do nedelje do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Na Štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 11 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 7. avgusta. V oddaji Rite mesta ob 17.30 bomo spoznavali novi album Aleksa Volaska Ognjemet. Potem po dnevniku ob 19. pa bo na sporedu Radia Maribor poletna lestvica Top 17, v kateri se bomo z Galom Džurinom spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Izvedeli pa boste tudi, kateri dve skladbe sta ta teden na vrhu naše lestvice. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. Danes bo naš ritem malce bolj iskriv, morda celo ognjen, saj je z nami glasbenik, ki je v zadnjih letih postal nekako sinonim za pozitivno energijo in nalezljive melodije. Govorimo o Aleksu Volasku, ki je pred kratkim izdal svoj najnovejši album z naslov Ognjemet. Aleks, dober dan.
3: Dober dan, pozitiven dober dan. Sem.
2: Ja, lani, ne, takega časa sva predstavila tvoj album Zvezdogleda, dve leti nazaj, oziroma leta 2022 si bil tako pri nas tudi z novim albumom, ne? Torej, pestro leto, čeprav, ne, zadnji tedni so bili zate tako... Se ti je modilo?
3: Stresni, ja. Pač sem tak norc, lej, jaz enostavno, ne vem, veliko se dogaja v življenju, veliko stvari opažam, veliko stvari čutim in to je treba preliti v pesmi in vesel sem, da je nastal nov album, ki je zelo kontekstualen, se pravi, v bistvu je nekak stilsko, žanrsko zelo homogen, kar je meni fajn. In ja, in začnemo, in začnemo na začetku, izdal sem prvi single tudi in videospot in gremo dalje.
2: Gremo dalje, ja, ta single je single Ognjemet, ne, naslovni single albuma, no midva bomo pa album spoznavala tako po pravilnem vrstnem redu in začeli bomo s prvo in z drugo skladbo Drugačen in Ona ne ve, pa preden skočiva v podrobnosti albuma, poslušajmo kar ti dve.

0: To je oddaja Ritem mesta in glasba Aleksa Volaska. Aleks je naš gost in predstavljamo nov album, album Ognjemet. Aleks že naslov obljublja, ne, eksplozijo energije in je na prvi tako, prve minute so eksplozivne.
1: Ja, res je. Jaz sem se pri tem albumu odločil iti nazaj bolj na svojo bendovsko izročilo, če lahko temu tako rečem. Posneto je večinoma vse v živo, no, seveda. Posneto je z res dobrimi glasbeniki, mojimi dobrimi prijatelji in to se sliši na plati. Res sem vesel za tako ekipo. In Ognjemet je dober opis tega albuma. Peljete čez eno tako zelo, ko bi rekel, eno tako zelo nihanje, zelo, kako ne opišem. Ampak ja, eno veliko nihanje, enih emocije, vzponi, padci, ampak na koncu se zaključi s tako pesmijo. Enostavno, kot sem rekel, homogena celota, gledal sem na to kot na neko zgodbo zadnjega leta in očitno je bilo zadnje leto polno enega pozitivnega naboja, tako da se čuti.
0: No, do zadnje skladbe nas jih loči še kar nekaj, 11 skladb je na albumu, prvi dve smo že slišali, mogoče čisto na kratko, drugačen, ona ne ve. Ta je drugačna, taka šaljiva, ne?
1: Ja, je. V bistvu je veliko ene satire na tem albumu. Vesel sem, da sem lahko to ubesedil, ker čisto iskreno me je res mečken cajt bezecov na koncu in sem bil tako, o, madonca, kako bom jaz to sfolgo, ampak enostavno ti eno stvar povem, ne, kar sem ugotovil. Pozitiven stres zelo dobro vpliva na me, ne? To je en tak stres, ki ti da zagon in enostavno pridejo nore ideje. Tako da, te dve pesmi sta, če sem lahko mečken, ni fair, da to rečem, a ne, to je tako, ko bi vprašal otroka, kaj imaš rajati, ja, in mamico, ali mamico, ne, ampak ja, to sta, mislim, da dve moje najljubši pesmi z albuma, ker ena je pač res šaljiva in res govori o men, o mojih občutih v tem trenutku, to je drugačen, ne, s tabo sem drugačen, nisem takšen kreten, ne, je ta motiv in res je, se mi zdi, da sem v enem letu ful odrasel in da sem veliko enih stvari spoznal, ona ne ve, pa preprosto govori o tem, da kako moški težko včasih izrazimo svoje čustva, da bi jih ženske razumele na pravi način, ne? In da včasih ne vejo, koliko zares jih imamo radi, ampak jim tega ne znamo na pravi način pokazati.
0: Danes so se dogovorila, da bomo album poslušali v celoti, zato bova mogoče tudi z besedami nekoliko bolj skopa. Pa naredimo prostor, ne, za glasbo, prostor za me, Konji in bedaki. Ta Konji in bedaki je meni še posebej všeč nekako, prostor za me.
1: Ja, prostor za me je bila neko občutje, ko sem se na neki točki počutil, kot da ne spadam. Jaz mislim, da se veliko glasbenikov vsaj parkrat v življenju s tem nekako sooči, s tem občutkom neke nepripadnosti oziroma te samote, a ne, kako, kot da si sam proti svetu. A ne, in ja, je še kaj na svetu prostor za me in ni več nepotrebne drame. Zdi se mi, da se dan danes, da je toliko preveč vsega, da se ljudje, da imamo pač toliko preveč nekih informacij, toliko preveč nekih motečih dejavnikov dan danes, ne, s temi socialnimi omrežji, s TikToki, grozen in sploh nimamo več nega fokusa na se in ko se pa usedeš, pa mečkrat pomisliš, kje sploh sem, a ne, takrat pa pride tista realnost in tako sem se nekako počutil v tej pesmi.
0: Pred kratkim sem prebral nek članek, da Ed Sheeran, na primer, sploh ne uporablja mobilnega telefona, ne, ravno zaradi tega, ne, zaradi distrakcij.
1: Zares, to sploh ni neumna stvar, dan danes je sicer treba seveda promovirati tudi tam svoje izdelke in vse, ampak iskreno pri ustvarjanju pa mislim, da je boljš biti včasih malo sam sabo.
0: No, bomo sami sabo, ampak z glasbo poslušajmo torej skladbi Prostor za me in Konji in bedaki z novega albuma Aleksa Volaska.

0: V oddaji Ritem mesta poslušamo Ognjemet. Ognjemet je nov album Aleksa Volaska, glasbenika, avtorja, ki rad poskrbi za, tudi za živahne melodije, tudi za pozitivne melodije, počasi kaj poglobljenega. Ampak tako, kot sem te napovedal na začetku oddaje, ne, nekako si znan potem, da nočeš biti preveč zatežen.
1: Kaj pa vem, jaz v bistvu bolj tako gledam. Ja, ok, ampak veliko mojih pesmi je, če bereš besedilo, ne da bi poslušal, v bistvu ni pozitivnih, ne? Oziroma je v vseh neka rdeča nit, ki ni nujno pozitivna. Eno stvar pa, kar pa jaz imam in kar jaz želim, tudi na svetu, če bi bilo več tega, mislim, da bi bilo več miru in več razumevanja, je, da vsem v nečem slabem vedno najdeš kanček dobrega, oziroma če že ne najdeš kanček dobrega, da iz tega nekaj odneseš. A ne? Zato je na tem albumu, ki je mečkem bolj surov, malo bolj nazobčen, je velike ene satire in tudi ta pesem Konji in bedaki, ne spomnil sem se na, pač seveda ne, spomnil sem se na tisto serijo, sam jaz sem samo obrnil naslov, da ne bo kdo rekel, da kaj kradem, na to angliško serijo iz prejšnjega stoletja, no, ampak sem si rekel, ko sem se vozil enkrat v Ljubljano in sem stal pač v gneči, ja, ne, groza, to je bilo pol ure, jaz sem tam stal in sem gledal tiste nive, ne, in sem pa pomislil, ne, gledam tiste, ne vem, kva so bili konji, ali ovce, spoh ne vem, ne, to prispodoba, ampak in gledam in si mislim, Madonna, a oni ne gledajo nas, tam mi sedimo, vsi se podimo en z drugim, stojimo v vrsti, čakamo na neki čakamo, nekam gremo in wow. A oni na nas gledajo kao, ne, v smislu, o Madonca, kam se pa vam tako modija, ne. Jaz gledam tiste konje tam na dežju, joj, kak se mokri, jaz pa na toplem avto, ampak oni gledajo pa mene, lega norca, tam le stoji v vrsti, mi imamo pa vso svobodo na tem svetu in o tem pa je. Tako da, v vsem, ne, tudi če je v bistvu mečken bolj negativen, oziroma so neka čustva, ki te v bistvu spravijo v stresu, v tesnobo, vse na koncu iz tega potegneš, ne vem, sem pač rekel, morda bedak sem ali kon, a važno, da v glavi nosim modro nebo in to je tisto, da tu če sem ujet v tej gneči, da imam še vedno svobodo v glavi.
0: Ja, rad upišeš tudi kaj lepega, ne, dodaš svoji glasbi pozitivno noto, pa naj še tako satirično, ne.
1: Meni se zdi, da je to v današnjem svetu še kako potrebno. Preveč je negative, preveč je egoizma, egocentrizma. Tudi sam sem bil nekoč mogoče mečken bolj, mislil sem, da sem malo bolj frajer, no. Danes, ko ugotoviš, da si en totalen, pač en zobotrebec v škatelci. Enostavno, ne vem, no, zdi se mi, da podajati svoje zgodbe na tak način, z mečken satire, z mečken ironije je kar ok, a ne, ker v današnjem svetu, kaj pa vem, tako kot sem rekel, vsem moraš mogoče najdeti nekaj dobrega in se včasih malo presiliti, ker če ne je, novice so preveč polne negativnih stvari in enostavno, ja, tak sem in to bom delal.
0: Poznamo te kot avtorja, ne, napišeš veliko glasbe tudi za druge, pa vseeno se je mogoče sesti, napisati skladbo zase kaj drugače.
1: Pa to je taka stalna debata, sploh kva zdaj, ne, mislim, jaz imam rad muziko, jaz rad pišem, rad ustvarjam, tako kot sem rekel, lej, lani sva že sedela
0: tako.
1: Tukaj in leto spet in da ne boš mislil, veliko še enih pesmi je nastal, ki niso prišle na album, ne, ki niso tukaj. Tako da sem mogel vse narediti neki izbor in verjamem, da tudi kakšno izmed teh pesmi, da bom pač namenil komu drugmu, če bom se takrat počutil, da ni to nekaj, kar bi sam rad izvajal. Ampak jaz sem tako, jaz imam res imam rad slovensko glasbo. Res imam rad, da ljudje izvajajo slovensko glasbo in kakovostno glasbo in pač zaradi tega včasih nesebično komu tudi komad podarim, če slišim, da bi točno on odpasil, rečem, da bi mi dva nekaj skrb naredila, lej, prid. Ker se mi zdi, da to je neko grajenje, neke skupnosti, nekega pazla in to je to.
0: Naslednji dve povrsti sta nekaj lepega in jutro znova, mogoče nekaj besed kratkih.
1: Ja, nekaj lepega, v bistvu zelo surova baladica, ampak je seveda pozitivna, ne, spremi tisto malo, kar ti je življenje dalo in ustvari nekaj lepega, ne, se pravi, iz tega, kar imaš, moraš sestavljati nekaj lepega, ne iz tega, po čemer hrepeniš, mi vsi hrepenimo po nečem, ampak pa doskrat ne vidimo tega, kar res imamo in iz tega moraš sestavljati svoj vsakdan, Jutro znova, pa v bistvu ta naslov nekako govori o mojih čustvih, o mojih doživljanjih. 10 let nazaj, pa gledajo to, da smo na RTV, lahko rečem, leta 2013 sem bil na Melodijah Morja in Sonca, kot takrat izvajalc, sem dobil tole nagrado Danila Kocijančiča. In v bistvu sama pesem opisuje točno tisti trenutek, takrat je bil moj prvi večji festival in kako gledam nase nazaj. Ne? In ko sem se recimo zdaj pelil letos v Portorož, sem podoživljal malo te občutke, ker se ni zares veliko spremenil. In ravno o tem sem govoril, o tem, kako v bistvu jaz sebe gledam, kako sem se spremenil, ampak po drugi strani pa te občutki ostajajo enaki, ne to podoživljanje. In ja, jutro znova.
0: Poslušajmo torej nekaj lepega in jutro znova.

Poslušate oddajo Ritem mesta, oddajo z glasbo, oddajo, v kateri predstavljamo tudi nove glasbene stvaritve, in ena izmed teh je album

0: ki je dodal mečken tega tazga bolj country dotika. In seveda jaz in seveda tudi zatem še ekipa, ki jo je vodil, tudi v bistvu produkcijski proces, ki ga je vodil tudi Roman Sarjaš. In ja, snemali smo pa v Prekmurju, v studiju Prekmurju, ne, tako da se lahko začuti mečken te pristnosti, kot tudi za Prekmurce velja in res je, res je. To je sama gostoljubnost in toplina in res sem vesel, da lahko ustvarjam v takem lepem okolju.
1: Za naslednji glasbeni premor sem izbral tri skladbe. In sicer naslovno skladbo, skladbo Zima in Paraliza. Ognjemet, ne, je tisti, ki je nekako ponesel ta album v svet. Prvi singel, nastal je tudi video spot.
0: Ti bom imena štore glede Ognjemeta, se ne vem, če bi smel, pa bom. Ne, kot si rekel, pozitiven. Ne? Meni je zelo zanimivo, kako ljudje različno doživljamo pesmi. Ognjemet je seveda energična, nabita pesem. Ampak jaz, ko sem pošiljal PR okol, iz enega, ne bom neč poimensko, iz enega radija sem dobil odgovor, super, ampak mi bi radi bolj pozitivno glasbo pri nas. In jaz tako, aha, ok, v redu. In potem v nekem istem trenutku sem dobil iz enega drugega radija odgovor, ja, odlično, točno to rabimo zdaj, veliko pozitive pa veliko naboja. Ej, in jaz sem bil tako, wow, ok. Pesem je res nabita z energijo, ampak mogoče in eni in drugi imajo prav, ne? Ker sama po sebi ni tok pozitivna v sporočilu. Govori o tem, da enostavno, če nekdo ne neguje ognja v tebi, ne? Govori seveda iz koncepta odnosa, če nekdo tega ognja ne neguje, nikoli ne doživi potem ognjemeta in je na neki točki bolje reči hvala na svidanje. In iskati svojo iskr, svojo gnemet naprej. Ampak po drugi strani pa ja, pa govori ravno o tem, da pač iz tistih najmanjših iskr lahko nastane najlepši gnemet, če le znamo prav skrbeti za njih.
1: Zima, tudi trka na vrata, ne?
0: Zima je pa v bistvu, ko sem to dal poslušati moji dragi, ne, v avtu, je rekla, da jo je kar dejansko spreletel srh. To je pa po moje ena izmed najbolj bom mal direkten, no, krutih, krutih pesmi. Pisal sem, bil sem v nekem, ko, bral sem o teh vojnah, no, bral sem o tem, kaj se dogaja po svetu in nekak sem v tistem času začel podoživljati, kako bi se počutil jaz, če bi se znajdel v tej situaciji. Verjamem, da ne znam podoživeti občutka, ampak se mi zdi, da sem v skladbi res dal ven veliko svoje jeze, veliko svojega razočaranja nad tem našim človeškim rodom, ker ne, po eni strani bi radi šli na Mars, bi radi osvajali vesolje, po drugi strani se pa ne znamo zmeniti niti, ne, kdo bo sploh živel na tej naši zemljici, ne, kdo komu sploh pripada in grozljivo in ta zima je točno to, to je v bistvu vojna balada, ki govori o tem, da pač nekak pač v tej naši, v tem našem egoizmu, v tem naši želji po osvajanju. Jaz tega nimam, jaz sem se tega čist nabil, ampak preveč je tega na tem svetu. No.
1: Pa Paraliza, da še nam poveva.
0: Paraliza je pa v bistvu humoren komad, čeprav je tak groteska naslov, ampak enostavno govori o tem, da si lahko največji frajer na svetu, ampak ob določenih osebah te enostavno zmanjka in ostaneš kot paraliziran in točno o tem govori.
1: Privočimo si torej izbor odlične glasbe strani Aleksa Volanska.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Aleksa Volanska nas je pripeljala do skorajšnjega konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali njegov album Ognjemet. Aleks, dve skladbi ste nam še ostali, poslušali jo bomo po najinem pozdravu. Hvala, da si bil naš gost. Še enkrat čestitke za nov album, za tabo je kreativno leto. Kdo ve, mogoče se pa čez eno leto spet dobiva na Radio Maribor.
1: Hvala tem za povabilo, hvala vsem, ki poslušate mojo musko. Upam, da se vidimo na kakšnih koncertih. In naj povem še eno stvar, zagotovo ne, se ne vidiva, vsaj ne v obliki albuma. Naslednje leto mislim, da je bilo dost, se bom zdaj osredotočil na nastope v živo. Vse kakšno leto bom probal predstavljati predvsem to svojo novo ustvarjalno pot skozi bolj bendovske podvige. Ne? Tako da upam, da se vidimo. Ne vas ognjemet greje vse, dokler se spet ne slišimo.
0: Preden se poslovimo, napovemo še dve skladbi, Strela in Mesto luči, tudi tista vredni poslušanja. Tako, Aleks, nam je ostal le še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želimo ustvarjalce današnje oddaje, Luka Sraka, Aleks Volasko in tonski mojster Simon Šprajcer, ter vas prepuščamo kot obljubljeno dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Ponekod po državi se z manjšo ohladitvijo ob padavinah končuje tretji vročinski val. Dele Primorske so popoldne zajeli nalivi, nevihtne dejavnosti pa se bodo v prihodnjih urah stopnjevale in razširile nad večji del države. Osvežitev sicer po napovedih ne bo trajala dolgo, prav tako padavin ne bo dovolj, da bi oblažile dolgotrajno sušo, ki bo trajala vsaj še do sredine meseca. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Ukrajina z napadi na skladišča ruskega spletnega trgovca približala posledice vojne večjemu delu Rusov. Po migrantski krizi na Sevti zaostrenju odnosi med Španijo in Italijo. V Mariboru predvidoma v začetku prihodnjega leta odprtje enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture pri nas. Nevihte bodo do jutra po večini ponehale, jutri spremenljivo s temperaturami od 27 do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Urša Strle. Po najdaljšem vročinskem valu pri nas so vročino ponekod prekinile nevihte, vendar bo količina padavin majhna. Vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni, saj se bodo tudi prihodnji teden temperature stopnjevale. Na ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše, med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Inšpektori so ob zaostrovanju hidrološke suše začeli poostreno nadzirati oduzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, prednostno pa obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen oduzem. Jolanda Lebar.
3: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
3: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
5: Ja, zato, da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja. Torej, količina padavin bi morala presegati nekje 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, vsaj v 24 urah. Potem bi se lahko rečne struge napolnile bolj izdatno.
3: O težavah zaradi suše na Primorskem poroča Tjaša Škamprle.
6: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkarji poročajo o odpadanju in sušenju plodov.
3: Pretok Mure je 3-krat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Kot je dopisnici Lidiji Kosi povedala mlinarica Carmen, meljajo s pomočjo elektrike.
7: Da bi bila tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fes nizka nima sploh pretoka. Določeni deli reke Mure so tudi izsušene, ne?
3: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca, tokrat v Jekaterinburgu, na azijski strani Urala. Večje škode ni bilo, požar naj bi že pogasili. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali 20 skladišč ali logističnih centrov, kar predstavlja velike težave za ruske podjetnike, s tem pa tudi za celotno rusko gospodarstvo. Več Matej Hrastar.
8: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
9: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
8: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasili Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
2: Španska vlada je danes Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 tisoč migrantov v špansko enklavo Ceuta prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. V Madridu so Italiji zagrozili s sorazmernimi nasprotnimi ukrepi, če mejnega nadzora ne bo odpravila. Iz Rima so sporočili, da se ne bodo uklonili pritiskom in izsiljevanju in da mejnega nadzora ne bodo knili najmanj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja. Ameriško zvezno pritožbeno sodišče je administraciji predsednika Donalda Trumpa naložilo naj ustavi graditev plesne dvorane v vzhodnem krilu Bele hiše v Washingtonu. Kontroverzni objekt, ki naj bi bil po prvotnih napovedih Trumpa v celoti financiran iz zasebnih sredstev, bo po najnovejših ocenah stal $600 milijonov, približno polovico pa naj bi pokrili z javnimi sredstvi. V odredbi so med drugim zapisali, da kongres ni odobril neomejenih pooblastil administraciji, da bi v veliki meri preoblikovala Belo hišo, zato da bi ustrezala željam določenega predsednika. Izvršitev odločitve je sicer sodišče odložilo za 14 dni, v tem času pa se lahko Trumpova administracija pritoži na vrhovno sodišče.
0: Radijski dnevnik.
1: Na gradbišču novega centra Rotovš v Mariboru so danes predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, kompleks pa naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Center, ki ga bo upravljal Narodni dom Maribor, v njem pa bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
11: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
10: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
12: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
10: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bodo selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
11: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
10: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
13: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
10: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovž, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
1: V Kopru so odprli razstavo z naslovom Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava, ki je prva izmed treh v okviru mednarodnega projekta, raziskuje in predstavlja dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre, ki skupno šteje približno 150 cerkva. Tjaša Lotrič.
14: Istro prepleta bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je del mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčiča Mustač iz Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja, je razstava plod dolgoletnega dela različnih strokovnjakov.
15: Imamo cilj spasiti.
16: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupne prostora, ne glede na meje, torej od Milj prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
15: Konservirano, sačuvano, može se običi.
14: Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, gradišču pri Divači in Podpeči. Razstavo so odprli v koprski rotundi ob stolni cerkvi. Kustosinja Meliha Fajič.
17: V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. Torej razpelo, leseno razpelo. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, torej panojska razstava dobi neko drugo dimenzijo v tem samem prostoru.
14: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper, direktor Marko Bonin.
18: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v Hrvaški in na to bo se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
14: Odprtje razstave bodo po Krajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča.
1: Pred nami je po pričakovanjih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ki ga bodo še vedno zaznamovale tudi visoke temperature. Te so za voznike lahko tudi nevarne, saj daljša izpostavljenost vročini poveča možnost za napake. Agencija za varnost prometa bo zato v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom na nekaterih avtocestnih počivališčih znova delila vodo in izobraževalne letake v stvari reševalni pas. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik. Prijeten večer želimo.
19: Na kolesarski dirki po Franciji za ženske se je sedma etapa končala z zaključnim vzponom na znameniti Mont Ventoux. Najboljša je bila nekdanja zmagovalka Tura, Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je napadla približno 10 km pred ciljem, na vrh pa je prišla z več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko Demi Follering. Njujadoma Fini je z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne in ima pred zadnjima dvema etapama 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigart, edina slovenska predstavnica, je današnjo preizkušnjo končala na 26. mestu. Na dirki po Poljski je današnjo peto etapo dobil Švicar Jan Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Bart Lemen. Po včerajšnjem padcu danes ni startal Pogačarjev moštveni kolega Joao Almeida, ki naj bi bil del ekipe na dirki po Španiji, kjer bo Slovenec slovil svojo prvo zmago. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič s 3-1 izgubil v osmini finala. Boljši je bil aktualni evropski prvak Alexis Lebrun, ki je Slovencu v zadnjih 3 nizih oddal le 11 točk.
20: Lebrun je pa Lebrun, mislim, da živi na teh dolgih izmenjavah, kar meni zelo ne paše. Veliko napak sem delal od začetka do konca in to se je, bom rekel, obrestovalo njegovo korist. Na koncu žal poraz, ampak ja, gledam pozitivno naprej.
19: V Parizu je Špela Perše na evropskem prvenstvu v vodnih športih v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu. Za las je zgrešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Zmagala je Nemka Isabel Gose. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Ovnu Ansahu pa grozi 4-letna dopinška kazen. Nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva v atletiki jo je predlagala nacionalna protidopinška agencija, saj 9. julija pred odhodom na miting Diamantne lige v Monaku ni oddal vzorca za dopinško kontrolo, čeprav je to od njega zahteval pooblaščeni nadzornik. Ansah ima zdaj 20 dni časa, da bodi si sprejme ugotovitve, bodi si zahteva zaslišanje pred nemškim športnim razsodiščem. Nadaljuje pa se drama Mednarodne nogometne zveze in njenega predsednika. Gianniju Infantinu sta podporo izrazili Mehiška in Argentinska nogometna zveza, Norveška pa predsednika FIFA poziva k odstopu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
21: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno jasno 27 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 29, Ptuj delno jasno 29, Slovenska Bistrica delno jasno 28, Murska Sobota in Radenci delno jasno 29, Celje občasne nevihte 28 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 25, letališče Portorož jasno 34 in Kredarica rahlo dežuje 18 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Promet.
21: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor. Napoved dela na cesti. V Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto od 20. ure do nedelje do 20. ure. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. In še, na Štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
21: 12 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Že kmalu ob 19. bo na sporedu Radio Maribor poletna lestvica Top 17, v kateri se bomo z Galom Džurinom spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Izvedeli pa boste tudi, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu naše lestvice. Seveda vabljeni k poslušanju. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
2: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
6: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
7: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
8: Narna listvica Radio Maribor.
9: Pozdravljene poslušalke in poslušalci. Radijske spremnike dajte na ves glas. Pred nami je namreč najbolj vroča glasbena lestvica tedna Top 17. Danes vas čakajo morske vibracije, festivalski ritmi in sveži svetovni hiti. Tukaj sta še Goran Glavičič in Timček Bradač. Mi pa gremo naravnost k predlogoma za prihodnji teden.
8: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
9: Prvi predlog diši po solinah in po letnem vetru. Gao Džurin je na festivalu Melodije morja in sonca predstavil avtorsko pesem Pred vetrom in dežjem. V njej je po dolgem času spet poprijel za orglice, ustvaril čisto mediteransko morsko zen vzdušje in spisal pravo hvalnico morju. Poslušajmo.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tvoj predlog prinaša dozo svetovne pop energije. Pop ikona Z generacije Olivia Rodrigo predstavlja skladbo Stupid Song z novega albuma. Navdih za njo je našla v knjižni uspešnici O tisti divji, nori poletni ljubezni, ki ti popolnoma zmeša glavo.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseto mesto slovenske lestvice.

0: Lestvice odpira belokranjski dvojec 2B. V pesmi Tebi sta ustvarila popolno zvočno kuliso za tiste kratke, tople poletne noči. Sledil bo neuničljivi Vlado Kreslin. V skladbi Herman in moj oče nas na duhovit in čustven način popelje na časovni stroj v svoje otroštvo.
1: Poslušate Lestvico Top 17 Radia Maribor.

Balkance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

Evropa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Osmo mesto.
1: Štajerski rokerji Oktober z energično pesmijo Obrni stran sporočajo, da je poletje pravi čas za nove začetke in sproščene odklope od vsakdana. Sedmo mesto pa je novost tedna in pripada zasedbi Il Divje. V romantični baladi Morje mi prinaša mogočno večglasno petje in tisto pravo morsko hrepenenje.
2: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: Sedmo mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto je tukaj. Karin Zemljič in Mate Brodar, ki tvorita dvojec Akustični, v pesmi včasih govorita o ranljivosti, sprostitvi in tistih dragocenih trenutkih, ko naposled zadihamo s polnimi pluči. Joker Auto v praznovanju desetletja skupnega ustvarjanja širijo neustavljivo pozitivo. Odsevi sonca so ustvarjeni za ples pod odprtim nebom.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod stopničkami na četrtem mestu najdemo zasedbo Runner in njihove Valove. Gre za sodobno domačo produkcijo in odličnim dinamičnim ritmom. In tole je še ena nagrajena skladba z letošnjih melodij Morja in sonca.

0: tretje mesto.
1: Bronasti sijaj ta teden pripada legendarnemu Ivo Mojzerju. Valovi vračajo spomin je pesem, ki dokazuje, da prave morske melodije nikoli ne zastarajo. Tik pod vrhom pa sta Mef in švedsko-slovenska pevka Marina zmagovalna pesmijo letošnjih Melodij morja in sonca, drugačna je le noč.

0: Drugo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kot slovenski predlog ste poslušali še eno skladbo z Melodij morja in sonca 2026. Gal Džurin je predstavil skladbo Pred vetrom in dežjem.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuj predlog Stupid Song je poskrbela Olivia Rodrigo.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Preklapljamo na svetovne valove. Sedmo mesto tuje lestvice odpira ameriški kantautor Alex Warren s čustveno izpovedjo balado Passenger. Mesto višje na šestem pa bomo prisluhnili zmagovalni kombinaciji dveh vokalnih velikanov. Sam Fender in Olivia Dean nam bosta zapela prenovljeno uspešnico Rain Me In, ki podira rekorde pretakanja po Evropi. No, tudi pri nas je bila pred tedni povsem na vrhu.

0: Peto mesto.
1: Na petem mestu ta teden kraljuje Taylor Swift z ritmično uspešnico I Knew It, I Knew You, ki te enostavno spodbudi k plesu. Na četrtem mestu pa vam ponujemo dokaz, da rock'n'roll nima roka uporabe. The Rolling Stones so v polni formi z uspešnico Jealousy Lover.

0: Četrto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Kot slovenski predlog ste poslušali še eno skladbo z melodijo Morje in sonca 2026. Gal Džurin je predstavil skladbo Pred vetrom in dežjem.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna, po jutranji kroniki ob 7. V radijski kuhinji ob 8:30 bomo tokrat pripravili gratiniran belgijski radič s sirno kremo. Preprosto jed, ki z nežno zapečeno skorjico omili značilno grenkobo radiča. V zverinicah ob 9:30 bomo spoznali kojota, žival, ki spada v družino psov. Malo po 10. uri bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Je bela cesta, ki letos praznuje 30 let. Spregovorili bomo o njihovih začetkih, ustvarjanju, pesmih in 30-letni poti. Gostja 6. epizode našega podcasta je bila Dolenka Leja Verbič, ki je lani kar 2-krat obiskala Kenijo. Del njene pripovedi bomo ponovili ob 11:30. Tudi to soboto vas ob 12:30 čakajo brezplačni mali oglasi. V terminu oddaje Obrazi sosednje ulice po 13. to poletje ponavljamo pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Marca ste tako izbrali vodjo sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak. V rubriki Poglej in povej ob 18. se bomo srečali z mlado umetnico Špelo Ambrož, ki v galeriji Sodni stolp v kulturni četrti Minoriti razstavlja svojo intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo. Ob 20. pa bomo v oddaji Glasba splošč spoznali britansko skupino The Pau. Njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Dicker. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Milan Fras in Zoran Turk poželiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibal. Čeprav so najdaljši vročinski val pri nas ponekod prekinile nevihte, vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni. Na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Jolanda Lebar.
2: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
2: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
4: Ja, zato da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja.
2: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v Jekaterinburgu na azijski strani Urala. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali že 20 skladišč ali logističnih centrov. Matej Hrastar.
5: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
1: Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija zdaj enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, saj da ne bodo klonili pritiskom in grožnjam. Španski povračilni ukrep začne veljati o polnoči, trajal bo do 7. septembra. Po noči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil, grozil je tudi njegovi materi, nekdanji partnerki, ki je o tem obvestila policijo. V intervenciji so sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, pojasnjuje Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
6: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete, ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
1: Osumljenec, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti pa so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Vozniku, 35-letnemu državljanu

0: in poštnih pošiljk. S tem zaključujemo pregled današnjega dogajanja. Hvala za pozornost in mirno noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Matjaž Polak.
2: Vreme.
1: Plohe in nevihte se bodo po noči od severa razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane v smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 22 in 7 minut.
2: V sobotnem Razkošju v glavi boste lahko poslušali Petro Vencel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Svinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se ji znašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje razjasnila ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnim opozorilom ni pravočasno ukrepala, ob njegovi aretaciji pa je storila tudi postopkovne napake. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaključujejo gradbena dela v okviru nadgradnje oddelka za onkologijo in ukinjajo začasni režim dostopa in dovoza do objekta. Zjutrišnjim dnem bo dovoz za osebna vozila na onkološki oddelek mogoč prek glavnega vhoda na Ljubljanski ulici, reševalna vozila pa bodo vstopala prek Pobreške ceste, urgentna tudi s Titove ceste. Za pešce bo ukinjen začasni dostop ob železniški progi, znova pa bo odprt prvotni vhod ter ostali vhodi z urejenimi pešpotmi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo jutri v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da bosta med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Tajske oblasti so po današnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale sprejetje novega zakona o nadzoru strelnega orožja, ki bo nošenje orožja dovoljeval samo vladnim uradnikom med opravljanjem službenih dolžnosti. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno tajske prestolnice ubil najmanj 5 učiteljev, več kot 30 ljudi je ranjenih, od teh jih je 9 v kritičnem stanju. Strelec si je sodil sam, preiskava poteka. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte po noči od severa razširile nad osrednje in deloma južne kraje, ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti na počivališču Studenec, priključek Postojna v smeri proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na štajerski avtocesti, prvo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, drugo pa pred izvozom Celje Center v smeri Maribora. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močne nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 5 minut.
2: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne?
1: Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali.

deli, romana Ponosni smoker iz leta 2009 ter Tudi Onjegin je bil Rus iz leta 2010. Ponosni smoker, ki izhaja iz evropskega izročila družbenega romana, nas predstavi v sredo 70-ih let prejšnjega stoletja na Češko-Slovaškem. Pisateljica zornega kota devetletne debeluške Helenke prikazuje obsežnejše družbeno dogajanje, socializem zamračen z rusko nadoblastjo. Toda kljub malodušju, ki prežema življenje v rudarskem mestu, se v romanu nizajo humorni dialogi in groteskni preobrati, ob katerih se spomnimo na Jaroslava Haška in njegovega znamenitega dobrega vojaka Švejka, obenem pa v njem lahko vidimo dopolnilo čudovitim pasjim časom Mihala Vivega. Ker ima knjiga pod naslov Kako se je vse dobro končalo, se po dramatičnih peripetijah in izgubah vsaj začasno razreši marsikatera zagata. Kdo je skrivnosti smoker, pa s Helenko Vret izvemo prav na koncu knjige. Vabimo vas, da se v literarnem nokturnu prepustite odlomku z naslovom Kako smo za kosilo imeli drobovino.

Včeraj smo imeli za kosilo nekaj groznega. Temu se reče pljuča smetano. To je nekaj takega kot meso, ampak pravo meso, to, kar je ploščat, raven kos, kot recimo zrezek, to že ni. To so eni taki majhni, grozno mehki in spolski koščki, ki so taki, kot bi jih kdo izpljuval v omako. Rekla sem, da ne bom kosila, ker nisem lačna in ker me že od jutra grozno boli trebuh. In to je bilo čisto res. Takoj, ko sem po zajtrku izvedela, kaj Kaja kuha za kosilo, me je začel trebuh boleti kot hudič. Ampak vseeno mi nista verjela in Pepa se je držal tako grozeče, da sem takoj videla, da mi nobena stvar ne bo več pomagala. Tako sem najprej pojedla vse makarone, ki so bili zraven. In ko mi jih je zmanjkalo, sem skušala nesti v usta tisto drugo in hitro pogoltniti. Rajši sem zaprla oči, ampak vseeno ni šlo. Pepa in Kaja in tudi Pepik so že pojedli do konca. Pepiček se je šel igrat in ona dva sta sedela, me grdo gledala in čakala, da bom tudi jaz pojedla. Natlačila sem si pljuč v usta, koliko je šlo, in rekla, da moram iti lulat. In sem vse izpljunila v školjko. Ampak še vedno mi jih je zelo veliko ostalo na krožniku. Na koncu je Pepa vstal, rekel, da tega ne more gledati, zaloputnil z vrati in odšel. Kaja je potem rekla, da jih sem lepo te prosim. In je preostanek vrgla stran. To je bila velika sreča, ker bi se drugače pobruhala kot tiste ribe. V soboto sem bila s Kristino in z gospodom doktorem Mahačkom pri Mahačkih na vikendu. Gospa Mahačkova je bila tudi tam, ampak ona se z nami kaj preveč ne pogovarja, bolj kuha in plete. Mahačkovi imajo vikend ob zajezenem jezeru, malo stran od Ničina. Čisto cel je lesen in v njem ni prostora za vse naenkrat. Na vrtičku pred vikendom so si naredili kup majhnih gredic in gospa Mahačkova na njih goji različne stvari za vjuho. Takoj, ko smo prišli, je začela tam kopati in gospod doktor Mahaček na jo je peljal k vodi. To jezero je tako veliko, da ni videti na drugo stran in je videti skoraj kot morje. Ni pa na njem nobenih poštenih valov in v njem ni školjk in meduz. Gospod doktor se je usedel na panj in kadil, medve s Kristino pa sva se kar tako klatili ob vodi, ker je bilo zakopanje premraz. Pripovedovala sem Kristini, kakšno je ta pravo morje. Da diši in da ima tudi zelo dober okus. Da so na morski obali plaže, to so taki travniki iz peska, na katerih se je mogoče igrati na različne načine in najti kup zanimivih stvari. Da morje

0: Tega tako daleč, da se sploh ne da ugotoviti, kje se konča voda in kje se začenjajo oblaki. To se da ugotoviti, ampak samo kadar pluje čoln. Pripovedovale so mi tudi, kako se bolgarsko reče sladoled in kako lahko noč in kako Bolgari, ko mislijo ja, zmajujejo z glavo, kot bi rekli ne in nasprotno. In kakšen bel storžast kruh imajo v trgovinah in nobenega mesa. In v sleščičarnah samo ene prozorne kvadrataste bombone ali eno sladko kašo v okrogli pločevinki. Kako nosijo trupla v zlati odprti krsti. In kako vse to pogrešam. Tega sploh ni hotela verjeti, drugače pa ni nič rekla. Mislila sem, da bi mi lahko recimo tudi kaj pripovedovala, ampak ona grozno malo govori. Skoraj tako malo kot gospa Mahačkova. Itak ne vem, če bi se v tistem jezeru kopala, ker je vzdolž celega brega plavala na vodi ena grda, gosta, rumeno-bela pena. Na poti domov sem vprašala, zakaj se tam dela tista pena. In gospod doktor Mahaček je rekel, da je to od tega, ker ribe kozlajo. To se mi je zdelo ful zanimivo, zato sem doma takoj tekla h Kaji. Ampak Kaja je ravno v sobi klečala na tleh in telovadila s koleščkom z ročaji. Z nje je že kapljala voda, ko se kar naprej vozila sem in tja in sploh ni pazila, kaj govorim. Ona je spet na dieti. Taki, ki se imenuje jajčna, ker je treba jesti samo v trdo kuhana jajca in sploh nič drugega. Lahko je njej v nedeljo za kosilo kuhati pljučka, ko jih ni treba jesti. Tudi jaz bi raje imela za kosilo trdo kuhana jajca, ampak ne smem. Čeprav bi jaz morala hujšati, medtem ko je Kaja vedno suha in bi po mojem lahko mirno jedla same torte. Pepo bi gotovo zanimalo tisto o ribah, ampak je bil ravno v gledališču. Tako da sem šla to povedati saj Pepičku. Gledal me je kot tele v nova vrata in potem rekel samo: "Lipne malam, lajsi imam zlezek." No, naslednji dan pa je bila tista nedelja s pljučkami. Zrezek je bil šele, ko je prišla na obisk babica Daša s teto Marto Krausovo. Bilo je veliko veseljačenje. Pa ne zato, ker v nič in le redko kdaj prideta, ampak zato, ker so komunisti pustili teto Marto v Ameriko. V Ameriko namreč vedno nikoli nikogar ne pustijo. Teta Krausova je svojo prošnjo 20 let pošiljala vsako leto in sploh ni več mislila, da ji bodo to res enkrat dovolili. Stara je že. Veliko starejša kot babica Daša. Ima bele lase in je vsa zgubana. Ampak bo šla. Rekla je, da menda že čez en teden, da si ne bi spet premislili. Šla bo in se ne bo več vrnila. Žal mi je za to, ker je bila teta Marta moja precej dobra praška prijateljica. Mogoče najboljša, ker si s Terezo ne piševa več prav veliko. Tereza je najbrž pozabila name, ker je v Pragi veliko boljših stvari od mene. Teta Marta mi je lepo pripovedovala o stricu Krausu, o vojni in o časih pred vojno, o eni bajti, ki je ime Manes, kot tistemu slavnemu češkemu slikarju, ampak to je že čisto nekaj drugega. In še kup stvari, ki mi jih nikoli nihče ni pripovedoval. Kar naprej je nosila rdečo lasuljo, ki se baje imenuje Ticijan, in je dišala po cigaretah. Sploh nisem vedela, da je pravzaprav tako stara in sploh mi ni prišlo na misel, da mi bo odšla. Ampak ravno njej so vsi odšli že zdavnaj. Kaja je skuhala zrezke s krompirjevim pirejem. Pepa je kupil pivo in vino in teti kar naprej govoril: "Ja, Marti, nič se ne šparaj, poslednja češka večerja in konec, pika." In je zmerom z roko udaril po mizi. To je govoril kar naprej in naprej in Kaja je bila huda nanj, zakaj muči teto. Ampak teta ni bila huda. Smehljala se je in vsakič rekla: "Pa kaj, otroci moji, saj to je res." Na koncu je očka govoril samo še pika in jaz sem morala v posteljo. Preden sem zaspala, sem slišala, kako vsi pojejo eno pesmico: "Tam za morjem piva so prepovedali delo." To ima naš očka zelo rad. Zjutraj, Ko so še vsi spali, samo jaz sem brala in Pepiček se je v posteljici igral mamuta, se je najprej oglasilo dolgo zvonjenje in potem grozljivo butanje po vratih. Že sem hotela iti odpret, ampak na koncu je prilezel ven Pepa in šel ves skuštran pogledat, kdo je. Na hodniku je stal mož Andreje Kropove, Robert Čušek, še bolj skuštran kot Pepa in vpil:
1: "Končno, stari, saj sem tukaj že skoraj kozlav."
0: In ko je očko odprl, je letel naravnost na naše stranišče in potem v kopalnico. Ko je prilezel ven, je očko še zmerom stal pri odprtih vratih, grdo je gledal, kot zaradi pljučk, in kazal Robertu na stopnice, češ naj odide. Ampak Robert Čušek se je usedel v naši predsobi na tla in si prižgal cigareto.
2: "Ti, Robert, resno mislim, bila sva prijatelja, ampak po tistem, kar je tvoja žena rekla Kaji, prekleto, čudim se ti, da sploh lezeš sem."
1: "Moja žena, stari, drek pa moja žena, moja bivša žena. Včeraj sem prišel, včeraj mi je povedala, zdaj že stanuje pri njem."
2: "Pri kom?"
0: "Pri tistem peku je, Benti, pri tistem komunistu.
2: Rekla mi je, da ni tako trapasta, da si bo že lepo postlala, da se lahko na enega lakaja z televizije samo poserje.
0: Da bo delala kariero. Razumeš, to mi je zares rekla."
1: "Vidiš, zdaj sva v isti godli."
0: Kaja je stala med vrati v sobo in čudno izgledala. Izgledala je kot takrat, ko si teta Krausova sname Tiziana.
3: "Jutri grem k Vitačilu na pogovor, vse skupaj gre hitro," je rekla.
2: "Mati, kaj če bi šli s Helčo in Pepičkom na sprehod? Vzemite in pojdite kam na zajtrk."
0: Pepa je dal babici 50 kron in Kaja je šla v kuhinjo kuhat kavo.
2: "Poljubljam roko, milostljivi," je Čušek pozdravil babico in teto, ko smo šli ven.
0: Ampak pri tem je še vedno sedel na tleh. Pepa nam je odprl vrata, pokukal na hodnik in rekel:
1: "Pa kaj skoraj, on je tukaj zares kozlav."
0: Počistil je in našel spremit čisto pred hišo. Opravičeval se je teti in nekaj sta še petala. Razumela sem samo, no, saj vidiš. Potem smo šli na Sveti vrh, ker je tam lepo.

0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz knjige Ponosni smoker češke pisateljice Irene Dovskove. Knjigo je prevedla Nives Vidrih, odlomek je interpretirala dramska igralka Asja Kahrimanović Babnik.
1: Jazz pred polnočjo. Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajci Jazz pred polnočjo. Naša prva gosta bosta slovita pevka Ella Fitzgerald in njen kolega Louis Armstrong, trobentač in pevec, nekateri ga imajo celo za največjega džezista vseh časov. Njeno prvo sodelovanje se je dogodilo leta 1957, ko jo je v studio spravil skupaj sloviti producent Norman Granz. Z tega sešna bomo slišali skladbo Under a Blanket of Blue, Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
2: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Louis Armstrong in Ella Fitzgerald. Skladbo Early Autumn, zgodnja jesen, sta leta 1949 napisala Ralph Burns in Woody Herman. Takrat se je kot solist izkazal tenor saksofonist Stan Getz in požel svetovno slavo samo 8 takti sola. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi ene najboljših vokalnih skupin na svetu, to so New York Voices.

Zgodnja jesen, early autumn in New York voices. Leta 1930 je sloviti Duke Ellington za neposreden radijski prenos napisal skladbo Mood Indigo. Čez noč je postala uspešnica in pozneje so jo posneli prenekateri mojstri džeza. Pravimo, da je skladba postala džezovski standard. Poslušajmo jo v izvedbi velikega Franka Sinatre. Mood Indigo.

Frank Sinatra in skladba Duke Ellingtona Mood Indigo. Saksofonist Ernie Watts je bil več kot 30 let eden najbolj iskanih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Tudi legendarna skupina The Rolling Stones so si ga zaželjeli kot solista na tenor saksofonu in ga tudi vzeli seboj na koncertno turnejo. Poslušajmo Ernieja Wattsa v skladbi In a Sentimental Mood.

Ernie Watts in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Trobentač Till Brenner je najbrž eden najbolj uspešnih nemških izvoznih artiklov, vsaj na področju džeza. Slišali ga bomo v skladbi Once I Loved, v kateri bo z njim zapela Aimé Mann.

Royal Bobsters je vokalna zasedba, v kateri sodelujejo Amy London, Diamond Meader, Dylan Pramuk in Holy Ross. Slišali jih bomo v skladbi Invitation.

Sloviti Charlie Chaplin ni bil samo igralec, režiser in filmski producent, ampak tudi glasbenik. Tako je za svoj film Modern Times iz leta 1936 napisal skladbo Smile, ki je postala prava uspešnica. Mi jo bomo slišali zdajle v izvedbi trobentača Krisa Botija in pa pevca Stevena Tylerja, ki je sicer znan po svojem sodelovanju v zasedbi Aerosmith. Smile in Chris Botti ter Steven Tyler.

Chris Botti in Steven Tyler v skladbi Smile. J'aime Paris au mois de mai. Ljubim Paris v mesecu maju pa je skladba, v kateri bomo zdajle slišali mlado francosko džezovsko zvezdnico Isabelle Geffroy, bolj znano pod umetniškim imenom Zaz, in slovitega Charlesa Aznavourja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k skrbni rabi z vodo v gospodinstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Ameriški senat je po več kot letu dni pogajanj z Belo hišo sprejel zakon o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki je uperjen predvsem proti kupcem ruske nafte. Moskva je medtem sporočila, da so njene službe pogasile požar v skladišču trgovcev Wildberries v Jekaterinburgu, ki je izbruhnil po ukrajinskem napadu z dronom. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, čež da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Policisti so na območju Kamnika po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je zadrževal in ogrožal otroka. Angažirane so bile tudi specialne enote. Osumljenec, ki ga je policija že obravnavala tudi v preteklosti, je v posredovanju trpel hude poškodbe. Po prvih informacijah si jih je zadal sam. Otrok v intervenciji ni bil poškodovan. Novomeški policisti so sporočili, da so na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Policisti podarjajo, da letos opažajo porast kaznivih dejanj in zastrupitev povezanih z drogami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: V Los Angelesu bodo 24. februarja upokojili Dresan Žeta Kopitarja in razkrili njegov kip. Slovenec je celotno kariero v severnoameriški hokejski ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v osmini finala s 3-1 izgubil proti Alexisu Lebrunu. Slovenec je dobil prvi niz, v nadaljnjih treh pa mu je Francoz oddal le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo dobila Kaša Nujadoma Fini. Poljakinja je pred zadnjima preizkušnjama oblekla tudi rumeno majico. V skupnem seštevku ima 15 sekund prednosti pred Demi Follering. Urška Žigart je etapo končala na 26. mestu. Na četrti etapi dirke po Burgosu je bil Jacques Hergé 9. Slavil je Britanec Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Gal. Zaradi neprimernega vedenja pa je bil diskvalificiran Italijan Moscon. Na dirki po Poljski je etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Na obrobju Londona se je drugi tekmovalni dan turnirja evropske turneje slovenska golfistka Pia Babnik s 3 udarci pod parom zavihtela na 12. mesto. Za najboljšo trojico zaostaja za 5 udarcev. Slovenski rokometaši do 18 let bodo v Beogradu igrali za zlato kolajno na evropskem prvenstvu. V polfinalu so s 26-17 premagali Dance. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Owenu Ansahu grozi 4-letna dopinška kazen, saj 9. julija kljub zahtevi ni oddal vzorca za dopinško kontrolo. Gianni Infantino, predsedniku FIFA, sta po plazu kritik podporo izrazili mehiška in argentinska nogometna zveza, Norveška ga poziva k odstopu.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo znova nastajale plohe in nevihte, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

pravili prestol. Gre za stol, ki raste z uporabnikom od mladih nog naprej. Novo platformo konzorcija Povezani za morje nam bo predstavila direktorica zavoda UC Irena Fonda. Vrhunski mednarodno uveljavljeni jazz specialisti, pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kiko, saksofonist Jure Pukl ter bobnar Chris Smith so se nam predstavili s projektom Soul Encounters featuring Ana Bezjak. Posnetko lahko prisluhnete v tretji uri nočnega programa.

Zdaj pa vas, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, vabim k poslušanju pogovora z enim najbolj priznanih in poznanih slovenskih fotografov. To je Jaka Jeraša. V studiu ga je gostil Armando Šturman.

0: Jaka je Raša? Fotograf. Mojster Jaka je pravzaprav naravnost idealna figura za risani film. Možicelj niže rasti z natopiranimi lasmi okrog neizrazite pleše, z upadljivimi dizajnerskimi očali in zrvico v roki, na kateri ima na mesto balona privezano sonce. Tole, da bi bil najbolj srečen, če bi lahko sonce vlekel s seboj, si mi nekoč sam povedal. Lepo pozdravljen, Jaka.
1: Dobar dan.
0: Kako bi se počutil kot junak? Se strinjaš z idejo o risanki z naslovom Mojster Jaka, ki bi animirala velike fotografe in njih ovekovečenja, ki so recimo lahko spremenila tudi tok zgodovine?
1: Pa ne vem, na kaj bi ti odgovoril, se bi mi postavil komplicirano vprašanje. Jaz sem res pristaš tega, da treba imeti sonce na špagi in bi bilo najlepše, da lahko kontroliramo senco, ne sonce. Senca je pomembna.
0: No, se strinjaš z risanko, se počutiš, se vidiš.
1: Risanka bi bila lepa, ja.
0: Lep. Ampak tukaj na obali, ne. No, kljub temu, da imamo Konja Štenbacherja, še ni animatorja, ki bi se lotil česa podobnega.
1: Sigurno ni animatorja. Bil je moj pokojni prijatelj Boris Benčič. Bi to z velikim veseljem naredil.
0: Jaka, oddaja, ki te postavlja v fokus, se imenuje Odprto za srečanja. Lahko bi bila recimo tudi primorski kraj in ljudje. Jaka, a si ti sploh Primorec? Oziroma se imaš za Primorca, berem, da ste se Škofjeločani preselili v Piran.
1: Jaz sem bil star 2 leti, ko smo se preselili moji starši in jaz v Piran in jaz imam za Pirančana, tako da živel sem v bistvu do svojega 28. leta v Piranu, zdaj živim od leta 80 v Kopru. Ampak se imam za Pirančana. Tako da sem meščan, bi rekli, ne. Jaz sem se začel s fotografijo ukvarjati v 7. razredu osnovne šole. Imeli smo profesorja Zadnika, ki nas učil fiziko in on je imel fotokrožek. Takrat smo imeli fotokrožek v nedeljah. Smo imeli v soboto še pouk, kaj bi se reklo, ne. In on me nadušil in potem sem jaz z enim sošolcem sva sama naredila povečevalnik za izdelavo fotografij iz lesa. Ne vem, v 8. razredu se mi zdi. Potem, jaz sem v 7. razredu si želel, da postati fotograf. In sem se opisal, sem šel fotografu v Piran, gospa Prahova je bila šefica in me vzela za vajenca. Pol leta sem bil v vajenec, mislim, v Piranu se učil, pol leta v Ljubljani v šoli. In kaj sem, to je bila 3-letna šola v bistvu. Jaz sem končal leta 69 srednjo šolo. Sem prišel nazaj v Piran, nisem dobil nikjer službe, malo sem fotografiral, hodili smo po raznih koncertih, s kakšno fotografijo sem prodal, da sem preživel in potem sem šel takoj v vojsko. Ko sem prišel iz vojske, bil sem v Bosni, v Doboju, bil sem v bistvu v vojske, sem bil fotograf, tako da mi je bilo zelo v redu, tako nisem imel. In potem sem prišel nazaj in tudi nisem nikjer na obali dobil službe, nikjer ni bilo, kdo je rabil fotografa. In sem šel s trebuhom za kruhom v Ljubljano. In sem delal 3 leta v Ljubljani v litostroju. Zaposleni so se bilo 4 fotografi. Vse smo fotografirali. In potem sem 2,5 leta bil v Ljubljani in potem sem stanovil v Kopru mladinski biro, ki ga je vodil Marjan Starc. Tam so bili zaposleni Sergio Gobo, Vid Brataševec in oni so me, kako bi rekel, ulovili, ne, da sem se jaz potem vrnil v ta mladinski biro, ki se potem poimenoval Studio Mak. In tam smo delali, bismo velika slovenska agencija.
0: Torej, eni postavki si ugodil, druga pa je praktično nesporna. Primorske kraje, predpostavljam, da poznaš do obisti, vse je to tvoje delo, da opazuješ okolico. Eksterjer je umetniški izraz, ne. Recimo iz tvojih fotografij je dosti krat videti soline, zdi se mi, da imaš rad Portorož.
1: Ja, to Portorož in te zadeve, govorimo o dveh stvareh. Ena je komercialna fotografija, druga je pa umetniška fotografija. Jaz sem živel od komercialne fotografije. Ne? Ta umetniški pristop je bil tako, vsake toliko časa, ni bilo, nisem vsak dan imel časa, da bi se posvečal. Ne? Tako da večinoma sem se ukvarjal s komercialno fotografijo, potem pa, če je prišla duša, ki je želela, sem fotografirati. Istra, notranjost Istre je, in arhitektura istrska je zelo zanimiva. Ne? Soline avtomatsko padejo tukaj zraven. Ne?
0: Kaj pa severni del Primorske si tudi pa, kdaj obdeloval?
1: Obdeloval bolj službeno kot privatno. Mislim, kot avtorsko, ne? Bi se reklo.
0: Že, ko smo pri službi, sicer si upokojenec, ampak kako se predstaviš, Jaka, ti? Recimo, kako si se predstavljal, ko si nastopil za kakšen posel, za kakšno uslugo?
1: Ma, jaz se nisem predstavljal dosti, jaz sem nesel pokazati svoje fotografije in so ljudje ocenili, ali mi bojo dali zadelati, ali mi ne bojo. To je v bistvu. Se nisem nekaj dosti predstavljal. Delo je govorilo. Ja, predstavil sem Jaka Jeraš, fotograf.
0: Višek tvoje ustvarjalne in profesionalne kariere, Jaka, pomeni pregledna razstava jeseni leta 2020 v treh razstaviščih obalnih galerij v Piranu in Kopru in monografska publikacija. Vse skupaj en velik kulturen dogodek, ki je prvič celostno predstavil in dokumentiral tvoj takrat že več kot 40-letni opus. Malo občutki glede tega.
1: Ja, jaz sem zelo vesel, da so obalne galerije mi omogočile to, te razstave vseh obalj, vseh galerijah njihovih. Ne? Projekt je zelo velik. Moram se zahvaliti mojim prijateljom. Brez njih te monografije sploh ne bi bilo. Ker to je velik projekt in dosti stane. Šel sem pa, to so v bistvu, kar je v tej monografiji, so vse analogne fotografije. Mogoče 10% digitalnih.
0: Nives Marvin v tej res zajetni in bogati monografiji recimo piše, tudi strokovna javnost je Jako Jerašo spoznala že v drugi polovici 70-ih let, saj je bil opažen in nagrajen na več mednarodnih prireditvah doma in v tujini. Zdaj nam malo o tej tvoji veljavi povej.
1: Včasih smo pošiljali fotografije na razstave, ne? Na tekmovanja, ne? In tam so ljudje, mislim, komisija je ocenila in si dobil kakšno nagrado tudi včasih sem pa tja, ne? Bil sem pa jaz tudi med drugim ustanovitelj fotokluba v Piranuma. Za dolgo, dolgo nazaj jaz in Radovan Čok so ga ustanovila. Ne? To v letih, 69, recimo, kaj takega.
0: Lej, ne bova šla zdaj v globočine Andreja Medveda. Letos je umrl, kako dobro ste se poznala. Imenoval te je Harlekin, ne? Mislim, da po eni fotografiji, ko si se povarval v belo, sta bila prijatelja.
1: Ja, z Andrejem smo bili velike prijatelje. On mi je tekste pisal, večinoma mojih tekstov je on napisal. Tako da, z njegovimi teksti se človek mora zelo ukvarjati. Ne? Mogo bi še kakšno drugo literaturo prebrati, če bi ga hotel totalka razumeti. Ne?
0: Ampak recimo, on je res globoko se ti posvetil, njegovi zapisi imajo res eno globino. Ne? Ampak že, ko smo pri umetniški misli, kako bi ti sam razložil svojo umetniško misel? Kaj je tisto, kar si ti iskal v tej umetniški fotografiji?
1: Ma kaj sem? Ne vem, jaz fotografijo gledam mogoče z ene druge strani, ne? Fotografija je ali je dobra, ali je slaba. Jaz pa prepuščam gledalcu, da oceni moje fotografije. Včasih je avtorju zelo težko govoriti o lastnih fotografijah. Lepše včasih drugi govorijo o njih.
0: Jaka, ta pogovor predvajamo tudi v nočnem programu Radia Slovenija in tukaj smo lahko malo bolj široki in si malo več privoščimo, zato bomo sedaj naredili eno glasbeno pavzo. Koga bi si izbral za glasbenega sopotnika?
1: Ja, jaz sem fotografiral recimo z Borisom. Boris je imel svoj ansambl, Zebra Imago in on je bil lastnik, to sem mogel jaz po defaultu fotografirati, mogoče kakšen komad zebra imago.

0: Jaka, kako in kdaj si naletel na Borisa Benčiča? Prihodnje leto bo že 25. leto, odkar ga ni več med nami. Kaj bi povedal o njem, kako bi ga predstavil?
1: Ma jaz sem Borisa spoznal, ko je delal, ne, še prej. Jaz sem Borisa spoznal, ko je hodil v vojsko. In smo se vozili z avtobusom. Jaz sem delal v Ljubljani v Litostroju in smo se skupaj v petkih vozili z avtobusom. On je, ne vem, se ne spomnim, ki je služil. In smo se skupaj vozili iz Ljubljane domov. Ne? Midva so ogromno sodelovala, bila so kot vrata. Korit in srajca, bi rekel po domače. Jaz sem se ogromno naučil od njega in on verjetno tudi od mene. On je tudi zelo, zelo rad fotografiral, ko je mene spoznal, je nehal fotografirati.
0: Ampak recimo ponavadi podobni tiči ždijo skupaj, ne? Ved dva sta si bila precej različna,
1: ja,
0: mi, ne?
1: Ja, različna. Različno.
0: Tudi v odnosu do odgovornosti predvsem.
1: Jaz sem izmeri bolj odgovoren kot on, ne. Se zato sva gre, jaz sem zelo bremzal včasih. Mila sem ogromno projektov skupaj delala, tudi komercialnih projektov. On je bil divji mož.
0: Ko so mu obalne galerije tudi njemu pripravile pregledno razstavo, je Andrej Medved skušal to razstavo nasloviti Uklenjeni geni, ne. Kar je na nek način oksimorom, ne, nekaj, kar ne obstaja. Ne. Če si geni, se rešiš tudi okov. Ne.
1: Ja, Boris je bil res karakter, ki je težko ga opisati. Težko ga opisati. On je bil, vsak dan je bil drugačen. Nikoli nisi vedel, kaj pričakovati, ko si ga srečal. Lahko je bilo dobro, lahko je bilo slabo, lahko je bilo nekaj vmes. Nepredvidljiv človek.
0: Prej sem glede te razstave tvoje, ne, našteval Piran, Koper, ne. Zakaj ne Izola, če ostaneva še malo konkretno okrog Borisa Benčiča? Veliko se tam prežural, ne, recimo, vem za krog lokal bivši, pa recimo gostilna pri Lini, ki jo opevajo tudi pesmi, tudi Line, od pred kratkim pokojna.
1: Pa ne vem, zakaj Izola. Nimam pojma. V Izoli smo žurali, bi se rekel človek. Nismo nikoli, dobro. Ne vem, v Izoli smo samo žure. Dobro, jaz sem delal v Izoli, kakšen turizem, Delamaris in kaj takega. Avtorska pa, dobro, delali smo z ogromno, z Borisem pomagala gledališki skupini Steps, tako da smo kaj, kakšne projekte delali v Izoli. Ne?
0: Kot fotograf si, Jaka, lažje pristopal do deklet in morda tudi žena. Ne? To da eko posebno veljavo v družbi.
1: Ja, vsi si mislili, da to je enostavna zadeva, ampak ni. Modeli so sveti. Z njimi se ne, razen da jih fotografiraš, se ne sme dogajati nič. Ker potem zgubi stvar težo.
0: Kako si ti te modele začaral? Kam si jih postavljal?
1: Ma model mora najprej ratati prijatelj. Ne? Najprej ga moš dobro spoznati, da lahko, da ni nobenega problema v kontaktu. Ne? Tako da te mora, model in fotograf se morata zelo dobro spoznati, potem pa to se skupi spontano. Pride samo. S besedami, z igro in tako naprej.
0: Jaka je Raša. Upam, da se ti bo sedaj jezik malo bolj odvezal. Fotografija je namreč podvržena neprestanemu razvoju. Ti in tvoja generacija pa ste bili deležni do besedno revolucije, prehoda iz analognega v digitalno. Ali ne vem, kako se zdaj temu bolj strokovno reče.
1: Točno tako.
0: Ali je zaradi tega, kar je sicer postalo neka univerzalnost, se pravi, zaradi univerzalizacije prišlo do razvrednotenja česa?
1: Ja, sigurno je prišlo do razvrednotenja fotografije. In najbolj pomembno je to, da se ljudje danes ne posvetijo preveč temu. Ne? Danes je, vsak ima fotoaparat, vsak je lahko fotograf. Včasih analogna fotografija je malo čarovnija bila. Ne? Si mogel ti to razviti, malo si zmočiti roke in tako naprej, biti v temi, rdeča luč v laboratoriju. Danes je pa to tako. Vsak lahko fotografira. In ni kritike prave. kaj je dobra fotografija in kaj je slaba fotografija.
0: In še en detalj, na katerega si me opozoril, ne? Včasih je bilo samo eno oko, zdaj pa se ne zamiži več.
1: Ja ne, to je zelo pomembno. Ti moraš biti, ko gledaš skozi okular, bi rekli temu, ne? Ja, mižiš na drugo oko, da si v temi, da si čim bolj skoncentriraš na to, kar fotografiraš. Tako kot zdaj s telefoni fotografirajo, sonce sije, ne vidiš na ekran, nič. Potem šele ugotoviš, ko greš neko temo, kaj si sploh fotografiral. Ne?
0: Torej, v bistvu smo s to naprednostjo zgubili nekaj čarovnije vsega. Jaz se spomnim, nekaj let nazaj sem gledal en dokumentarec o mislim, da dvornem fotografu Franca Jožefa, to je bil en Čeh, ki je slikal v Postojnski jami. Pravi, da dan danes v taki temi praktično slik sploh ne bi mogli razviti.
1: Ja, dobro, če verjetno je imel neke pogoje, kakšne...
0: Zagotovo,
1: sigurno, kot neke sveče,
0: dvorni fotograf.
1: Nekaj je sigurno znal narediti. Ne? Ampak problem nastane v tem, da se danes ljudje ne posvetijo. Tudi ne posvetijo se niti Če jaz nekoga portretiram, se ti ne posveti. Ti lahko gledaš eno staro fotografijo nekih vojakov Avstro-Ogrske, jih je 20 gor in če bolj natančno pogledaš, vidiš, kako vsi pozirajo. In takrat je bila ekspozicija eno sekundo. Danes ti, jaz analogno, ko sem fotografiral, sem slikal nek portret, in sem naredil, ne vem, en film, 36 posnetkov. Danes fotografi za en portret naredijo, ne vem, 500 posnetkov. In jih nima toliko dobri, kot sem imel jaz najmenj v enem filmu. Ker se tudi fotograf manj posveti in manj se ti tudi portretiranost posveti.
0: Kako si pristopil k tej digitalizaciji, ki vendar le si pristal potem na digitalnem fotoaparatu?
1: Ja, jaz sem se upiral do konca, ne? Ko je bilo pa treba, sem kupil digitalni fotoaparat in jaz sem samo vse, samo cele noči, YouTube, gledati, kaj je kaj in tako naprej, knjige, nisem hodil na bentečaj, sam sem se mučil. Sam sem se mučil, ampak nisem se namučil. Zdaj pa druga stvar je pa tako, ne? Da trejo programi omogočajo toliko stvari, da te lahko glava boli tudi. Treba je s fotoaparatom fotografirati. Računalnik je samo sredstvo za prenos digitalne slike. Ne? A veš, ker zdaj, če ti preveč popravljaš tudi v tem računalniku, lahko tako popraviš, da ne veš, kaj je niti na koncu.
0: Pa je kaj, kar te je navdušilo pri tej digitalni tehniki?
1: Ja, se je navdušilo. Ti lahko zdaj popravljaš, kar hočeš, delaš, ne vem. Logično, prej si dalj časa porabil za vse, kot danes. To je hitrejše, sigurno, ko fotografirati na film in razvijati fotografije. Ne?
0: Napočil je čas za glasbo, prej je bila Zebra Imago. Kaj bo zdaj?
1: Ne vem, kako se reče temu. Od moje sestre, vnukinja, je Masaja. Bi tudi njeni komad lahko dali.

0: Jaka je Raša, bil si prvi, ki sem ga videl značko polža na zavihku sukniča, na reveru bi rekli. Nedolgo tega je umrl oče slow fooda, Italijan Carlo Carlin Petrini. Kako si se ti upregal v to eno gastronomsko euforijo, ki je kmalo potem, da je sedaj absolutno že vrsto let nad vse hvaležna tržna niša?
1: Ma mi smo to z prijatelji ustanovili to društvo, ne vem, kjerih leti, davno, 30 let nazaj, če ne še več. In smo hodili, ne vem, nas je bilo 20, smo hodili po gostilnah in se učili. Igor Jakomin je imel svojo vinoteko in on je ustanovil Slow Food v Kopru. Spomnim se, da smo hodili včasih na sebe toliko, da smo mogli nejeti avtobuse se peljati kam. Bili smo pri, neko že ne bom pozabil, ko zdaj govorimo o te kuhinji moderni, mi smo jedli pred, ne vem, 35 leti pri Jazbecu v Tupeljčah polnjene tulipane. Tako da je takrat, Jazbec v Tupeljčah je njegova gospa, je odlično, ona je bila prva, ki je imela tako kuhinjo drugačno.
0: Preko te zgodbe sta postala tudi prijatelja s Sašom Drvincem.
1: Ja, mi dva Sašo se ne pokvarjal z gospodarstvom, potem kar naenkrat je se odločil, da bo delal kulinariko in vinarstvo in jaz sem zelo rad hodim z njim še danes, če me povabi, in da se zmeri kaj novega naučim. In on je velik strokovnjak za kulinariko in za vinarstvo.
0: Jaka, kaj si bolj strasten jedec, bon gustajo ali bolj bon vivant, po tvoje? Ne? Na zadnji sliki v tej monografiji, za katero smo rekli, da je zajetna, ne, in si verjetno ponosen na njo, sta s prijateljem Tomincem ob kelihu vina. Taka malo hedonistična slika skoraj.
1: Pa jaz sem ljubitelj prej vina ko hrane. Prej vina. Danes je vinska zgodba zelo velika. Vina ogromno dobrega, slabega vina skoraj ni več. Ne? Če pa je ga, pa ne dobiš nikjer. In da ne govorimo o hrani, ki je danes bogata. Jaz sem pristaš hrane, bi rekli, materija prima. Da ne rabimo kaj dosti komplicirati, ribo vržemo na žar in jo pojemo. In steak tudi.
0: Ampak si estet in imaš rad vse lepo.
1: Ja, seveda je tako. To je pa zdaj druga stvar, kako te kuharji današnji so umetniki.
0: Če pustimo kuhinjo ob stran, vse lepe stvari, recimo govorimo tudi o dekletih, o avtih, o okolju, o življenju.
1: Ja, vse lepo je lepo.

0: Ja, kaj je Raša, tvoja funkcija je biti dedek med ostalim.
1: Ja, lepa funkcija. To je zdaj, jaz sem postal dedek pred enim letom in 8 mesecev. Srečen. Moja žena Jana tudi. Moji otroci so, moja hči Eva je stara 43 let, moj sin bo leto 40, je tudi med drugim tudi igra bobne, sem pa tja, ko tegne razne službe.
0: V bistvu sem pozabil eno pomembno stvar v tem pogovoru, posebno poglavje, jaka je Raša in glasba, ne, bi se lahko imenovalo, glede na to, da si fotografiral vse možne bende skozi desetletja tvojega delovanja tukaj na Obali, pa tudi širše koncerte, slike bendov. Tvoj odnos do glasbe, o tem nisva še nič rekla. Zdaj sem se spomnil, ko si Luko omenil kot bobnarja.
1: Ma jaz sem po duši rocker, ne, tako. Mi smo dosti hodili na koncerte. Moj prvi koncert v Ljubljani je bil Brian Noger. To je...
0: Izvrsten klaviaturist, organist. No.
1: Organist. In potem smo hodili razne koncerte. Največjih je bilo v Udinah. Ne? V Udinah. In jaz sem zmeri nesel fotoaparat sabo. Včasih ni bil problem fotografirati. Danes je problem, prejšnji koncert, te pustijo fotografirati 3 komade.
0: Ja, ker potem sem make-up...
1: Ne vem, kaj se zgodi glasbeniku, če bi cel koncert gledal moj fotoaparat. Včasih, jaz sem bil na koncertu od, pa ne vem, Frank Zappa, sem na odr lahko šel in fotografiral in ni nihče nič rekel. Ne? To sem Udina fotografiral. Šli, v Udinah je bil tudi Jethro Tull so bili v Udinah. Fotografiral sem Tino Turner v Ljubljani, da, te stare, da ne govorim pa vseh teh primorskih bendov, prvi, ki sem fotografiral, so bili zadnji Kameleoni, ki so imeli koncert San Simonu, leta ne vem kjerega, potem so pa razpadli. Fotografiral sem pa vse, Bazar, Prizma, Zebra Imago, The Hammers, ne vem, vse živo. Ne? Vse bende na Obali, no. Včasih so se te ansambli zamenjavali te, ko bi rekel...
0: Zasedbe postavljali.
1: Zasedbe, ko vsake 14 dni je bila neka druga zasedba.
0: Hvaležen material za fotografe, ne, ker je bilo treba updatati stvari. Ne.
1: Ampak tudi, to je bilo vse tako po moje, jaz se ne spomnim, zdaj pa mislim, da za te ansamble bo to bolj pro bono vse skupaj. Ni bilo nekega...
0: ni bilo računice.
1: Ni bilo računice.
0: Ampak je kakšna pesem o fotografu, ki ti je še posebej všeč, če izuzameva tisto od 10. brata, ne?
1: Mo ne, kaj, kot kjer, ne vem, kaj si mislil.
0: Nisi nikoli poslušal kakšne pesme, ni da ti je bila ta, recimo, tvoja osebna himna, ki opeva fotografe.
1: Ne.
0: Ne, nisi me. Sicer pa kaj poslušaš, kaj je tvoj glasbeni okus, omenil si Franka Zappo?
1: Ma vse poslušam, v bistvu, vse mi ni nič. Kar je dobrega, poslušam, ne?
0: Ampak si rocker, ne?
1: To... Ja, rocker, poduči.
0: Pravi, iščeš tam v roku.
1: Ja, iščem tle, ja. Mora biti na glas malo, ne?
0: Hvala lepa, Jaka. Zdaj smo si pa res vse povedali. Hvala za obisk, hvala, da si si otrgal te pol ure. Za konec pa še ena glasbena želja. Ne? Omenila sva tvojega sina Luko, ki je bobnal, ki bobna še vedno.
1: Ja, en komato od ansambla Pange.
0: No, super.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektori so začeli v obdobju hidrološke suše poostreno nadzirati zavezance z vodnimi dovoljenji za oduzem vode iz vodotokov in prednostno obravnavati vse prijave nedovoljene uporabe. Direkcija za vode je opozorila na okrepljeno črpanje vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar predstavlja posebno uporabo vode, za katero je potrebno dovoljenje. Kanada in Združene države nadaljujejo pogovore o morebitnem trgovinskem sporazumu, s katerim bi se v Otavi izognili novim carinam. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo 19. avgusta uvedel uvozne dajatve na širok spekter kanadskih izdelkov, če Kanada ne bo pristala na vrsto zahtev. Washington med drugim pričakuje umik carin na ameriške avtomobile in vrnitev ameriškega alkohola v kanadske trgovine, kar je sicer v domeni kanadskih provinc. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom leta 2023 in septembrom prihodnje leto omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili njegov dres številko 11 ter razkrili bronast kipu njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec tega kluba v zgodovini. Še vremenska napoved, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Dobrodošli v drugi uri druženja. Naša naslednja tema bo povsem morska. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj, raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem Društvom Morje Genos ter zavodoma Nomet in Izriis ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle. Morje in mi.
1: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
2: Irena Fonda, ni naključje najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
1: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
2: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na te platformi?
1: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, glejte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ki bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
2: Pogledala sem že ta portal. Pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
1: Nismo omejeni. V bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije. Recimo, zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti vsem. Videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj je to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne. So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne. Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne. Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekdo reči, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne, pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne, bomo z veseljem probali to dodati. Ne. Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne, ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel, ne. Tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo, ne, če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne. Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne. Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
2: To je tako imenovana občanska znanost. Ne? Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse. Kar je povezano z morjem. Ne?
1: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res, za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so, se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega. Ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo. Ne. Pogosto tudi mladi velikokrat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo. Ne. Če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne? Pa ni samo za hec, za zabavo. Ne? Čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne? Ampak lahko je to skoraj isto. Ne? Mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to. Ne? Tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
2: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
1: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri. Ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno sama oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliki ješkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne? To je zelo taka informacija, ali pa kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne? In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne? Pa, jaz, ko sem bil mejhan, so bile, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne? In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe. In to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne? Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola. In Modra šola je v bistvu nastala Nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že izbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali pa pirka se tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ker je zelo teritorialna, vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se je tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku, ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo. Ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan, in gledaš morsko travo, boš jih doma, jih ne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, smo gostili ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila med 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam, od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v tokratni epizodi Poprejmo poletje. Poprejmo poletje.
1: Mladi pogosto presenetijo z idejami, ki združujejo ustvarjalnost, praktičnost in, kot boste slišali v današnji epizodi, tudi generacijsko korist. Takšen je tudi Prestol, večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki 4. letnika programa strojni tehnik iz Idrije. Izdelek omogoča prilagajanje različnim starostnim skupinam od najmlajših otrok do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Projekt je nastal pod mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju s podjetjem Mlinar in Mlinar. Z njim pa so se mladi ustvarjalci prebili med najboljše podjetniške ideje v Sloveniji.
2: Ja, jaz sem Luka Česnik, vsi prihajamo iz občine, okoljske občine Idrija, pa hodimo na srednjo strokovno šolo.
3: Jaz sem Gaj Mlinar.
4: Jaz pa tudi Tran.
1: Ko pomislimo na dijake strojništva, si običajno predstavljamo izdelke povezane z avtomobili, stroji ali sodobno tehnologijo. Zato je Prestol na prvi pogled nekoliko nepričakovana ideja, pobuda zanjo je prišla od mentorice, mladi pa so jo nadgradili s svojim znanjem in jo spremenili v konkreten izdelek. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
2: Ja, v bistvu mi smo hoteli združiti več stolov enega, da je v bistvu rase z otrokom, da lahko kupiš samo enega v življenju in pol ga imaš za več časa, ne, da ni previsokih stroškov, pa da ne zavzame veliko prostora v hiši.
5: Kdo je pa bil pobudnik te ideje?
3: V bistvu pobudnica glavna je bila naša profesorca. Takrat, mislim, zdaj v 4. letniku smo tudi mogli, pač imamo en predmet nov in smo mogli si izbrati eno idejo in jo pripela do izvedbe.
5: Je bila izvedba komplicirana? Se je dalo?
4: Ja, nekaj nas je malo zajbali, pa smo pa naredili prototip. Pa smo pa opazili, kaj bi lahko izboljšali, smo pa naredili pol naš produkt.
5: Ob pomoči koga ste ta produkt potem realizirali sami?
4: Mlinar in Mlinar, deo.
5: To je podjetje, ki se ukvarja z?
4: Kuhne pa to dela.
5: Aha, mizarsko se pravi. Ja.
2: Ja, v bistvu mi, kukar je že kolega omenil pred tistem predmetu, smo mogli nekaj narediti. Profesorca je imela ideja, sam je ni mogla sama spelati in pa smo mi rekli, da bomo pri tem pomagali in smo se res zbrali, smo naredili in to je pač izdelek pol nastal.
5: Ste morda imeli tudi priložnost, da ste recimo prej še malo testirali stanje na trgu, morda povprašali, če bi bila ta ideja zanimiva?
2: Ja, v bistvu, kukar te na trgu priložnosti nismo imeli, smo pa se s tistim mlinarjem pogovarjali, nam je povedal, kakšno je njegovo mnenje, kaj bi on naredil, kako bi spremenil. Prototip je bil narejen, sicer z malo napakami, ampak pa smo te napake odpravili in zdaj je kar v redu izdelek nastal.
5: To pomeni, da ta izdelek v bistvu je celo malo ekološki, ne? Se ga ne zavrže oziroma proda naprej, ampak če je družina velika, ga pelješ potem iz generacije v generacijo.
3: Ja, tako. Zdaj na kratko povedano, lahko ga kupiš, ne, za najmlažje, če imaš dojenčka na primer doma in ta stol ga lahko spremlja do velizga, torej ga ima lahko pol še zraven pisalne mize, lahko ga imaš v kuhni, zdaj če ga pa enostavno ne nucaš, ga pa samo pospraviš.
1: Tekmovanje Popri mnogim mladim prvič približa svet podjetništva. Nekateri v njem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem pridobijo dragocene izkušnje. Kako na podjetništvo gledajo naši sogovorniki in ali se v njem vidijo tudi v prihodnosti?
4: Ja, definitivno smo bili vsi to zelo zainteresirani med delom. Smo vsi sodelovali na drugačen način. En je imel marketing, en je konstruiral, en pa
6: ene pa vse drugo pa še delo.
5: To pomeni, da ste si vloge porazdelili v skupini?
3: Ja, tako. Delo smo si pač enakopravno razdelili, tako da, da lažje pol shajamo, a ne, da ni tako pritiska na enmu. In se mi zdi, da je tako, ne, to ključ do uspeha.
5: Kaj pa sicer v življenju, poleg šole in nekih obveznosti, pa tudi te podjetniške ideje, kaj je tisto, kar vas še veseli?
2: Delo. Pa v prostem času tudi kaj motor in take stvari.
5: Tebe?
2: Ja, prav tako isto. No. Imamo motorje, pa se pa malo tudi vozimo, takrat, ko imamo frajcaj.
6: Ja, jaz se bolj s kovinstvom ukvarjam, z varjenjem pa s takimi stvarmi.
5: Sprej, boš lahko tudi svoje znanje malo ukomponiral,
6: ja.
5: Ta vaš produkt.
6: Ja.
5: Vi ste četrti letnik, kam vas pot vleče naprej?
2: Bomo videli, mislim, mogoče bom šel na faks naprej, drugače pa kar delati.
3: Ja, jaz zdaj zaključujem šolanje, tako da še doma je, pa novo poglavje.
6: Tebe? Jaz bom zaključil četrt letnik, pa bom šel pa kar delati.
5: Imate morda kak nasvet, recimo za nekoga, ki se je, ki bi se recimo odločil prijavljati na taka tekmovanja, na take start-up zadeve, delavnice? Vi recimo, vam je uspelo, ne? Ste prišli med finaliste, to ni kar tako, ne? Kaj bi recimo svetovali nekomu?
2: Ja, nobena ideja ni napačna, sam treba je prav na ta prav način izpelati, pa ne obupati.
3: Ja, jaz bi dodal, da je tudi ful tega pisanja priprav, tako da moraš biti kar ustrajen in se mi zdi, da se pol tu na konc plača.
6: Jaz se strinjam z mojimi kolegi.
5: Pika na i.
6: Ja.
1: Poletna serija Popri se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila idejo Flashy, biorazgradljiv higienski vložek, ki odgovarja na vprašanja trajnosti, udobja in skrbi za okolje. Kako so mladi razvijalci prišli do te zamisli in kakšne prednosti prinaša njihov izdelek, izveste v naslednji epizodi Poprejmo poletje.
7: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali pri školu smo tisti dan. Ma gledal si me strašno, šel te sto. An meto karte quen pantalon.

boški si že vejo zbral. Nisem videl, da naš timan štrik si imel. Nisem videl, kaj si to rečt, anci. Anci, zdaj to vem. Kaj si rekel, klepa, zadnji štih, jaz hrem.

dol, kukr kdaj, kukr kdo. Izdnjeval dan, a nis štihal štih. Dolg cajt je, ma igraš se glih.

0: Od takrat je pa selo že par let, ker šel po štriki si na oni svet. Po malem are v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tudi sreča ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč. Kolikokrat vršt mislil sem že karte preč. Preklinjam joče manj stočem.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da boste med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Ameriško prizivno sodišče je ustavilo gradnjo nove plesne dvorane v Beli hiši brez odobritve kongresa. Tožbo je vložila Organizacija za zaščito kulturne dediščine. Pobudnik projekta, ameriški predsednik Donald Trump, je sodbo označil za politično motivirano in napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Poljakinja Kasia Nieuwiadoma Fini je na sedmi etapi dirke po Franciji prevzela rumeno majico vodilne. Na zadnjem vzponu na goro Ventoux je slavila z več kot minuto prednosti. Pred zadnjima dvema etapama ima pred najbližjo zasledovalko Nizozemko Demi Vollering 15 sekund prednosti. Urška Žigart je v skupnem seštevku 32. Še vremenska napoved, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature.